0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapen I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen kristne grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

nicht mehr ruhig.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Brassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fordi at mor sa at det greit å komme dans når de blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berkshavhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside altså, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

0: derden jij horen nog.
1: Radio
2: Modum. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vel møtt til Gammeldans og vekk. Denne gangen det Sven Nordalen som programleder, og Henrik Nikolai Pedersen tekniker. Her lytter vi til Bergrosa av Sven Jus, meget velkjent og godt likt vals. Den ble spilt av Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas kvartett på en LP som jeg har saksa her fra 1980. Og vi skal fortsette med gruppa, og vi skal høre en gammel reilender fra Trøndelag.

Det var jo en kvikk og melodiøs Rheinländer med Hilmar Alexandersen og P.A. Røstads kvartett. Jeg har vel nevnt det tidligere, men de var jo en del på disse kanter og spilte med orkester, blant annet på Strandefjorden som på 70-tallet, som faktisk ligger ute da, som man kan se på klipp fra. Og de har jo også vært, som jeg også har nevnt tidligere, en god del i Sverige, og mye samkvem, både ja, utbytte av melodier. Og da skal vi til en veldig kjent nyckelharpefamilie i Sverige, Salström. Og det er jo flere generasjoner med både nyckelharpebyggere og utøvere. De holder vel til bort i Uppland, eller den trakten. Og vi skal her høre en polska som Hilmar Alexandersen vel bruker hardingfella på. Polska heter A. Salström.

Da skal vi over til den avvekk-delen, eller den på en måte litt musikalske krydderi I gammeldansen. Og der dukket det opp en CD med en gruppe som jeg selv hørte på en konsert på Landskapleiken på 80-tallet. Det var veldig unge utøvere da, Arvemoen Bergstedt, Ambjørn Lien, Steinar Ofsdal da. Og de var jo veldig mye brukt og veldig aktiv, var jo fortsatt aktive musikere på sine områder, og her spiller jo begge feletypene, fløyter, kveing, og det litt variert. Og vi skal her høre et innslag fra Bukkene Bruse, Hauglåt I tradisjonen.

Ja, dette var en kvikkslott, og det jo en lavslott eller halling, da, så den skulle jo være utmerket for de som danser det. Da skal vi over til en gruppe som jeg også selv har deltatt i en CD-innspilling, Modum Runddanslag. Altså det to forskjellige, altså det Modum Toradelag som også har en utmerket innspilling, men her det Modum Runddanslag, altså, og her har vi jo med en del lokale toradespillere, og vi har med Knut Bjerke på fele, og det passer jo bra inn i og med at det tradisjonsmelodier med fele. Han Theodor Gjørslin, født i 1876 og død i 1962, vokste vel opp inn i Finnemark og flyttet ned hit til Eitus, og der var en pussy låt som heter Hønehinken, og den skulle visst nok ha laget når han satt og så en halv tøne som gikk og tippet etter kønnet. Og her spiller vi Modum Runddanslag Hønehinken.

Denne rundvalsen er det mange fellesspillere i Modum som har spilt inn på opptak, som vi har, som finnes i Folkemusikkarkivet i Sigdal. Og den er veldig artig. Og så skal vi over til en hardingfellesspillemann, Olav Frydenlund, som levde i søndre delen av Modum. Og han har jo også vært med på innspilling med Tyrifjord spillemannslag, da, som ble gitt ut CD med, og så er mye brukt i radio faktisk nå om dagen. Og den reilenderen som vi har gjort om til toradeform, da, eller ikke gjort noe, men vi prøver å få den som i den tradisjonelle formen, Frydenlundaren.

Ja, da vil jeg litt tilbake igjen til Sverige og en gruppe som heter Brødrene Trykk. Og de spiller jo litt sånn nostalgisk musikk fra 30-tallet og litt framover. Og de fra Vestergötland, Töreboda, nærmere bestemt. Og vi skal lytte til en vals først her, og så blir det to andre melodier senere. Og det en julearbovals, Åkerbyvalsen.

Herr Åkerbyvalsen med Brødrene Trykk. Og man kan jo ofte se det i Jularbos komposisjoner, det jo et uttale av det, at han knytter ofte komposisjonene til steder da, her i Sverige, og også noen i Norge. Vi skal høre på en melodi som heter En båt, en flikka, et handklaver, og den av Josef Jonsson og Nils Ferlin med Brødrene Trykk.

opplevde det sjøl å lytte til brødrene Trykk borti Jo på Dragspillstemma for noen år siden. Og de kler seg jo litt sånn 30-tallskostymer, det er litt morsomt. Og det er jo, de har også sang og veldig sånn allsidig instrumentvariasjon. Så vi skal lytte til en melodi til med dem, og den heter Elvkarlebyvalsen.

Ja, nå nærmer det seg slutten på programmet, og da denne gangen Henrik Pedersen har vært tekniker, og jeg, Sven Nordahlen, har vært programleder. Vi skal tilbake til en LP som jeg brukte i tidligere program, Larry Norlys Kvintett, og vi lar de avslutte med frisk luft. Takk for denne gangen.

0: har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Radiomodum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

0: Always what you see. And to your
1: eyes. Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
2: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg er ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Ja, takk til sine jeg. Og vi går over til The Hat Club av Cowtown. Jeg vet ikke om de aktive I dag. Det lenge siden jeg spilte, men de fortjener seg å spille, synes jeg. I can't give you anything but love. Men det mye kjærlighet, og det jo mye kjærlighet I musikken. Det kanskje mer I musikken enn det I virkeligheten. Har du tenkt på det? Fra Continental Stamp heter det albumet som de ga ut. Og som sagt, I can't give you anything but love. Ikke verst det.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen.

Det er sol i Børvas tinnan. Det er vår og fryd og fred. Du er ung og ny forelsket og har mer enn nok med deg. Det er nesten kveld, det dugg i gresset. Snart er sommeren her. Det er kun dere to i verden. Dere to, så nær, så nær. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blør. Jorda, mora, våres jorda dør. På en bar på Aker Brygge sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt i før skreddersydd samvittighet som stort sett som støpt. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på flød. Jorda, mora, våres jorda.

kvinnor. Jura, Mora, Mores Jura.

Og sånn det litt med opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så, ja, så kan jeg holde på med det.

Du hørte altså Hanna Pølsberg med Little Big Saxophone, hentet ifra Daughter of the Sun. Og hun har jo, skal vi se, vi har spilt den her før, men jeg sier at det gode grunner til det. Hanna Pølsberg og Ellen André Wang spiller altså på jazzklubben på Nordstrand en lørdag 31. oktober. Og det ikke så, jo de har spitt sammen før, det ikke det, men det to av våre beste jazzmusikere på samme scene. Siden vi i gang med Hanna Pølsberg, så kan vi si litt mer om det som står om henne, at hun startet som spiller saksofon som 15-åring etter å ha hørt den amerikanske saksofonisten Stan Getz. Og etter begynte hun på musikklinja ved Kirkeparken videregående i Moss. Og hun har begynt da også på jazzlinja ved NTNU i Trondheim, som så mange har gjort. Der studerte hun hos blant annet Jon Paul Inneberg og Eirik Heggedal. I 2019 fullførte hun en master i utøvende jazz i Norges musikkhøyskole. Og hun også utnevnt til NTNU jazzambassadør i 2015.

0: var tidligere ambassadør, har vært blant annet Håkon Kornstad, Ola Kvernbø Trio, Håkon Mjåset Johansen og Kirsti Huke.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.

for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Du lytter til Jazz for alle. Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Ja, du hørte frimerkesamlingen, et dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Ja, hvis du likte den, så kan du godt etterspørre flere dikt og musikk av bluespoeten og Øyvind Berg. Bare gi beskjed på... på SMS 90884438. Vi har kommet frem til avslutningen av denne utgaven av Jazz for alle. Håper du har kost deg, og vi er veldig opptatt av våre lyttere og om de liker det vi lager. I hvert fall noe om jeg det liker, men kom gjerne med din mening om hva du mener om Jazz for alle og hva du synes kunne blitt bedre, og gjerne konkrete forslag når det gjelder musikk eller innslag i det hele tatt. Og bruk altså 90884438. Vi avslutter med jazzdronninga i Norge. Det er jo Karin Krog med Lazy Afternoon. Jan Christian Nordahl, han har jeg kjent hele livet. mest på godt, nei, jeg har hatt et bra liv. Og mye av det skyldes musikken, og deriblant jazzen. Så har vi sagt det også. Med meg har jeg Roy Larsen, som legger ut disse programmene. Og bluesprofessoren er bak der og ordner også innimellom. Men husk, gå inn på bluesblusz.no for å høre store mengder med jazz. Og hva du gjør ved siden av, så det er opp til deg. Da er det Lazy Afternoon med Karin Krog. Vi høres om en uke. Ha det godt.

There's no one passing by.

0: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag mot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Da har vi fått hørt litt musikk her nå I starten av denne timen. Det vi først fikk høre, det var Gabrielle med Hjemme. Så fulgte Finn Kalvik med På flukt. Etter det så var det Lee Greenwood med The Wind Beneath My Wings. Og nå til slutt litt italiensk musikk fra Eros Ramazzotti og Un'emozione per sempre. Bare sånn at lokalaktesendinga, den vi nå straks I gang med, men før vi setter I gang dagens magasinsending, så skal vi få med oss en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner I lavlandet, men I fjellet høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snøen ned på Haglebu. Haglebu skisenter, som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet, har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag det ventet 5-6 centimeter med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus I Eitus var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien I Eitus har I lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset Sven-Erik Dahl har engasjert seg I saken. Han radioamatør og har merket forstyrrelsene godt. De radioamatør, og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalene hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag, og allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass I pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet innkom om utbedringen. Jeg har fortalt dem at alle forstyrrelser borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk det raskt, og de kan, hvis de vil, avslutte Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp I Modum kommune, Fatih Yakisi, avviser at saken I bygdeposten årsaken til at feilen nå rettet. Elektrikerne var I gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en softstarter på pumpeanlegget, og nå det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonene, forteller han. Så det tilfeldig at utbedringen skjedde dagen etter medieomtalen. Ja, det tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de riktige delene. Noen ganger det slik at ting tar litt tid, avslutter Fatih Yakisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Velkommen til programmet for videre torsdagen den 8. oktober. Nå Saks lokale aktuelle sendinger på plass, og så etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen, og ønsketimen da, den med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14 så kommer Dansegarden med, ja, forhåpentligvis Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen. Forrige uke var jo bare Arne Helge som hadde sendingen alene, Arne Helge Jacobsen. Etter nyheten klokka 15 så det tid for programmet Ring og Vinn, og det undertegnet som skal ha Ring og Vinn i dag. Etter nyheten klokka 16 det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med en ny utgave av programmet Karusell. Anders G. Andersen som har det programmet som skal servere det. Etter nyheten klokka 18, både riks- og lokale nyheter, så kommer lokale aktuelsendinger i et gjenhør. Så fortsetter vi etter det med programmet Track. Det med Ronny Nymoen, og det da et gjenhør fra forrige torsdag. Når det programmet ferdig, så blir vi litt fra hits med DJ Bigfoot, før vi da skal ha med oss skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Jan Christian Nordahl det som har det programmet, og så etter det så blir vi litt musikk, før vi skal ha noen litt lokale nyheter igjen. Og så det ønsketimen med Ronny i et gjenhør, for det da blir musikk inn i natta, fram mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuelsending denne torsdagen. Det har blitt 8. oktober, og Nicolai har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi innom noe som skal skje til lørdagen. Da høstens vakreste løpetur som er klar igjen, og det er nemlig Furumomila. Jeg skal ta en prat med han som er løpsleder, Per Bjørnar Gunnarsen Bottergård. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om det som skal skje på lørdagen. Så er det sånn at det kan gå mot slutt for posten, og at det nå blir bare postombæring en dag i uka, mot tre dager i uka som er nå. Så det er nå i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet da, som ble presentert i går. Og det kan bety at det er mange ansatte i posten som nå mister jobben. Det skal vi også ta for oss nå da, hvis det går som regjeringen da vil, at det nå blir kun en gang i uka med postombæring. Det skal vi i hvert fall se et nærmere på i denne sendingen. I tillegg til det så skal du få høre om at en sak her som vi har fått ifra Norsk Musikkråd, som NTB har sendt oss, og det er nå meldt om dramatisk kutt på 70 millioner, som da vil ramme musikkfrivilligheten hardt. Det er da etter regjeringens foreslåtte statsbudsjett for neste år. Da kan det bli dramatiske kutt i bevilgningene til studieforbundet på hele 70 millioner, og det kan få store konsekvenser for kulturlivet rundt om i landet. Det skal du få høre mer om også i dagens sending. For utenom det skal vi innom ord for dagen, vi skal innom dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, siste repetisjon av Musikkvis, vi skal ha med oss arrangementsmeldinger, det blir selvfølgelig også musikk og reklame i denne sendingen. Men vi skal nå i hvert fall starte opp med musikken i sendingen, og det vi skal få høre aller først i dag, det blir det ifra Carpenters med Touch Me When We're Dancing.

0: Det var Carpenters, det, med Touch Me When You're Dancing, som du fikk høre. Vi skal straks ta en titt på ja, både ord for dagen vi og dagen I dag, etter litt reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, Brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

skal ta med oss først litt om ord for dagen, og i dag så er det et nordisk ordtak som sier at den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Altså, den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Så det er et nordisk ordtak. Så er det litt om denne torsdagen da, denne 8. oktober, en uke 41. I dag så er det Benedikte og Bente som har navnelag. Begge kommer av latin, Benedicta, som betyr velsignet, mens Bente er en nordisk form. Så er det litt historikk i år 1814, det overordentlige storting trådte sammen. I 1843 maleren Kitty Kielland ble født, kjent for gjærbilder. I 1872 zoologen Christine Bonnevie ble født, var Norges første kvinnelige professor. I 1895 den argentinske presidenten Jean Perón ble født og var president fra 1946 til 1955 og fra 1973, og han døde da i 1974. I 1901 komponist Eivind Groven ble født, blant annet komponert melodien Jallarjod, som han har gjort. I 1918 venstrepolitiker og NRK-ansatte Halvdan Heggetun ble født, var stortingsrepresentant fra 1965 til 1973. I 1924 pressemann Arne Bonde ble født og var ansatt i VG 1952 og var også sjefsredaktør fra 1968 til 1975 og var første sjef for NRK Peto i 1983. I 1927 skihopperen Torbjørn Falkanger ble født og tok 3 NM-guld. I 1932 skuespilleren Per Theodor Haugen ble født. I 1940 filmregissør Knut Erik Jensen ble født, som blant annet regissert filmen Heftig og Begeistret. I 1941 den amerikanske politikeren og demokraten Jesse Jackson ble født, og også i tillegg til å være politiker også baptistprest. I 1943 journalist Nationaltheatret i Oslo ble herja av brann. I 1945 billedhogger og tegner Marit Wiklund ble født. I 1949 av den amerikanske filmskuespilleren Sigourney Weaver ble født, var med i 4 Alien-filmer. I 1955 Senterpartipolitikeren Lars Peder Brekk ble født, var fiskeriminister i 2000, landbruksminister fra 2008 til 2012 og var direktør i Brønnøysundregistrene i 2014. I 1957 skuespilleren Håkon Ramstad ble født. I 1970 den amerikanske filmskuespilleren Matt Damon ble født, blant annet spilte i filmen The Bourne Identity. I 1973 Hellas og tiltrådte første sivile regjering på 6,5 år. I 1978 rullebretta ble forbudt i Norge, men igjen tillatt i 1988. I 1979 i Oslo så sultestreika 14 samer i telt foran Stortinget i protest mot Alta-utbygginga. I 1982 i Polen så ble protestbevegelsens solidaritet forbudt. I 1992 Gardermoen ble endelig vedtatt bygd som hovedflyplass, ble åpnet 7. oktober 1998. I 1998 NATOs bombing av serberne under Kosovo-konflikten ble støttet av Stortinget. I 2001 i Milano kolliderte et SAS-fly med et småfly på flyplassen Lineat, og 118 personer ble drept. I 2003 i USA så ble Arnold Schwarzenegger valgt til guvernør i California. Han har også vært med i Terminator-filmen også. 2003 i Danmark så ble kronprins Fredrik forlovet med australske Mary Donaldson. De gifta seg i 2004. Og så kan vi ta med oss at den 8. oktober i fjor, gull kostet $4,000 per uns, det vil si da 31 gram, etter oppgang med 27% i fjor, og da 52% i år da. Det var da i 2025, og det skyldtes da usikre tider. Så litt om det som har skjedd altså på denne 8. oktober. Nå er det sånn at vi skal straks innom Furum og Mila, som på lørdagen. Jeg skal ta en prat med han som løpsleder her, Per Bjørnar Gunnarsen Bottegård. Han skal jeg ta en prat med etter vi har hørt litt musikk fra Lisa Nilsson med Vargong, ja, ser deg.

0: Førstkommende lørdag, den 10. oktober, da det klart for høstens vakreste løpetur igjen, og det Furumomila da som i gang, og den jo da som Modum Fridelsklubb da, som står bak det arrangementet. Og nå har jeg med han som løpsleder for Furumomila, det Per Bjørnar Gunnarsen Bottegård, og ja, dere klare for lørdagen?
1: Ja, vi begynner å bli klare nå. Det litt rigging og dugnadsjobb igjen, men vi nok godt klare når folk begynner å komme på lørdagen.
0: Ja, men det bra, og det jo klart det jo litt som småtteri som må til da før det drar i gang. Hvordan går det med forhåndspåmelding og sånt? Det vel en del som allerede har meldt seg på også, som ellers?
1: Ja, det er greit med påmeldinger så langt, synes vi. Så det ligner jo litt på i fjor, kanskje litt flere enn i fjor. Så det bra det, altså.
0: Har du noe antall foran deg nå, eller? Sånn cirka?
1: Ja, jeg kan finne det. Jeg hadde ikke på stående fot, da, vet du.
0: Kommer litt bratt på.
1: Ja,
0: men men som sagt så jo påmelding helt fram til start, ikke sant? Mens du finner fram det så kan du jo bare prate litt sånn rundt, men fram til lørdagen, det vel helt fram til start egentlig, man kan melde seg på for de som ikke forhåndspåmeldte?
1: Ja, det vel det, noe særlig etter 20 minutter før start, det ikke noe særlig lurt, men før det så det bare å møte opp og så få hjelp, eller bare melde seg på den der påmeldingslinken. Ja. Det kan gjøre veldig nærme, men du skal liksom rekke å hente startnummer og sånn, da, vet du.
0: Ja.
1: Så det, men det i hvert fall ikke noe problem. Nei. Ser det at nå på 10 kilometer så det påmeldt 559 stykker.
0: Ja.
1: Så det egentlig veldig bra, altså.
0: Ja, det ikke dårlig. Og det jo de som ofte sitter på gjerdet, som sagt, de siste par dagene kanskje, og i hvert fall da fram mot, som du sier da, til en halvtime før kanskje, og til før starten også. Så da kan det bli mange flere. Og hvor mange var det til sammen som deltok i fjor da?
1: I fjor var det, på alle løpsgreiene, var det nok rundt 1800, tenker jeg.
0: Ja.
1: Med minimila, turmarsjen, halvannen kilometer, femmeren og tieren da.
0: Mhm.
1: Men det kan nok fort bli flere enn det i år ser ut som også, for halvannen kilometer nå allerede påmeldt 577 stykker.
0: Ja, det veldig bra start det, og vi får se da om det blir noe, men rekorden den vel passert 2000, var ikke den godt over det? Da det hadde rekordåret, ja.
1: Ja, da var vi 2600 stykker vel.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Det var året før koronaen da. Ja. Før koronaen kom og ødela.
0: Da var det i 19, ja. Så etter korona så har det vært litt seit der. Men som sagt, i tiende kan jo komme igjen det, så det jo moro i hvert fall å se. Ja, men du må jo fortelle litt mer om hvordan traséen og sånt også da. Hvordan blir den i år?
1: Den blir akkurat lik som den har vært i hvert fall de siste 25 årene. Det var helt å begynne med, så startet det på skøytebanen. Men etter vi begynte på friluftsbanen, så er trassen helt lik. Så den er rimelig gjenkjennbar. Så har du satt deg tid der før, så konkurrerer du mot deg selv igjen.
0: Det er morsomt å se om man forbedrer seg fra fjoråret. Det vel en del som har sånne mål å gå etter, vel, og se om de kan forbedre resultatene også, seg imellom da. Ja.
1: Ja, det jo veldig gøy det, vet du.
0: Men så det vel også mange, hvordan ligger han med skolene da? De vel også i gang og skal vel kjempe om seieren dem også?
1: Ja, de i full gang, men der vil jeg ikke røpe noe ennå, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Nei. Men det jo bra med påmeldinger fra skolene i Modum. Og så det litt

0: fra skolene utenfor, for jeg i år har vi liksom gått litt mer ut for å få med litt flere fra liksom mitt fylke da, og Ringerike. Så der, det tar som regel noen år før det blir liksom en greie, men det kommer det også.
1: Og kjøre seg inn litt.
0: ja. Og så er det nytt av året, det jo litt artig da. Ja. Så blir det på de som skal prøve å løpe mila under en time, da blir det en sykkel som kjører foran dem og spiller musikk hele veien, så det blir litt liksom musikk i løypa og greier, så det blir litt stas.
1: Ja. Det blir litt liv og røre til løypa.
0: Ja, det var litt moro når de kom forbi på publikum og da.
1: Ja. Blir helt stillhet. Neida. Men de som står langs må jo også heie frem, da. Det jo litt viktig det også, da. De som her først med og skal se på løperne, så det litt ordentlig, og det skaper litt, ja, og kanskje også litt ekstra for løperne også, da. Litt goodwill for dem også, ja.
0: Ja, det så. Derfor man løper disse løpet, er jo for at det litt stas at du blir heia på, faktisk.
1: Ja, det klart. Men fordelingen, det jo ikke bare lokale, det jo blitt et anerkjent løp, sånn blant andre også. Er det noe du kan trekke fram der fra andre steder også, som har meldt sin interesse, eller som kanskje allerede har meldt seg på?
0: Ja, det fra hele Norge,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Det jo tyngst i Modum, og så det Buskerud, og så det Østland, og så kommer det noen stikkere fra lenger unna alltid.
1: Mm.
0: Så det jo mange som synes kommer langt for at de har løpt mange ganger, og synes det ordentlig, da, vet du.
1: Mm. Det noen forhåndsfavoritter, da? Noen som dere ser som gjør det bra, eller som også melder seg på i år, som en sånn gjenganger her?
0: Ja, det jo... Jeg har vel ikke akkurat satt opp noen favorittliste, men det jo noen artige, altså som en Kristoffer Ødemark Åby, ikke sant, fra Sigdal. Det jo morsomt å se hvor fort han kan løpe. Han jo et lokalt talent, ikke sant? Så det jo mer sånne ting som litt gøy, da.
1: Det,
0: så har vi ikke noen sånne store, superkjente løpere i år.
1: Nei. Hverken på herre eller dame siden, så det...
0: Nei.
1: Nei, men det... Uansett så blir det i hvert fall artig for de som er med, da, og så er det jo... men hvis vi ser litt ned, nå jo skolene som melder seg på, men hvem var det som vant i fjor? For det jo sånn morsomt med den knivingen seg mellom. Noen er det som har vært noen gjengere som har vinn i der også, men hvem var det som vant på den i fjor?
0: Det var Sysle, vet du.
1: Det var Sysle, ja. Ja.
0: Ja, så vinner de i år nå, så får de pokalen for alltid, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Da har de. Så Statsborg har jo liksom vært alltid vinnig, men det skjedde et eller annet der plutselig, og så er Sysle tatt over. Så det blir veldig spennende i år, men jeg ser at for eksempel Buskerudskolen har mobilisert i år, så det blir spennende å se, altså.
1: Det gjør det. Så det et moro at andre vinner litt også, da, for da blir det litt mer moro for de andre skolene også, når de kan se at de også kan hevde seg også. Det jo litt sunt også for dem imellom også, å se at det ikke alltid blir Statsberg, eller alltid blir hverken en eller andre, sånn sett. Ja.
0: Nei, altså er det ikke noe... Det handler jo ikke om hvor fort du løper og vinner, ikke sant? Det handler bare om hvor mange du klarer å få med deg, ikke sant? Det er dem med høyest deltakerprosent som vinner, så det... Det liksom bare å få med alle, så har du vinn i, da.
1: Ja, ikke sant, ja. Ikke verre enn det.
0: Nei.
1: Nei, da har du i hvert fall to dager på seg nå til å få med seg resten, og eventuelt, ja. Så sen står det å se. Nei, men da har du i hvert fall nådd ut til flere også, som dere håper at dere kan få rekruttert flere skoler også til å være med, så da... Er jo det litt artig også, kanskje det blir flere i andre steder rundt om i Busker også, som du sier, i hvert fall litt at man utvider horisonten litt mer til i de andre kommunene våre rundt da.
0: Ja, det hadde vært litt kult at jeg må få se hvor moro det er.
1: Ja.
0: Når det er så mange unger, da, eller barneskoleunger som løper samtidig, det er jo skikkelig kult liksom.
1: Det er klart det. Men Per-Bjørnar, du må fortelle litt om tidspunkten og sånn også da, for løpet av når det starter opp.
0: Ja, da er det vel turmarsjen og minimila som har sånn flytende start, og det er fra ti til kvart på tolv, så har vi starter der. Og så er klokka kvart over tolv, da er halvannen kilometer. og ett av 5 kilometer, og klokka 2 så går 10 kilometer.
1: Og da det vel, det avslutter da ved 4:30 til eller noe sånt nå, eller?
0: Ja, det, som, det vel, ja. Det spørs jo litt på siste mann i mål, rett og slett, da, men ja. Det jo rundt 4:30, så det nok alle i mål.
1: Ja. Da blir det litt sånn premieutdeling og litt sånn på slutten der.
0: Ja,
1: mm.
0: Det gjør jeg bare.
1: Men så det jo litt sånn det praktiske rundt da, for dere har jo litt sånn parkeringsvakter og litt sånne ting vel også, for det vel ikke, man kan vel ikke parkere opp på plassen der med alle de som kommer?
0: Nei, der parkerer man på Neidmarken, og så det jo satt opp busser, så du bare hopper på en buss, og så blir vi kjørt opp på Furumo. Så det veldig enkelt, og parkering gratis, så det helt egentlig veldig ålreit det også. Ja. Det går veldig smooth. Der vi heldige å ha litt samarbeid med vi, så dem har vært flinke for oss i mange år nå.
1: Ja, da kom man i hvert fall trygt fram og tilbake igjen også, så da har dere i hvert fall godt samarbeid med dem, og det har dere jo hatt i mange år, så dere vet jo at det fungerer bra, det samarbeidet der imellom.
0: Ja, det supert.
1: Ja. Ja, men det ser i hvert fall bra ut nå med forhåndspåmelding, så får vi se resten da, så kan vi vel kanskje ta en prat igjen på mandag om hvordan det har gått og få litt sånne resultater og sånn. Det litt artig det å prate litt sånn i etterkant også, om hvordan det hele har utartet seg.
0: Ja, det kan vi gjøre, vet. Det blir spennende å se. Ja. Nei, men, da har vi fasiten.
1: Ja, ikke sant? Det er det. Nei, men da sier vi det sånn, også for dere i hvert fall i Modum Fridelsklubb, som blir mange. Dere er vel mange som står bak dette her, og mange frivillige som stiller opp også i år.
0: Ja, det jo over 100 stykker da, vet du, som ja. Bruker tida si på å få dette i gang.
1: Ja, det er ikke dårlig. Men lykke til i hvert fall med da høstens vakreste løpetur, som Furumomila blir kalt på lørdagen også, den 10. oktober. Lykke til med det, og så takker jeg deg så mye for at den løpsleder da, for Furumomila. Det Per Bjørnar Gundersen Båtegård. Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Takk. Hei.

0: Det var Morten Holm Pettersen og Stian Jonheid med Gjør det nå. Nå skal vi innom både litt vær, og vi skal også innom politiloggen.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Ja, regn i lavlandet og snø på fjellet. Nå har jo første snøfallet lagt seg, i hvert fall på Haglebu, som vi hadde med i de lokale nyhetene om. Så har nok også kommet snø på Norefjell også, og på de andre toppene som over 800-900 meter, så har det nok også kommet snø der også. Det har i hvert fall høstens snøfall et faktum. Men her i lavere liggende strøk så er det meldt om sky av vær. Det kan jo komme en og annen regnbyge utover ettermiddagen, men det er i hvert fall ikke mye å snakke om, opp mot 1 millimeter på det meste. Men til kvelden så vil det klarne opp på temperatur på en 8-9 grader. Nattemperaturen i morgen holder seg på rundt en 6 grader. I morgen tidlig så får vi ikke mer enn en par plussgrader. Det er meldt lett skya, så skyer det til en midt på dagen opp i 7 grader. Det er meldt oppholdsvær, men til kvelden så er det meldt noe nedbør 7 grader og en, opp mot en 3-4 millimeter på det meste. Lørdagen så er det regn, og det vil nok også komme mer som snø i høyden, for det er ikke mer enn 4-5 grader, i hvert fall på morgenen og utover ettermiddagen. Og nedbør så kan vente oss cirka en 4 til opp mot en 15-20 millimeter med regn, i hvert fall her i de lavere liggende strøk. På søndagen er det meldt skya, men opphold og en 3-4 plussgrader. Så er det meldt på mandagen, da er det meldt lett skya vær, og vi venter oss opp mot i 8 grader som makstemperatur. Så er det en litt sånn kjølig periode nå. Til uka på tirsdagen så er det meldt litt varmere med opp i en 11-12 grader utover ettermiddagen og kvelden, ellers så blir det noe regn første del av dagen, og på onsdagen blir det lett skya og 13 grader som makstemperatur. Sola, den står opp klokka 07.42, og den går ned 18.32, og dagen har nå blitt 7 timer og 59 minutter kortere siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal ta med oss litt ifra politiloggen da, se hva Sør-Øst politidistrikt har mellom nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen. Vi skal ta med en oppdatering angående meldingen fra Kongsberg som kom inn klokka 11.39. Da var det nødetatene som rykket ut etter melding om brann i næringsbygg. Foreløpig har vi lite informasjon. Bygget ligger inne på Industriparken. Og der kom det oppdatering 12.05. Politiet avsluttet på sted. Det var ikke brann. Alarmen gikk trolig på grunn av matlaging. Så skal vi til på ettermiddagen til Drammen og Liebakkane klokka 16.40. Melding om at et vogntog som har fått motorstopp i Liebakkane. Det skal ikke påvirke trafikken i noen særlig grad, og veitrafikksentralen er varslet. Så er det Drammen biblioteket klokka 16.46. En mann i 30-årene ble bortvist fra biblioteket på bakgrunn av tidligere utvist adferd. Er han uønsket på sted. Så er det Ringerike og E16, der står det til politiloggen 23.25, meldingen kom 22.30, UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Børdalsmoen. Resultat, et forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet ble målt til 162 km/t. Det dreier seg om en mann i 10-åra. Så er det Drammen Mjøndalen nå på morgenen klokka 08.45, når etaten rykker ut etter melding om brann i et bolighus. 09.07, familien som bor på adressa har evakuert seg selv ut, og brannvesenet melder at det er kontroll på brann. Så er det 09.57, politiet avslutter straks på sted. Det blir opprettet en sak, og brannen har trolig startet i en ladekabel på utsida av huset, og det har også brent i kledning på utsida av huset. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen E18 sydgående klokka 08.37. Politiet rykker ut etter melding om trafikkuhell. På E18 sydgående løp ved Brakerøya 09.06 lastebil og personbil som har kollidert. Det er foreløpig ikke meldt om personskade. Og så er oppdatering klokka 10.10. Politiet har vært i dialog med den andre bilføreren. Ingen er skadd, og partene løser saken med en skademelding. Så det er det siste der også fra Sør-Øst politidistrikt da, som de melder om i sin politilogg da, denne torsdag. Om noen minutter så skal vi ta med oss en sak her angående posten, som Der kan det bli masse oppsigelser, for nå det sånn at det nå kan bli bare post en gang i uka. Det jo da i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet for neste år, som kan få konsekvenser også for postombæringen. Men det skal vi ta for oss om noen minutter. Vi hører litt musikk vi før den tid. Og da skal vi høre på Dance with a Stranger og Exposure No Time.

I går på onsdag så la regjeringen fram forslag til statsbudsjettet for neste år, og der har noen fått mer, andre får mindre. Og en av de som blir rammet nå, hvis regjeringen får det som de vil, det er posten. For regjeringen, de foreslår at posten bare skal deles ut én dag i uka. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står i fare for å miste jobben. Nå er det jo som kjent tre dager i uka som er postombæringa da. En uke, to dager, og så er det da tre annet hver uke. Men nå kan det også bli én dag i uka bare. Og det er en sak her fra nrk.no som vi skal ta med oss her nå. For konsekvensen er i verste fall at to av tre postbud blir oppsagt. Det er ganske dramatisk, sier Kjell Otto Haugan. Han har vært postbud på Innherred siden 1987 og er tillitsvalgt for postbuda i Trøndelag. Regjeringen foreslår at brev som hovedregel bare skal bæres ut én dag i uka. I dag kommer posten annenhver dag. Endringen gjelder brev i postkassa, ikke pakker og gods som posten også driver med. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer forslaget. Vi får post litt under én gang i uka, og vi kommer til å få enda mindre. Da må vi gjøre endringer i posten, sier Støre til NRK. Regjeringen foreslår nå å kutte bevilgningene til posten med 24%. Posten får med det 1,52 milliarder kroner i 2027. De er anslått at dette gir en innsparing på 491,3 millioner kroner. Støre sier at regjeringen vil følge opp dem som eventuelt mister jobben på grunn av kutta. Vi trenger arbeidskraft veldig mange steder i landet vårt og må legge til rette for at de får muligheten til å jobbe andre steder i samfunnet. Leder i Fagforbundet Helene Harsvik Scheibrock reagerer kraftig på nyhetene og sier forbundet vil kjempe mot forslaget med nebb og klør. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på svært kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen i moderne tid i Norge. Dette har vi aldri trodd skulle komme fra en Arbeiderpartiregjering. Nå forventer vi at det blir ryddet opp i forbindelse med budsjettforhandlingene, og vi setter vår lit til samarbeidspartiene, legger hun til. Regjeringen vil at endringene skal gjelde fra 1. juli 2027. Ifølge Fagforbundet gir det posten 6 måneder på omstillingen. De mener det trengs 3 ganger så lang tid, 18 måneder. Og en nedbemanning av 2000 postansatte på 6 måneder er helt uansvarlig og vil få store konsekvenser for den enkelte som rammes og for samfunnet, slår Scheibrock fast. Konsernsjef Petter Børre Furberg i Posten Bring sier at selskapet støtter selve endringen. Vi mener at når de fleste i Norge får 1,2 brev per husholdning i uka, er det riktig av regjeringen å gjøre endringer i servicenivå. Det har vi støttet, sier han. Han mener likevel at tida er kort. Det er en stor omstilling for Posten, en av de største vi har stått i, sier Furberg. Det som er trist og tungt med denne saken er at det berører så veldig mange av våre ansatte, legger han til. Furberg venter at Stortinget vedtar budsjettet i desember, og Posten har bedt de ansatte om ikke å spekulere før da. Kjell Otto Haugan er ikke uenig at brev kan leveres en gang i uka. Han savner imidlertid dørterskeltjenesten i budsjettet. Der besøker postbud eldre over 75 år. Ordningen er et samarbeid mellom Posten, Fagforbundet og KS, og både KS og Fagforbundet mener den bør bli nasjonal. 9 kommuner har deltatt i prøveordningen. Og på dørterskelen på KS og Posten har samarbeidet om pilotprosjektet, og 9 kommuner har deltatt. Det er Balsfjord, Hitra, Tinn, Ørsta, Bømlo, Evje og Hornes, Ringsaker, Asker og bydel Stovner i Oslo kommune. Og essensen i tjenesten er at postbuda er ukentlig ringer på døra til alle over 75 år og leverer post samt et ukentlig informasjonsskriv fra kommunen. Målet med tjenesten er at flere eldre kan bo lengre hjemme, redusere ensomhet og digitalt utenforskap og øke lokalt engasjement. Bakgrunnen for prosjektet har vært å bruke postens allerede godt etablerte distribusjonsnett og tillit til å styrke informasjonen til og dialogen med innbyggerne. Og det er kilder som henter da fra en evaluering av på dørterskelen, Rumble står det her da, som er da en tjeneste der, også et pilotprosjekt da som KS og Posten samarbeider om.
Videre så står det her i saken at de ikke tar med dørterskeltjenesten er for meg en gåte. Det er samfunnsnyttig, og samfunnet tjener penger på at de eldre kan bo lenger hjemme, sier Haugan. Og han mener tilbudet også er viktig for den sivile beredskapen. Kuttet får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, sier han. Og i resten av landet legger han til. Og høsten 2025 sendte regjeringen forslag til ny postlov på høring. Forslaget innebærer at post bare skulle deles ut en dag i uka. Regjeringen la i mars bort forslaget om ny postlov etter over 200 høringssvar. Mange var bekymret for et dårligere tilbud. Vi ser at vi kan løse dette på en mer rasjonell måte, i stedet for å ha ulike ressurser som fordeler posten, som pakker brev og aviser, kan vi samordne det på å få en betydelig innsparing for staten og dermed fellesskapet, sa daværende samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet til NRK i mars. Nå foreslår regjeringen likevel en dag i uka. Og det skaper også reaksjoner da i flere partier, og blant dem Senterpartiet mener posten i realiteten blir nedlagt, står det. Senterpartiet er sterkt kritisk til forslaget og sier de vil kjempe imot omleggingen. I 400 år har vi hatt posten, nå foreslår regjeringen i realiteten å legge ned posten. Dette vil svekke både beredskapen, distrikta og folks tilgang til nyheter, det sier Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder for Senterpartiet. Og partiet Rødt etterlyser plan for de ansatte. Rødt mener regjeringen bør ha en plan for dem som kan miste jobben. Det har regjeringen ikke lagt det fram i dag, og det er vi skuffet over, sier samferdselspolitisk talsperson Remi Sølberg. Rødt har tidligere foreslått å utrede en nasjonal dørterskeltjeneste. Der kan eldre få post og informasjon, og ifølge Sølberg har Arbeiderpartiet, Høyre og FRP avvist forslaget. Og så er det SV, Sosialistisk Venstreparti, som sier at det er en dårlig arbeidslivspolitikk. SV kaller kuttet dårlig arbeidslivspolitikk og dårlig beredskapspolitikk. Transportpolitisk talsperson Annelise Gjerstad Fredlund mener regjeringen la forslaget i skuffen etter høringen i 2025 for å presentere det i statsbudsjettet. Det er ikke slik man behandler en av landets viktigste infrastrukturtjenester, sier hun. Og så er MDG, altså Miljøpartiet De Grønne, som frykter at regningen flyttes. MDG mener kuttet kan bli dyrere enn det ser ut. Hvis det betyr at mange mister jobben, og at eldre trenger mer hjelp tidligere, så flytter man bare regningen til et annet budsjett, sier stortingsrepresentant Margit By. Partiet vil heller ha dørterskeltjenesten. By mener det kan gi mindre ensomhet og la flere eldre bo hjemme lenger. Og det er langt mer fremtidsrettet enn å bygge ned posten, sier Så det kom fram her til flere partier da, som reagerer på forslaget da, fra regjeringen nå, som foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka. Og fagforbundet mener da at tusenvis ansatte står i fare for å miste jobben. Det er vel 2000 av 3000 ansatte i posten som kan miste jobben, og sier at dette her er den største masseoppsigelsen i moderne tid. Denne saken kan du lese om på nrk.no.

0: Det var Phil Collins det med Something Happened on the Way to Heaven. Nå blir det en siste repetisjon av musikkvissen om litt rann. Vi skal få med litt egen reklame før det. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Post alfakrøllradiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til en artist som egentlig heter Robert Josef, men han har jo sitt artistnavn da, som han bruker. Han har jo, mens etternavnet hans, det er jo det som han da også heter opprinnelig. Han ble født 7. april 1935 i Ironton i Ohio, en amerikansk country-sanger, og han har blitt faktisk 91 år han. Han slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet med låter som Shame on Me og Detroit City. Hvor de nevnte vant han Grammy for årets sang. Utover på 60-tallet så fulgte han opp suksessen med kjente slagere som 500 Miles Away From Home og Four Strong Winds. Den kanskje mest kjente låt er den Grammy-nominerte Daddy What If, som han spilte inn sammen med sin 7 år gamle sønn i 1973. Han har gitt ut over 40 plater, og han hadde stor suksess med en plate som han ga ut sammen med Skeeter Davis på 60-tallet. Noen flere av hans kjente melodier er Dear John Letter med Skeeter Davis, Ride Me Down Easy, Marie Louis, og så er det Shake Tequila Sheila, Streets of Baltimore, Miller's Cave, Numbers, All American Boy, The Jogger, The Mermaid Song, The Winner og mange flere. Etter mer enn 20 år utenfor rampelyset, så ga han i 2006 ut det kritikerroste albumet The Moon Was Blue. Samtidig la han ut på sin siste turné, der han også besøkte Norge og holdt den første countrykonserten noensinne på den nasjonale scene i Bergen. Første gang han var i Norge var med Chet Atkins, Jim Reeves og Anita Kurd Singers i Njordhallen i Oslo i 1964. Det regnet for å være Norges første store countrykonsert noensinne. Den ble også innspilt på plate i Tyskland med det kjente tyske orkestret Werner Müllers Orkester. På plata så spilte han Detroit City, 500 Miles Away From Home og Shame On Me. Han hadde også konsert i Njordhallen 1973. I 1985 så var han sammen med Teddy Nelson og Sigbjørn Bernhoft Osa på countryfestivalen i Dalen i Telemark. Han hadde også en konsert i Kongeparken på Ålgård 8. juli 1986. 30. august 2009 så hadde han en konsert i Sandnes Kulturhus. Han har også besøkt countryfestivalen Norsk Countrytreff på Breim i Gloppen flere ganger. Første gang han deltok var i 1995, og han returnerte også i 2006 og i 2012. Han har også vært med i Melodi Grand Prix. Det var i 2012, for i den tredje delfinalen i Florø 4. februar så deltok han sammen med Petter Øyen, og fra bandet Sier Gubba med låta Things Change. Her fikk de fleste stemmer og gikk direkte videre til finalen i Oslo Spektrum sammen med Tooji Jazzin og Julie Maria, som ble henholdsvis nummer 2 og 3. I finalen i Oslo Spektrum så var han og Øyen blant de fire artistene som fikk fleste telefonstemmer og gikk til gullfinalen. Men her måtte de nøye seg med en tredjeplass, rent bortsett fra at Petter Øyen hadde han også med seg på scenen Olga Kivieva på fele, Tore Dahlsaune på bass og kor, Andreas Dale Ågård på gitar og kor og Dag Erik Oksvold på trommer. Det her om artisten da, så hvis du vet hvem dette her er, så er det også siste mulighet i dag til å være med på denne uka her på konkurransen. Nå skal vi fortsatt høre en av de kjente fra denne artisten. Vi hører Four Strong Winds. Hva heter han?

Det var Four Strong Winds det, men hvem har du som sang her, denne country-sangeren? Da kan du ringe 3101-5810 eller sende ned post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Da har du med trekning å vinne et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner som vi da trekker i morgen. Vi skal straks innom en sak her som det er som kommer også nå etter forslaget til statsbudsjettet som er lagt fram i går, og det er snakk om dramatiske kutt for musikkfrivilligheten. Det er Norsk Musikkråd som kom med en sak her, for det skal bli drastiske kutt på 70 millioner, som vil ramme også store deler av kulturlivet. Mer om det skal du få med deg etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

I år på onsdagen så ble forslaget til statsbudsjettet for neste år presentert. Regjeringen som la fram det, og det er jo flere reaksjoner på det som ble lagt fram der. Og et av de som nå reagerer, det er Norske Musikkråd, som kom med en sak her som vi har fått. Det er NTB som har sendt oss den. De forteller om dramatisk kutt på 70 millioner som rammer musikkfrivilligheten hardt. Regjeringa de foreslår i statsbudsjettet for 2027 dramatiske kutt i bevilgningene til studieforbundene på hele 70 millioner. Dette vil få store konsekvenser for musikkfrivillighetens aktivitet og ramme store deler av kulturlivet. Forsvinner 70 millioner, forsvinner kurs, opplæring og kompetanse i det frivillige musikk- og kulturlivet. Dette vil gå utover fellesskapet, grasrotaktiviteten og dirigenter og instruktører som har kor- og korpsøvelse som en del av sin arbeidshverdag. Kuttet er stikk i strid med regjeringens egne mål om å øke deltakelse og aktivitet, motvirke ensomhet, skape gode møteplasser og styrke frivillig innsats. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery la i går fram et rekordstort kulturbudsjett for fellesskap, og løfte i sin tale betydning av kultur, kunst, idrett og frivillighetens betydning for vår sivile motstandskraft og fellesskap i urolige tider. Og siste ord er heldigvis ikke sagt. Norsk Musikkråd vil oppfordre Stortinget til å sikre musikkfrivilligheten et nødvendig løft, fortsette opprydninga

Men denne saken også, den skriver det er da Norsk Musikkråd som da kom med pressmeldingen som vi har fått ifra NTB om nå i dag, den torsdag også, dagen etter det da ble lagt fram forslaget til statsbudsjett for neste år.

0: Ja, Freddy Kalaste, men nå jeg ser ditt smil.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Vi tar med oss at det i kveld arrangeres da verdensdagen for psykisk helse, markeres på Modum Bad i kveld, selv om dagen egentlig er på lørdag. For i kveld så er det Gro Holm som skal fortelle om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister, og som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt med sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum. Nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren Hans-Jørgen Holm var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen. Med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år

arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. Og på Verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modenbads markering av Verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlingen gjennom flere tiår, og vi er glad for at hun nå kommer til Modumbad. Vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markering av Verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Så blir det også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skaug og en av Maria Mena. En av Modenbads kulturmedarbeidere, Jostein Frøys og Danielsen, akkompagnerer på piano. Arrangementet finner sted i festsalen på Modenbad, torsdag 8. oktober klokka 20. Det er fri entré, og Café Taulo er åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Er det da. Det er altså i kveld at det skal arrangeres til Verdensdagen for psykisk helse, som da markeres. Så skal vi jo se litt på andre arrangementer også, som er. Det er jo nå i helgen, så er det jo et arrangement, og det er på søndagen. Da er det Hokksund Mannskor, og nye dirigenten Tone Marte Eriksen som inviterer til høstmatiné på festsalen Rådhuset da, på Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Der blir det salg av kaffe og kake, loddsalg, gratis entré, og de skal synge kjente sanger fra filmer og musikaler, viser, det blir Beatles og noen allsanger, samt pausa med kakesalg. Det er gratis inngang, og også loddsalg, som det er da også søndagen den 11. Skal også ta med en annen ting også, og det er på mandagen så er det Lions Club Modum som arrangerer åpent møte. Det er invitert til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober klokka 18-20. Foredrag med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp til den som trenger det mest. Og uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor, organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag så jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis og åpen for alle. Enkel servering av kaffe og te og kake blir også Lions Club Modum, som inviterer da til åpen møte i kafeteriaen på Modum en mandag 12. oktober. Så skal vi ta med oss, tror jeg, litt om noen gudstjenester nå. Det er nå til søndag, Heggen kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok om at barnegospel deltar. Lise Volkleven, Nina Hagen og Helge Nysted er som er til stede. Rud kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok. Ture Nølstad, Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken som deltar. Vestre Skåne kirke klokka 13.30, så er det gudstjeneste med fireårsbok. Ture Nølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted som deltar. Og mot kirke klokka 18 var det ungdomsgudstjeneste. Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning og band og forsangergruppe fra Heggen Gospel som da blir med. Så det er litt om det som skal skje der også nå i helgen. Vil du ha med deg noe meldinger, så kontakt oss på 310158 eller send en e-post. Det er postkrøllalfaradomodum.no. Så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolaj å takke for følge her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om igjen i kveld for klokka 18.05, eller så vet du at sendingen er på plass også. God efter midtfruke da for klokka 16.05. Så får du ha en fin torsdag videre i studio, Henrik Nikolaj.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik er dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner i lavlandet, men i fjellet er høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snø ned på Haglebu. Haglebu skisenter, som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet, har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge, noe som også viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag er det ventet 5-6 centimeter med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus i Autus, var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien i Autus har i lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset Sven-Erik Dahl har engasjert seg i saken. Han er radioamatør og har merket forstyrrelsene godt. Jeg er radioamatør, og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalene hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag, og allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass i pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå er det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet innkom om utbedringen. Ja, fortalte dem at alle forstyrrelser er borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk det raskt, og de kan, hvis de vil, avslutte Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp i Modum kommune, Fatih Yakisi, avviser at saken i Bygdeposten er årsaken til at feilen nå er rettet. Elektrikerne var i gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en soft starter på pumpeanlegget, og nå er det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonene, forteller han. Så det er tilfeldig at utbedringen skjedde dagen etter medieomtalen. Ja, det er tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de riktige delene. Noen ganger er det slik at ting tar litt tid, avslutter Fatih Yakisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Mons Selmeløv var det her med låta Fire in the Rain. Neste vi skal høre Chris Holsten med Gå, bli lykkelig du.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ønske deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontriaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, som du vil sende til, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810, eller send en e-post her til post@radiomodum.no. Nå skal vi få høre Paul McCartney med My Brave Face.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten. Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn. Og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Harry Styles var det her med låta Two Ghosts. Har fått inn et platønske her nå. Det Åge Aleksandersen vi skal høre med, Lys og varme.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Kenny Rogers og Dolly Parton var det her med Islands in the Stream. Og med det så ønsketimen over for I dag, og ja, da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag, og så høres vi igjen med en senere anledning, og avslutter med Niklas Strømstedt her med Så snurrer din jord.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Vegvesenets rapport etter dødsulykka i Krokstadelva er klar. Den viser at veien er underdimensionert. I desember i fjor omkom 66 år gamle Morten Aasen da bilen han kjørte frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 283 i Krokstadelva. Aasen hadde vært på kaffebesøk på sin gamle arbeidsplass og var på vei hjem da ulykka skjedde. Etter ulykka gjorde både politiet og Statens vegvesen undersøkelse på sted, noe som er fast prosedyre ved alvorlige ulykker. Og nå er rapporten klar. Den viser at veiens dimensjoneringsklasse er såpass høy at den normalt sett skulle hatt midtdele dersom den hadde blitt bygd etter dagens krav, og på den måten kunne ulykka også vært unngått. I rapporten til Vegvesenet framkommer det at tre faktorer var avgjørende for den alvorlige ulykka. Midtdeler, det var ikke midtrekkverk på ulykkessted, bil mot vogntog, stor masseforskjell mellom kjøretøya som var involvert, høy fart i kollisjonsøyeblikket, den omkomne ble påført belastninger over kroppens tåleevne, opps, dette betyr ikke at kjøretøya har kjørt over fartsgrensa, men relateres til selve kroppens tåleevne. Hadde det vært en midtdeler der, hadde andre kanskje sluppet å bli involvert i en sånn ulykke, sier Stine Aasen. Hun er datter av Morten Aasen som omkom i ulykka. Hun og familien har tidligere fått lese over Vegvesenets rapport om ulykka. Ifølge Stine har obduksjonsrapporten av faren vist at han trolig hadde et illebefinnende eller et epileptisk anfall. Rapporten til Vegvesenet har heller ingen konklusjon på årsaken, annet enn illebefinnende eller at faren kan ha sovnet bak rattet. Lastebilsjåføren hadde bremsa, det hadde ikke pappa. Man kan ikke si noe med 100% sikkerhet når det ikke er mulig å få 100% sikkerhet, men trolig var det illebefinnende eller epilepsi. Vi har ikke vært redd for at han kom over i motgående med vilje, for alt har tydet på at han ikke var våken. Og når det gjelder midtdelet på sted, tror Stine at det ikke hadde hatt så mye å si for om faren hadde overlevd ulykka eller ikke, men det kunne forhindre at en annen ble involvert i ulykka, sier Stine. Tommy Stefferud Vigdal innehaver av Vikersund Maskinlag AS, som eide vogntoget som var involvert i ulykka. Han forteller at det etter forholdet har gått greit med føreren av vogntoget etter ulykka, men Vigdal på sin side glad for at det ikke en midtdeler på fylkesveien. Folk får helt panikk og står på kryss og tvers om det skjer noe, så da kommer jo ikke hjelpa fram, påpeker han. Og Vigdal mener midtdeler bra der man har flere kjørefelt, slik at ambulanser og annen hjelp kommer fram mellom bilene dersom behovet melder seg. Dersom en bilist får et illebefinnende og ambulansen må raskt fram, vil den øvrige trafikken sinke denne, mener han. Og med flere felt kjører bilene ut til hver sin side, og fordelen med midtdeler jo selvfølgelig at man ikke får en møtende bil over, men det kan skje andre steder uansett, understreker Vigdal. Og hensikten med ulykkesrapportene til Vegvesenet at man skal se om det noen læringspunkter utover alt. Veistrekningen manglet et fysisk midtrekkverk, noe som gjør det mulig for bilister å komme over i motgående kjørefelt på sted. Har ikke ulykkesgruppa avdekket noen konkrete læringspunkter fra hendelsen? Da veien ble bygd var det ikke krav om midtdeler. Hadde veien blitt bygd i dag, ville den på grunn av høy årsdøgntrafikk og DT hatt rekkverk i midten, skriver ulykkesgruppa i rapporten. Og ÅDT står for årsdøgntrafikk og det gjennomsnittlige antall kjøretøy som passere et punkt på en veistrekning i døgnet i løpet av et år. Kontroller av kjøretøyet i etterkant har heller ikke avdekket noen feil. Samme kontroll viste også at føreren av vogntoget kjørte i 73 km i timen da ulykka inntraff. Fartsgrensa på stedet 80 km i timen. Det ble ikke finnet noen skrense eller bremsespor fra bilen forut for ulykka. Føreren av vogntoget befant seg i sitt kjørefelt, og til tross for forsøk på å varsle med lys, manglet han tid og handlingsrom for å avverge kollisjonen, står det i rapporten. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nye tall fra Telemarksforskning viser at Modum kommune har god nok kapasitet på heldøgns omsorgsplasser fram til 2030. Første byggetrinn for nye tilbud ved Modumheimen kan dermed skyves til 2031. En oppdatert behovsanalyse legges nå fram for politikerne i Hovedutvalg for helse og omsorg. Rapporten viser at utviklingen i antall nye omsorgsmottakere de neste 5 årene blir noe lavere enn det som ble lagt til grunn i fjor. Dette går fram av sakspapirene til det politiske møtet som skal holdes i Modum i løpet av neste uke. Blant annet får Hovedutvalg for helse og omsorg saken til behandling 14. oktober. Og kommunen forventer nå 20 nye mottakere av heldøgnsomsorg fram til 2030, noe som 5 færre enn i forrige prognose. De 25 nylig etablerte heldøgnsplassene ved Geithus bofellesskap dermed tilstrekkelig til å dekke behovet ut år tiåret. Investeringer i nye bygg kan dermed utsettes i noen år, noe som gir kommunen kjærkomment handlingsrom. I fjor var planen å bygge ny C-blokk ved Modumheimen i 2027-2028 med ferdigstillelse høst-vinter 2008-2029. Og på lang sikt vil eldrebølgen likevel merkes godt i Modum. Fram mot 2040 viser prognosen at det vil bli 84 nye mottakere av heldøgnsomsorg i kommunen. Veksten drives av en sterk økning i antall innbyggere over 80 år. Samtidig som det blir færre personer i yrkesaktiv alder per eldre. Kommunedirektøren vurderer at det framtidige behovet kan løses ved å etablere 32 nye institusjonsplasser, 24 boenheter med tilgang til bemanning. I analysen fra Telemarksforskning det lagt til grunn en forutsetning om saktere aldring. Det betyr at eldre forventes å ha bedre helse og mer nytte av velferdsteknologi, slik at en 80-åring om 20 år vil ha samme tjenestebehov som en 79-åring i dag. Forskning lanserer også en ny satsning i sin mulighetsstudie, nemlig boenheter med tilgang til bemanning. Dette vil være et nytt trinn i Modums omsorgstrapp, og dette skal ligge som et mellomledd mellom tradisjonelle hjemmetjenester og rene sykehjemsplasser. Studien skisserer at 16-24 slike boenheter kan bygges i områder rundt Modumheimen. Konseptet gir eldre muligheten til å bo i selvstendige boliger med tryggheten av kort vei til helsepersonell. Ifølge saksframlegget gir det å samle slike boliger tett på institusjoner en mer fleksibel bruk av de ansatte, bedre tilgang på fagkompetanse og mer effektiv drift i en tid hvor tilgangen på helsearbeidere blir stadig trangere. Kommunedirektørens innstilling at oppdaterte behovsanalyser og vurderinger av framtidige behov for heldøgnsplasser tas til orientering. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner i lavlandet, men i fjellet er høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snø ned på Haglebu. Haglebu skisenter, som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet, har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag er det ventet 5-6 cm med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus i Gjerthus, var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien i Gjerthus har i lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset, Sven-Erik Dahl, har engasjert seg i saken. Han er radioamatør og har merket forstyrrelsene godt, og jeg er radioamatør. Og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalen hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag. Allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass i pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå er det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet NKOM om utbedringa. De har fortalt dem at alle forstyrrelsene er borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Og når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk det raskt, og det de kan, hvis de vil, avslutte Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp i Modum kommune, Fatih Akisi, avviser at saken i Bygdeposten er årsaken til at feilen nå er rettet. Elektrikerne var i gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en softstarter på pumpeanlegget, og nå er det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonen, forteller han, så det er tilfeldig at utbedringen skjedde dagen etter medieomtalen. Ja, det er tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de vrektige delene. Noen ganger er det slik at ting tar litt tid, avslutter Fatih Akisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Ja da, det var Unit 5 det, og så fikk dere med litt grann av neste melodi, men det gjør ingenting. Da sier vi god kveld, Arne! Arne! Arne?
1: Ja, hei. Hallo, ja. Nå er du borte igjen.
0: Ja. Nå er jeg ikke på Teams, vet du. Du er på vanlig telefon.
1: Jeg sitter med mobilen, men det er bare så vidt jeg hører deg.
0: Ja. Ja, jeg får skru opp litt da, vet du. Sånn.
1: Ja, men du spiller Unit 5, og de kommer jo selvfølgelig fra Hammerfest, som er storbyen, for det var jo den låta du spilte nå, var det ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Vi kan jo fortsette med Unit 5, men så skal jeg prøve å jobbe litt mer her også. Så, men den aller mest kjente låta Unit 5 hadde,
0: ja.
1: Det er en låt som heter Vit at jeg elsker deg.
0: Ja, den er fin.
1: Men før du setter på den, skal jeg få fortelle litt at Unit 5, de startet som tidlig i 1970.
0: Ja.
1: Og de er jo kjent for litt friske tekster og nordnorsk vinkling på sine låter.
0: Ja.
1: Og de var jo veldig populære på 1970-tallet.
0: Ja.
1: Og navnet Unit 5, det fikk de i 1975, for opprinnelig i 1970 så kalte de seg TASS.
0: Akkurat!
1: Ja. Men Unit 5-navnet, det kom på i 1975, og det er jo låtskriver og vokalist Tore Hansen da, som er bandens leder.
0: Ja.
1: Så vi får høre på den mest populære låta deres da, Vidar.
0: Vi gjør det, Arne. Vit at jeg elsker deg, og Unit 5.

0: det var Unit 5 det, og vit at jeg elsker deg, Arne. Det en veldig fin låt.
1: Ja, det kjempefin, og jeg... Det det problemet vi har hatt tidlig, at jeg hører ikke musikk, eller bare teksten, så det rett og slett filtrering som skjer.
0: Ja. Men vi tar dette etter sending, Arne. Nå det sending.
1: Ja, det bare det at det litt vanskelig å forstå her, men ja, vi prøver å gå videre til programmet, så vi ser hva det blir til.
0: Ja, hvis ikke så...
1: Er vi inn i time, Vidar?
0: Ja.
1: Da har vi, og som dere har da skjønt, så jo tema for datagaren i dag, det Nord-Norge, de tre øverste fylkene i landet vårt, så all musikken i dag, den kommer fra nordlige landdelen.
0: Ja.
1: Og det neste bandet jeg skal spille nå, det heter Sakarina.
0: Ja.
1: Og Sakarina, det ble grunnlagt i 1982.
0: Ja.
1: Og de kommer fra Løvinger ute i Lofoten.
0: Ja.
1: Men etter hvert så ble det så populært at de ble etterspurt over hele Nord-Norge, og var også med både i Seljord på dansefestivalen der, og dansefestivalen i Sel.
0: Ja.
1: Og den aller mest populære låta de hadde,
0: ja.
1: Ja, den heter rett og slett Sokka med Sakarina på. Og det hørte du vel?

0: Det var Sakarina det, og sokka med Sakarina på Arne.
1: Ja, og det det sikkert mange som har kjøpt seg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, for det var jo populært når man reiste ut på de store dansarrangementene og har med seg litt sånn hatter og caps og t-skjorter og sokker med navnet til bandet.
0: Ikke sant? Ja.
1: Vokalisten i Sakarina heter Jan Sundberg.
0: Ja.
1: Og det var han som opprinnelig startet, og han spilte også trommer samtidig som han sang.
0: Ok.
1: Og han var vel kanskje den som satte stort preg på bandets suksess.
0: Ja.
1: Han hadde en litt spesiell stemme.
0: Ja.
1: Og formet bandet sin dansebandstil.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke når bandet la opp, men Sundberg, han, dessverre han gikk bort i februar 2024, så det bandet eksisterer ikke lenger.
0: Akkurat.
1: Men jeg finner en låt til med det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er sikkert sånn som mange gjør når de er på dansarrangementer og sånn. De synger jo mer.
0: Ja.
1: Og Sakarina har en låt med den syng, så det jomer.
2: Kari har tatt på seg danses

0: Det var Sakarina det, og syns og det jomer, Arne.
1: Ja, og det skulle jo vi også.
0: Ja, vi skulle det.
1: Ja. Men vi får overlate det til de som kan det.
0: Ja, vi sier det sånn, Arne.
1: Ja, jeg kan spille litt, ja, men jeg kan spille på kamp, kan du?
0: Ja, på kamp kan jeg faktisk spille, og samme på slurva.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: det var jo sånn, når vi vokste opp, så spilte vi på det vi hadde.
0: Ja.
1: Ja, vi får gå videre, Lidar.
0: Ja.
1: Da er det ikke så langt fra Lofoten, det er neste bandet. Den kommer fra Vesterålen.
0: Ok.
1: Og det heter Rikingan.
0: Rikingan, ja.
1: Ja, og det er et velkjent danseband.
0: Ja.
1: Den kommer fra Sigefjord i Vesterålen.
0: Ja.
1: Og den var en trio.
0: Ja.
1: Den ble stiftet i våren 1989.
0: Ja.
1: Og det er en del år siden vi fattet rundt på dansestedene rundt i Norge.
0: Ja.
1: Men vi har i flere tider gledet med mye god dansmusikk.
0: Ja.
1: Og jeg har funnet... en av de mest kjente låtene deres.
0: Ja.
1: Det var jo kanskje en låt jeg hadde skrivet etter at de hadde holdt på en stund.
0: Ok.
1: Men låt, ja, og det er en låt som heter Gode Gamle Gubba.

0: Ja, før sola går ned, og det var rikingene der, Arne.
1: Ja, og det var det siste vi hørte på den kvelden, jeg sa.
0: Ja, men de har jo mye fin musikk.
1: Ja,
0: ja, absolutt. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men det litt en sånn skille mellom nord og sør når det gjelder danseband, for det så lange avstander. Det ikke så ofte de bandene i Nord-Norge her sør på. Nei. Det fordi at det kun de store festivalene som har råd til å få det inn, og nå det jo sånn som liksom festivalsesongen i juli, så kan det få med seg flere og spillejobber samtidig. Så da var som sommeren, så var det ofte at disse nordnorske bandene var her syk på.
0: Ja.
1: Men dessverre så er både dansfestivalen i Selje og dansfestivalen i Sel ikke lenger, så da er det ikke veldig lett å få det nedover.
0: Nei, ikke sant?
1: Men vi går videre. Det er det nyeste, eller det yngste bandet fra Nord-Norge, som det heter Polaris, og det ble etablert så sent som i 2009.
0: Ja.
1: Men de gjorde det så bra at de umiddelbart fikk en platekontrakt med det som var det norske største plateselskapet den gangen. Det var Tylden & Co.
0: Tylden & Co, ja.
1: Og bandet bestod av 5 erfarne musikere som hadde reist rundt og spilt med forskjellige lokale band.
0: Ja.
1: Og da er det kanskje den låta som jeg skal presentere her, kanskje noe vi tenker på, den Flesis, eller Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis, Flesis

0: Sist ler du beste, og det var polarlys det, Arne.
1: Ja, og så det jo sånn at... nå skal vi se, nå kommer jeg litt ut her. At polarlys da, ja. Vi... Som startet i, hva var det jeg sa, 2009.
0: Ja.
1: Og vi hadde en vokalist som heter Arntin Johansen.
0: Ja.
1: Men, vet du, det er lange avstander i Nord-Norge, og, ja, jeg vet ikke hva folk har ikke jobbet, men Jan Sundberg, som var vokalist i, Sakarina.
0: Ja.
1: Han var også med og var vokalist sånne perioder i Sakarina.
0: Ja.
1: Nei, nå roper jeg litt.
0: Polarlys?
1: I Polarlys,
0: ja. Ja, ja. Ja.
1: Men på en fin sånn der, Polarlys spilte jo stort sett tradisjonell dansbandmusikk.
0: Ja.
1: Men som veldig mange andre band, så spilte de også coverlåter.
0: Ja.
1: De kan... Kanskje i det ene norske dansebandet, de spilte veldig mye, som Ole Ivars, Holmsve, Kontrast og sånn, de spiller bare egenprodusette låter som de skriver selv.
0: Ja.
1: Men på Polaris, de blandet både egenskrevne låter og sånne coverlåter da.
0: Ja.
1: Men vi tar en låt til med Polaris.
0: Det synes jeg vi skal gjøre.
1: Ja. Og den heter «Nå må du tenke deg om».

0: 人点题要说啊，这那万一人在那边去，他拿了那等于把阿们的考试改呗，
1: 啊，这这也不错。
0: 那个名字呢，就把个出这边，对吧？啊，好，其他地方，
1: 啊，
0: 你后面是那边去开的，
1: 啊，
0: 然后你啥子你不怕那个事？
1: 哎呀，那得的，
0: 嗯。Men nå går jo alt via Bibel,
1: ja,
0: mye løfter.
1: Det gjør det.
0: Men Vidar, ja. Vi skal gå til et annet. Noen norskbarn liksom, har egentlig vært veldig toneangivende, ja, pekt fram til starten av tid i dag. De har vært med på alle de store blastfestivalene i Norge.
1: Ja.
0: Men i tillegg til det så har de vært veldig populære på de norske blastfestivalene som har vært på Gran Canaria.
1: Jaha!
0: Og hvert år i januar så det en stor dansfestival i
1: ja.
0: Puerto Rico på Gran Canaria.
1: Ja. Ja.
0: Og der jo de vært fast med, ja, så lenge jeg kan huske i hvert fall.
1: Ja!
0: Så det et band som heter Arctic Band.
1: Ja!
0: De ble etablert i 2001 fra en liten... sted som heter Hansnes som ligger på Karlsvei rett utenfor Tromsø
1: ja.
0: Så det de spiller det en blanding av jeg vil si country dansbar country rock
1: ja.
0: Men de har jo vært veldig aktive for de har også dannet sin egen dans I Karlsvei som arrangeres I august-september hvert år
1: ja.
0: Og det blitt en stor livende troppe I Troms fylke
1: oi, ja
0: Ja, men da skal jeg finne frem en låt her, ja, som egentlig tar veldig skjera på hva nordlendingene tenker.
1: Ja.
0: Eller, når, ja, og den låten heter «Jeg gir blaffen I været».

0: Reise til månen, ja, med Arctic Fan. Det kunne vært artig det, Arne.
1: Ja, jeg tenkte han visst han løyde, det visste han om noen år.
0: Ja.
1: Men da er det kommet så langt at vi bare rekker kanskje en låt.
0: En låt til, ja.
1: Ja, da vil jeg si takk for følge, Vidar, for det litt sånn... Ja, litt kaotisk her, men vi skal i hvert fall avslutte med et humorband fra Nordberget, som heter Banana Eland.
0: Ja.
1: Ja, og de var karer som hadde humor som de hadde, og låtene er jo typisk nordnorsk humor.
0: Ja.
1: Og det siste låta vi skal spille da, det er Nordmenn er gale, og med det så takker jeg for meg, og så får du avslutte helt videre.
0: Ja, da, men jeg bare henger meg på deg, Arne, og så takker vi for å følge denne torsdagen med litt små tekniske problemer. Og så er vi tilbake neste torsdag til vanlig tid kl. 18 her på Radio Larvik. Ha det godt, alle sammen!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Vegvesenets rapport etter dødsulykka i Krokstadelva klar. Den viser at veien underdimensjonert. I desember i fjor omkom 66 år gamle Morten Aasen da bilen han kjørte frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 283 i Krokstadelva. Aasen hadde vært på kaffebesøk på sin gamle arbeidsplass og var på vei hjem da ulykka skjedde. Etter ulykka gjorde både politi og Statens vegvesen undersøkelse på sted, noe som fast prosedyre ved alvorlige ulykker. Og nå rapporten klar. Den viser at veiens dimensjoneringsklasse såpass høy at den normalt sett skulle hatt midtdeler dersom den hadde blitt bygd etter dagens krav, og på den måten kunne ulykka også vært unngått. I rapporten til Vegvesenet framkommer det at tre faktorer var avgjørende for den alvorlige ulykka. Midtdeler, det var ikke midtrekkverk på ulykkessted. Bil mot vogntog, stor masseforskjell mellom kjøretøya som var involvert. Høy fart i kollisjonsøyeblikket. Den omkomne ble påført belastninger over kroppens tåleevne. Ops, dette betyr ikke at kjøretøya har kjørt over fartsgrensa, men relateres til selve kroppens tåleevne. Hadde det vært en midtdeler der, hadde andre kanskje sluppet å bli involvert i en sånn ulykke, sier Stine Aasen. Hun datter av Morten Aasen som omkom i ulykka. Hun og familien har tidligere fått lese over Vegvesenets rapport om ulykka. Ifølge Stine har obduksjonsrapporten av faren vist at han trolig hadde et illebefinnende eller et epileptisk anfall. Rapporten til Vegvesenet har heller ingen konklusjon på årsaken annet enn illebefinnende eller at faren kan ha sovnet bak rattet. Lastebilsjåføren hadde bremsa, det hadde ikke pappa. Man kan ikke si noe med 100% sikkerhet når det ikke er mulig å få 100% sikkerhet, men trolig var det illebefinnende eller epilepsi. Vi har ikke vært redd for at han kom over i motgående med vilje, for alt har tydet på at han ikke var våken. Og når det gjelder midtdeler på sted, tror Stine at det ikke hadde hatt så mye å si for om faren hadde overlevd ulykka eller ikke, men det kunne forhindre at en annen ble involvert i ulykka, sier Stine. Tommy Stefferud Vigdal innehaver av Vikersund Maskinlag AS, som eide vogntoget som var involvert i ulykka. Han forteller at det etter forholdet har gått greit med føreren av vogntoget etter ulykka, men Vigdal på sin side glad for at det ikke en midtdeler på fylkesveien. Folk får helt panikk og står på kryss og tvers om det skjer noe, så da kommer jo ikke hjelpa fram, påpeker han. Og Vigdal mener midtdelere bra der man har flere kjørefelt, slik at ambulanser og annen hjelp kommer fram mellom bilene dersom behovet melder seg. Dersom en bilist får et illebefinnende og ambulansen må rast fram, vil den øvrige trafikken sinke denne, mener han. Og med flere felt kjører bilene ut til hver sin side, og fordelen med midtdeler jo selvfølgelig at man ikke får en møtende bil over, men det kan skje andre steder uansett, understreker Vigdal. Og hensikten med ulykkesrapportene til Vegvesenet at man skal se om det noen læringspunkter utover alt. Veistrekninga manglet et fysisk midtrekkverk, noe som gjør det mulig for bilister å komme over i motgående kjørefelt på sted. Har ikke ulykkesgruppa avdekket noen konkrete læringspunkter fra hendelsen? Da veien ble bygd var det ikke krav om midtdeler. Hadde veien blitt bygd i dag, ville den på grunn av høy årsdøgntrafikk og ÅDT hatt rekkverket i midten, skriver ulykkesgruppa i rapporten. Og ÅDT står for årsdøgntrafikk og det gjennomsnittlige antall kjøretøy som passere et punkt på en veistrekning i døgnet i løpet av et år. Kontroller av kjøretøya i etterkant har heller ikke avdekket noen feil. Samme kontroll viste også at føreren av vogntoget kjørte i 73 km i timen da ulykka inntraff. Fartsgrensa på sted 80 km i timen. Det ble ikke finnet noen skrense eller bremsespor fra bilen forut for ulykka. Føreren av vogntoget befant seg i sitt kjørefelt, og til tross for forsøk på å varsle med lys, manglet han tid og handlingsrom for å avverge kollisjonen, står det i rapporten. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nye tal fra Telemarks forskning viser at Modum kommune har god nok kapasitet på heldøgns omsorgsplasser frem til 2030. Første byggetrinn for nye tilbud ved Modumheimen kan dermed skyves til 2031. En oppdatert behovsanalyse legges nå frem for politikerne i Hovedutvalg for helse og omsorg. Rapporten viser at utviklingen i antall nye omsorgsmottakere de neste 5 årene blir noe lavere enn det som ble lagt til grunn i fjor. Dette går frem av sakspapirene til politiske møter som skal holdes i Modum i løpet av neste uke. Blant annet får Hovedutvalg for helse og omsorg saken til behandling 14. oktober. Og kommunen forventer nå 20 nye mottakere av heldøgnsomsorg frem til 2030, noe som 5 færre enn i forrige prognose. De 25 nylig etablerte heldøgnsplassene ved Geithus bofellesskap er dermed tilstrekkelig til å dekke behovet ut år 10-året. Investeringer i nye bygg kan dermed utsettes i noen år, noe som gir kommunen kjærkomment handlingsrom. I fjor var planen å bygge ny C-blokk ved Modumheimen i 2027-2028 med ferdigstillelse høst-vinter 2008-2029. Og på lang sikt vil eldrebølja likevel merkes godt i Modum. Frem mot 2040 viser prognosen at det vil bli 84 nye mottakere av heldøgnsomsorg i kommunen. Veksten drives av en sterk økning i antall innbyggere over 80 år. Samtidig som det blir færre personer i yrkesaktiv alder per eldre. Kommunedirektøren vurderer at det fremtidige behovet kan løses ved å etablere 32 nye institusjonsplasser, 24 boenheter med tilgang til bemanning. I analysen fra Telemarksforskning er det lagt til grunn en forutsetning om saktere aldring. Det betyr at eldre forventes å ha bedre helse og mer nytte av velferdsteknologi, slik at en 80-åring om 20 år vil ha samme tjenestebehov som en 79-åring i dag. Forskning lanserer også en ny satsning i sin mulighetsstudie, nemlig boenhetet med tilgang til bemanning. Dette vil være et nytt trinn i Modums omsorgstrapp, og dette skal ligge som et mellomledd mellom tradisjonelle hjemmetjenester og rene sykehjemsplasser. Studien skisserer at 16-24 slike boenhetet kan bygges i områder rundt Modumheimen. Konseptet gir eldre muligheten til å bo i selvstendige boliger med tryggheten av kort vei til helsepersonell. Ifølge saksframlegget gir det å samle slike boliger tett på institusjoner en mer fleksibel bruk av de ansatte, bedre tilgang på fagkompetanse og mer effektiv drift i en tid hvor tilgangen på helsearbeidere blir stadig trangere. Kommunedirektørens innstilling er at oppdaterte behovsanalyse og vurderinger av fremtidige behov for heldøgnsplasser tas til orientering. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner i lavlandet, men i fjellet er høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snø ned på Haglebu. Haglebu skisenter, som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet, har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag er det ventet 5-6 cm med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus i Geithus var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien i Geithus har i lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset, Sven Erik Dahl, har engasjert seg i saken. Han er radioamatør og har merket forstyrrelsene godt. Og jeg er radioamatør, og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalen hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag. Allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass i pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå er det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet NKOM om utbedringen. De har fortalt dem at alle er borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Og når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk det raskt, og De kan, hvis de vil, avslutte Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp i Modum kommune, Fatih Akisi, avviser at saken i bygdeposten er årsaken til at feilen nå er rettet. Elektrikerne var i gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en soft starter på pumpeanlegget, og nå er det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonen, forteller han, så det er tilfeldig at utbedringen skjedde da etter medieomtalen. Ja, det er tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de vrektige delene. Noen ganger er det slik at ting tar litt tid, avslutter Fatih Akisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til Ring og Vind denne 8. oktober, en torsdag, og men jeg er ikke alene. Jeg har med meg telefonvakt Ronny Nymoen, som du treffer der ute på telefon når du svarer på konkurransene. Vi har jo en premie du kan vinne i dag, og det er en T-lysholder med T-lys inni. Her står det Season Spring Collection lyslykt 8,5 ganger 8 cm klar, står det. Og lysholderen kan avgi varme og skal holdes under oppsyn, så den er veldig fin den å ha nå på noen fine høstekvelder fremover. Så det, også er det da med en sånn til å ha rundt halsen, nøkkelring som du da kan Karlsen da følge med til den premien. Så har vi jo to ukes premier også. Det er en vase med litt markblomster på, litt sånn ja, fine blomster som er på den, og den er da gitt av Venneforeningen. Det er også dagens premie også gjort. Og så har vi en ukespremie til. Det er nemlig en billett til countrykonsert i Berskavhallen lørdag 14. november. Og de artistene som kommer dit, det er Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og gruppa Deal. Og billettprisen er kroner 590, så det er noe vi trekker i morgen. Så da er det fint også om man kan si fra hvis man ikke kan være med på den konserten der også, som vi da trekker blant alle som har ringt i løpet av uka. For da er det sånn at vi har lister som vi da trekker ut også på den, så det er fint hvis man da kan gi beskjed om det hvis man ikke kan. Da tenker jeg vi går ut med noen spørsmål, og hvem skrev komedien Erasmus Montanus? Hvem skrev komedien Erasmus Montanus? Og hvilken finger kalles slikkepott? Hvilken finger kalles slikkepott? Og hva heter plassen foran inngangen til stortingsbygninga? Hva heter plassen foran inngangen til stortingsbygninga? Jeg går ut med til. I hvilken by ble Thor Heyerdahl født? Hvilken by ble Thor Heyerdahl født? Da har du litt å ringe på, og på 31 01 58 10. Skal vi litt på Connie Francis med Torn Between Two Lovers.

0: Det var James Taylor det med Every Day. Ja, før vi skal ha litt reklame også, så tenkte jeg at vi kan legge ut noen nye spørsmål. Og hva NTB en forkortelse for? Hva NTB en forkortelse for? Det jo noe som jeg har nevnt flere ganger jeg, i forbindelse med ulike ting som hatt med i sendingene blant annet. Og hva kalles et gjerde som laget av kløyvde treskir? Hva kalles et gjerde som laget av kløyvde treskir? Da har jeg også lagt ut noen nye også. Hva heter fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, og hvor i verden produseres bilmerket Kia?
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 31 01 58 10.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Det var litt reklame det, og litt egen reklame som du fikk høre. Ring og vinn det som på lufta. Henrik Nikolai I studio, og det Ronny da som tar imot ditt svar. Og vi har jo noen premier I dag, så har vi en lyslykt her, som gitt av Radio Modums venneforening, med telys oppi, så den klar til bruk, og kan jo fint å ha nå utover høsten. Og så da med en nøkkelring holder også da til å ha rundt halsen. Og så det da ukespremien som av, det en vase med sommerblomster på, som gitt av venneforeninga. Og så har vi tillegg til det, så har vi en billett som til countrykvelden. Det en countrykonsert I Berskauhallen lørdag 14. november. Og artistene som kommer dit, det gruppa Byting, Erlend Gunstveit, Joanna Demker og Deal. Og billettprisen den på 590, så har fått en billett der. Vi har en billett til, men den skal vi ta litt senere, litt nærmere konsertdatoen. Men vi har nå I hvert fall en billett nå I denne uka her. Så det skal vi da trekke I morgen. Så en av hovedpremiene våre da sammen med den vasen. Men da må du ringe inn og svare på noen spørsmål. Vi har flere stykker av dem ute nå. Hvilken finger kalles slikkepott? Hva heter plassen foran inngangen til stortingsbygninga? I hvilken by ble Thor Heyerdahl født? Hva heter fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen? Hvor I verden produseres bilmerket Kia? Og hva NTB en forkortelse for? Hva NTB en forkortelse for? Hva kalles et gjerde som laget av kløyvde treskir? Hva kalles et gjerde også som laget av kløyva treskir? Skal jeg legge ut en par til da? Hva et annet navn på trekkbasun? Hva et annet navn på trekkbasun? Og hvilket navn hadde ravnene til Odin? Hvilket navn hadde ravnene til Odin? 31 01 58 10 nummeret du da ringer. Skal vi høre på gruppa Tommis. Det jo der Hans Martin var vokalist, og her kommer hyllning til far og mor.

Det var Hans Martin, svensk-finske artisten, sammen med ja, Hans Martin der, som var med I gruppa Tommis, og vi hørte hyllning til far og mor. Ja, det var noen spørsmål her som vi har ute. Jeg kan jo ta med de siste som jeg har gått ut med. Hva et annet navn på trekkbasun? Hvilket navn hadde ravnene til Odin? Hva kalles et gjerde som laget av kløyva treskir? Hva NTB en forkortelse for? Hvor I verden produseres bilmerket Kia? Hva heter fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen? I hvilken by ble Thor Heyerdahl født? Og hva heter plassen foran inngangen til stortingsbygninga? Og hvilken finger kalles slikkepott? Det de som ligger ute nå. Ja, så ring inn til Ronny, og så har vi svar på den konkurransen. Nå skal vi få høre litt fra gruppa Staut, som har fått med seg Marion Ravn på en sang her faktisk. Det var du.

Det var Marion Ravn og Staute, men det var du. Jeg har fått noe tilbake på at det har vært litt problem å komme igjennom på telefonene våre. Men det jo flere som har ringt oss, og vi har fått besvart telefonen, men så det sikkert noen som vi har noe problem med. Nå testet vi bare så for morskyld og ringte selv, men jeg fikk kommet igjennom, men... Og Ronja prøvde om, men han kom ikke igjennom, skjønner jeg på ham, så det, jeg vet ikke hva det. Men...

er Larvik. Og så hadde jeg også spørsmål om hva heter fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. La vi ligge ute litt til. Hvor i verden produseres bilmerket Kia? Hva er han NTB en forkortelse for? Hva kalles et gjerde som er laget av kløyva treskir? Og hva er et annet navn på trekkbasun? Hvilket navn hadde ravnet til Odin? Så har jeg tre spørsmål igjen. Jeg tror jeg går ut med de tre siste om. Hva var vikingenes navn på Russland? Hva var vikingenes navn på Russland? I hvilken idrett var Paul By landslagsspiller? I hvilken idrett var Paul By landslagsspiller? Og hva driver organisasjonen Bellona med? Hva driver organisasjonen Bellona med? Da ringer du 31 01 58 10, så er det da mulig å ringe inn til oss nå, forhåpentligvis. Få håpe at de fleste kommer igjennom på telefon, men hvis ikke så må vi få sjekka det hvis det er noe gærent med telefonene våre her. Men uansett så har vi jo fått svar på en rekke som har ringt inn til oss, så får håpe det bare er et lite bluff. Nå blir det musikk fra Starland Vocal Band med Afternoon Delight.

Det hører på Starland Vocal Band med Afternoon Delight. Nå skal vi sette i gang noen nyheter også, så er vi tilbake litt etter nyhetene. Og for å si noen flere svar her, fjellpartiet som ligger mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen, det er Rondane. Og bilmerket Kia, det produseres i Sør-Korea. Så er de andre spørsmålene, hva er NTB forkortelse for? Hva kalles et gjerde som er laget av kløyva treskir? Hva er en

annet navn på trekkbasun? Hvilke navn hadde ravnene til Odin? Hva var vikingenes navn på Russland? I hvilken idrett var Pål By landslagsspiller? Og hva driver organisasjonen Bellona med? Det er det siste spørsmålet der også, og så skal vi få med oss siste nytt nå fra Radionyhetene.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da er vi tilbake igjen her i Ring og Vind i noen minutter til før vi skal trekke nå. Det er ikke mange minutter igjen til vi skal trekke, så blir dette neste sang. Og da tenker jeg vi tar noen flere svar. NTB, det er forkortelse for Norsk Telegrambyrå. Og det gjerdet som laget av kløva treski, det en skigard. Og så lar vi de fem siste spørsmålene ligge ute til trekninga. Hva et annet navn på trekkbasun? Hvilke navn hadde ravnene til Odin? Hva var vikingenes navn på Russland? Hvilken idrett var Paul By landslagsspiller? Og hva driver organisasjonen Bellona med? Det de siste nyhet som du kan ringe inn på. Og så får jeg Ronny inn i studio etter vi har hørt musikk nå ifra gruppa Lighthouse Family og Light On.

0: Det var Lighthouse Family det med Light On. Og da får vi ta med de siste svarene også. Et annet navn på trekkbasun, det trombone. Og navnet til ravnene til Odin Hugin og Munin. Og vikingenes navn på Russland Gardarike, eller var Gardarike. Idretten som Paul By var med i og var landslagsspiller i, det var også håndball. Og organisasjonen Bellona driver med innenfor natur- og miljøvern. Så da de siste svarene der tatt med. Ja, nå det trekningstid, men det jo ikke så mange som Ronny har med i dag, Ronny.
1: Nei, det
0: har skjønt av hva det ble litt problemer med telefonene våre i dag.
1: Ja.
0: Men det jo ikke bare hos oss, for nå jeg tok en liten titt, jeg inne på nettet, for å se om det kanskje sto noen, om det hadde blitt noen nyhetssak eller noe, mistenkte kanskje kunne være noe med teleoperatøren vår. Og nå står det, det ikke vår skyld, det kan se hvor sårbart telefonnettet for på VG står det omfattende teletrøbbel, står det, også er det bildet av Telenor-logoen.
1: Ja, nettopp.
0: Så da
1: fikk vi svaret.
0: Fikk vi svaret på det, og den feilen kommer ikke fra oss. Her står det, flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og selskapet jobber nå på spreng med å få oversikt over hva som har skjedd, står det.
1: Enkelt og greit forklart det.
0: Vi har jo Telenor som abonnent gjennom som telefonene våre, så derfor ikke var lytter av. Så da ble det jo...
1: Men det kom gjennom noen da.
0: Noen kom gjennom Nordøye.
1: Hvis jeg hadde ringt, hadde ikke kommet gjennom.
0: Nei, du prøvde.
1: Jeg testet, ja.
0: Så det
1: og du ringte, og du kom gjennom.
0: Jeg kom gjennom.
1: Merkelig greier.
0: Greier.
1: Når det er sårbart det der, som du sier, når det... Henger og slenger alt opp i telefonlinjene.
0: Vi skulle ha telefonsentraler, de gamle kobbelinjene og alt, vet du. For da gikk telefonene selv om det var strømbrudd og alt. Det var mye mer stabilt.
1: Ja, så ringte du noen sentraler, så kom den hyggelig da, bestemme hvor vil du hen, eller mannstemme.
0: Ja, da sendte deg videre til en annen sentral igjen, og så var det videre til neste mann igjen. Da.
1: Det var mange sånne sentraler rundt omkring i distriktet her også.
0: Det var det. Men nå begynner det å bli noen år siden, i hvert fall kobbelinjen også forsvant, selv om det jo, og fasttelefon også forsvant jo for noen få år tilbake, så
1: ja da.
0: Vi skulle hatt den tilbake igjen.
1: Da kunne vi sitte og prate i mørken og var strømbrudd til
0: det, og med. Det kunne man, det kan man ikke da.
1: Jeg gjorde det faktisk.
0: Men hvor mange var det da?
1: Det ble 9 stykker som kom igjennom på lista her da.
0: 9 stykker. Og så blir det vel et krus i dag også?
1: Ja da, faktisk. Av de få som fikk komme igjennom.
0: Da kan vi jo ta det først, vi tenker.
1: Det en som heter Unni Jorunn Nordbakk, som var den heldige vinneren av vårt 10-årsjubileumskrus. 10-årsjubileumskrus. Så gratulerer til Unni Jorunn Nordbakk. Og det kan hente seg på Radio Modum mellom klokka 11 og klokka 17 da. Uka lang holdt opp siden mandag til fredag.
0: Det kan det.
1: Og andre premier som dere vinner også. Kom inn og hent premiene så raskt som mulig. Vi har liten lagringsplass.
0: Det har vi.
1: Bare så det nevnt igjen da.
0: Det ikke de største lokalene vi har her.
1: Nei, det helt sikkert. Da har hun vinner krus i hvert fall.
0: Det har jeg. Det var moro det å fortsatt kunne dele ut noen krus. Det er artig.
1: Det ikke så mange, håper jeg, dagene eller ukene igjen, eller hvordan blir det nå med
0: Nei,
1: å dele ut?
0: Det blir ikke det. Vi inne i de siste dagene i ukene nå. Vi snakket vel om det på tirsdagen, at det blir nest siste bingo nå. Så vi må se litt også hvor mange krus som igjen, for det noen som ikke har hentet det også, så det fint hvis noen kan hente de krusene sine.
1: Ja.
0: Så det kanskje folk som ikke vet om de har vinnet, så jeg lurer dem på det og har vært med på noen konkurranser tidligere, så kan de jo ringe oss, og så får vi ha notert alle vinnerne, så da går det an å gi oss beskjed om det.
1: Ja.
0: Eller spørre oss, sånn at vi kan få sjekket listene våre.
1: Det går an.
0: Så, for du vet at det faktisk en del faktisk fra langt tilbake også, som ikke har hentet sine krus, så da kan det være greit å og få dem også sikre seg det, ellers så får man jo ikke det, for nå det jo en del som har vinnet etter det igjen, så kanskje ikke har så det fint å få dem unna.
1: Men når ringen akkurat nå tror jeg litt vanskelig.
0: Det litt vanskelig, i hvert fall inntil videre, for vi håper at det blir noe orden på Telenor-trøbbel.
1: Det blir nok orden i løpet av kort tid, tenker jeg, når det står.
0: De finner nok ut av det.
1: Og Riksnyheten og Radionyheten og VG og overalt.
0: Det står der, så da...
1: overalt!
0: Det er i hvert fall ikke vi som er skylda. Vi kan ikke noe
1: for
0: det der.
1: Nei, jeg tenkte, hvorfor er det så få som ringer? Jeg sitter kjede meg, liksom.
0: Ja.
1: Det er jo så enkle spørsmål innimellom.
0: Ja, det skulle jo ikke være voldsomme problemer det der.
1: Det var ikke det.
0: Nei.
1: Men skal vi se da, skal vi trekke den...
0: Ja, det var det, men nå holdt jeg på å skulle avslutte igjen.
1: Du skulle ha
0: opptatt med kruset nå, og så glemte jeg helt dagsproblemet.
1: Og Telenor og det som er.
0: Vi har en lysløkt her som det står, kan vi se, Spring Collection Season, står det lyslykt 8,5 x 8 cm i klar farve, så her ser du,
1: telisoppi.
0: Kan du faktisk se flammen gjennom her.
1: Veldig fine, eller fin.
0: Med telis oppi.
1: Og så det en nøkkelring du kan ha rundt halsen også.
0: Den kjekt. Hvis du glemmer hvor du har lagt nøklene dine, så har du festet den til halsen, så da har du med den overalt.
1: Jeg sa rundt armbånden. Ja, du kan,
0: ja, kan jo feste den der og noen rundt der. Du
1: kan bare stappe den i lomma. Hadde jeg gjort.
0: Det går også an.
1: Mange muligheter. Det det.
0: Det det.
1: Jeg har ni stykker av meg. Det latterlig laft.
0: Fem.
1: Det. Fem som var så heldige og hadde bingo nærmest for å komme igjennom i dag. Da det Kari Hansson som en heldig vinneren i dag da. Så gratulerer med den telysholderen med klart glass der med Spring Collection eller hva det var.
0: Spring Collection. Vårkolleksjon står det på.
1: Du kan brukes hele året og så vi nå på høsten da, inndørs og koselig.
0: Det vel det eneste jeg synes og hvis jeg kan si noe om koselig om høsten,
1: ja.
0: Det vel det med BA-fyringa i peisen ja. Og på si og lys.
1: Det koselig.
0: Jeg ikke noe glad i høsten, så denne tida her, den,
1: nei, den er trist.
0: Synes jeg veldig lite om, synes det er en som fint at det går mot jul.
1: Ja, da det koselig igjen.
0: 2,5 måneder, og så det julaften omtrent, så det...
1: Det veldig mørk periode, ja. Nå grått og kjedelig vær.
0: Veldig trist,
1: og...
0: veldig trist.
1: Om det blir fint vær, så må man nyte det i hvert fall.
0: Få flyttet til sydligere strøk, tror jeg. Det var trøtt sommer hele året.
1: Ja, der det sommer, får vi tro.
0: Ja. Mm. Nei.
1: Men uansett da, var det noen få som kom igjennom da?
0: Det ble det da. Så vi får håpe på bedre lykke neste gang til de andre som har prøvd, ja, som har ringt og ringt og ringt, ikke gått igjennom. Men da er det Telenor i hvert fall som får skylde på, da får man ringe dit og fortelle hvor David kjøpte øl igjen til dem.
1: Går han det? Nei, de har vel nok med å ta imot i telefonen som kommer, tenker jeg nå.
0: Det nok en del frustrerte kunder, tenker jeg, som ringer dem nå.
1: Det er nok det.
0: Ja, men takk for hjelp, Ronny.
1: Jo, du fortsetter i hvert fall med god efter mitt fylke.
0: Ja, det blir det. Da skal vi ha litt ettermiddagssending, og så først har vi en oppdatering på nyhetene også.
1: Ja.
0: Så er det bare å følge med videre.
1: Gjør det. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Vi høres.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 8. oktober. Det er Telenor-trøbbel, flere kunder som ikke får ringt. Telegiganten Telenor har problemer torsdag ettermiddag, også kunder av andre teleselskaper melder at de sliter med å ringe. Vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet, og vi gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Avisa skriver at enkelte også sliter med å sende SMS. Problemet pågår fortsatt klokka 16 tirsdag ettermiddag, opplyser Krokan på e-post til NTB. Telenor får nå tilbakemeldinger fra kunder om at de opplever ustabilitet i mobilnettet. Vi jobber med å kartlegge situasjonen og må komme tilbake med mer informasjon. Det vi vet så langt er at enkelte av våre tjenester har problemer. Vi beklager overfor våre berørte kunder, sier han. Og ifølge VG melder også kunder fra Telia om lignende problemer. Nettsted Down Detector viser at begge har vært nede. NTB forsøkte å komme i kontakt med Telias pressevakter uten hell foreløpig. VG skriver at de har fått tilbakemeldinger fra tipsere om at også Ice og Talkmore har problemer. Så da rammer det flere altså. Og denne saken den skriver ringblad.no inne på Kort Nytt. Og det gjør jo også at vi her på Radio Modum har problemer med telefonnettet vårt. Det har vi skjønt her i programmet Ring og Vinn i dag, om veldig få som har fått kommet igjennom på linja. Så da vet du også hva som er problemet med å ikke komme i kontakt med Radio Modum denne torsdags ettermiddag. Folk trodde det var alt fra et nytt klubbhus til Mumitrollets nye hjem. Nå avslører Sindre Andersen hemmeligheten bak den fargerike fasaden på Åmot. I september så stengte døra på Steinbru, og Sindre Andersen og kollegaene flytta ut i forbindelse med opppussinga av Modum Kabel-TV, som skal bli til Modum Fiber. Og nå er opppussinga i full gang, og bygget har fått en helt ny farve. Åmot IFs nye klubbhus spurte Steinar Råen på Facebook-sida oppslagstavle for Modum og posta et bilde av bygget i Åmot. Og det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å renne inn. Noen er positive til at det ble litt farve på bygget, men flere mener også at farven er grusom. Mumitrollet flytter til Modum da de måtte vekk fra Mumidalen, skrev en i kommentarfeltet, mens andre trakk fram smurfene. Råen fra Vikersund, som posta bildet, ler litt når Bygdeposten tar kontakt, men er klar på at han ikke synes farven passer inn. Daglig leder i bedriften, Sindre Andersen, har fått med seg kommentarfeltet og er glad for engasjementet rundt farvebyttet. Jeg ville nok ikke valgt denne farven på huset mitt selv, men å ha en anonym bedrift er ikke bra. Når man driver bedrift, handler det om synlighet og at kundene finner fram, sier Andersen, som har erfart at ikke alle kundene fant dem da bygget fortsatt var hvitt. Det var noen som trodde det var et vanlig bolighus, forklarer han. Farven de nå har valgt er den samme som i logoen, og selv er han veldig fornøyd med å ha fått den nye farven på bygget. Jeg lever godt med at noen synes den er grusom. Vi har oppnådd akkurat det vi ønsket, nemlig synlighet, sier han. Nå gleder han seg til opppussingen er ferdig, og bedriften igjen kan ta imot kunder 2. november, og det ser vi frem til, sier han, og legger til at de som er nysgjerrige er velkomne til å se hvor fint det blir innvendig også. Dette markerer slutten på hva vi har vært og starten på hva vi skal være. Og dette skriver bygdeposten.no. Meningene om at sentrum er delte, nå kommer ordføreren og næringslivet med sine versjoner av hva som gjør stedet unikt. Hvis noen dømmer etter de kriteriene, så har det litt å si hvor tett stedet er. Ordfører Sunne Grøndal Åmot fra Senterpartiet i Modum kommune sikter til sentrumstilsynets anmeldelse av Åmot. Det gir anmelder Stefan Kaliski totalslakt med terningkast 1, og budskapet ikke stopper Åmot. Kriteriene som ligger til grunn for vurdering er estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Åmot mener at kriteriene i større grad bør forholde seg til lokasjon og det faktum at Åmot er et bygdetettsted. Anmeldelsen som ble publisert i Drammens Tidende lørdag morgen har vekket mange reaksjoner hos folk med tilhørighet til Åmot. I avisas kommentarfelt på Facebook har flere hatt mye på hjertet. Dette syntes jeg å snakke fryktelig nedlatende om et sted hvor folk har valgt å bosette seg, hvor faktisk en stor andel trives godt. Jøss, det den mest negative artikkelen jeg har lest Åmot. Kanskje ikke det mest spennende, men det har men det her jo helt feil, og det en del av uttalelsene som har ja, som har kommet da fra folk. Videre så står det her i saken, Kaliski poengterer blant annet at Åmot sentrum er et stort veikryss som tilrettelagt for biler. Anmelderen føler at sentrumskjernen en eneste stor parkeringsplass uten grøntarealer og uteserveringer for sosiale møteplasser. Ordføreren forstår tematikken, men poengterer at Åmot en liten plass med få ressurser. Modum en lavinntektskommune, noe som gir oss lite skattepenger. Samfunnet bærer preg av historien vår, sier Åmot, som ikke kjenner seg igjen i all kritikken. Hvis man beveger seg litt av det veikrøsset, så synes jeg det rart å klare å unngå å se en stor fotballbane med mange grøntområder rundt banen. Det virker ikke som han har sett hvordan hverdagen fungerer. Samtidig har hun forståelse for at det rom for forbedringer og enig at stedet tilpasset for bil. Alle hadde nok litt hatt glede av å få flyttet noen av parkeringsplassene lenger bak. Det kunne gitt muligheter for et grønnere område ved senterets åpning. Og på den andre siden så det praktiske årsaker til parkeringsplassen. Folk avhengig av å ha bil for å fungere i dette samfunnet. Sentrum blir jo tilpasset bilbruk. Jeg kan være enig at parkeringsplassen ikke så innbydende, men det praktiske årsaker til den, sier Åmot. Ordføreren understreker at det også ble lagt fram et forslag om å flytte veien utenom sentrum, noe som ble nedstemt i fylkeskommunen. I tillegg har de jobbet hardt for å få en toglinje som stopper innom om Modum. Det mer et hjertesukk, sier Åmot, og ifølge ordføreren det likevel noe som gjør Åmot sentrum unikt. Alt ligger tett innenfor en liten radius. Det går an å bo der uten å ha bil også. Det en stor verdi, samtidig som jeg enig at det går an å få det penere. Flere forretninger har drivet på Åmot-senteret i Åmot-sentrum i mange år. En av driverne for herreavdelingen, Dag Frode Lobben, fra Åmot og stolt over hjemstedet sitt. Det et veldig godt sted å bo, og vi har alt vi trenger, sier Lobben. Samtidig forstår han at det folk utenfra, ikke nødvendigvis kan oppfattes på samme måte. Jeg skjønner jo at det ikke noen estetisk nytelse å komme hit, og at det kunne vært ting som var finere og bedre, men personlig for min egen del så savnet jeg ikke så mye, sier Lobben, som likevel trekker fram noen forslag. Det kan alltid gjøres små grep som litt mer blomster og pønt for å gjøre området finere. En liten park med en lekeplass og noen bord hadde jo så klart vært fint. Butikkeier for Floyd på Åmot-senteret, Ann-Kristin Andersen, reagerte litt på kritikken mot sentrum. Jeg synes jo det var litt på kanten, sier hun og tilføyer. Det jeg har erfart at folk veldig glad i lokalsamfunnet sitt og trives godt. Hun viser til at senteret fungerer som en god møteplass, hvor også på mange turister stopper innom. Det bare å se på tallene våre. Vi ser jo at det går veldig bra. Det en veldig hyggelig plass her, sier Andersen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Jeg har sendt ut farevarsel om snø, for det varsler om mulig snø på Østlandet. Torsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for store deler av Sør-Norge. Farevarsel gjelder fra fredag klokka 19 til midnatt påfølgende dag. Ringerike, Hol og Jevnaker markert gult på farevarselkartet. Det varsles at snøgrensa vil synke til 500 meter over havet på Østlandet. På Vikefjell varsles det minusgrader og snø fredag og lørdag. Fra fredag ettermiddag det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyreliggende områder i Sør-Norge. Først i vest, snøgrensa ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet, heter det i varslet. Det oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene. Og noen reiser vil kunne få lengre reisetid, beregne ekstra tid til transport og kjøring, skriver Meteorologisk institutt som henviser til Statens Vegvesens nettside for trafikkinformasjon. Og dette skriver ringblad.no. Vegvesenets rapport etter dødsulykka i Krokstadelva klar. Den viser at veien underdimensjonert. I desember I fjor omkom 66 år gamle Morten Aasen da bilen han kjørte frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 283 I Krokstadelva. Aasen hadde vært på kaffebesøk på sin gamle arbeidsplass og var på vei hjem da ulykka skjedde. Etter ulykka gjorde både politi og Statens vegvesen undersøkelse på sted, noe som fast prosedyre ved alvorlige ulykker. Og nå rapporten klar. Den viser at veiens dimensjoneringsklasse såpass høy at den normalt sett skulle hatt midtdele dersom den hadde blitt bygd etter dagens krav, og på den måten kunne ulykka også vært unngått. I rapporten til Vegvesenet framkommer det at tre faktorer var avgjørende for den alvorlige ulykka. Midtdeler, det var ikke midtrekkverk på ulykkessted, bil mot vogntog, stor masseforskjell mellom kjøretøya som var involvert, høy fart I kollisjonsøyeblikket, den omkomne ble påført belastninger over kroppens tåleevne, opps, dette betyr ikke at kjøretøya har kjørt over fartsgrensa, men relateres til selve kroppens tåleevne. Hadde det vært en midtdeler der hadde andre kanskje sluppet å bli involvert I en sånn ulykke, sier Stine Aasen. Hun datter av Morten Aasen som omkom I ulykka. Hun og familien har tidligere fått lese over Vegvesenets rapport om ulykka. Ifølge Stine har obduksjonsrapporten av faren vist at han trolig hadde et illebefinnende eller et epileptisk anfall. Rapporten til Vegvesenet har heller ingen konklusjon på årsaken annet enn illebefinnende eller at faren kan ha sovnet bak rattet. Lastebilsjåføren hadde bremsa, det hadde ikke pappa. Man kan ikke si noe med 100% sikkerhet når det ikke mulig å få 100% sikkerhet, men trolig var det illebefinnende eller epilepsi. Vi har ikke vært redd for at han kom over I motgående med vilje, for alt har tydet på at han ikke var våken. Og når det gjelder midtdeler på sted, tror Stine at det ikke hadde hatt så mye å si for om faren hadde overlevd ulykka eller ikke, men det kunne forhindre at en annen ble involvert I ulykka, sier Stine. Tommy Stefferud Vigdal innehaver av Vikersund Maskinlag AS, som eide vogntoget som var involvert I ulykka. Han forteller at det etter forholdet har gått greit med føreren av vogntoget etter ulykka, men Vigdal på sin side glad for at det ikke en midtdeler på fylkesveien. Folk får helt panikk og står på kryss og tvers om det skjer noe, så da kommer jo ikke hjelpa fram, påpeker han. Og Vigdal mener midtdeler bra der man har flere kjørefelt, slik at ambulanser og annen hjelp kommer fram mellom bilene dersom behovet melder seg. Dersom en bilist får et illebefinnende og ambulansen må rast fram, vil den øvrige trafikken sinke denne, mener han. Og med flere felt kjører bilene ut til hver sin side, og fordelen med midtdeler jo selvfølgelig at man ikke får en møtende bil over, men det kan skje andre steder uansett, understreker Vigdal. Og hensikten med ulykkesrapportene til Vegvesenet at man skal se om det noen læringspunkter utover alt. Veistrekningen manglet et fysisk midtrekkverk, noe som gjør det mulig for bilister å komme over I motgående kjørefelt på sted. Har ikke ulykkesgruppen avdekket noen konkrete læringspunkter fra hendelsen? Da veien ble bygd var det ikke krav om midtdeler. Hadde veien blitt bygd I dag, ville den på grunn av høy årsdøgntrafikk og DT hatt rekkverk I midten, skriver ulykkesgruppen I rapporten. Og ÅDT står for årsdøgntrafikk og det gjennomsnittlige antall kjøretøy som passere et punkt på en veistrekning I døgnet I løpet av et år. Kontroller av kjøretøya I etterkant har heller ikke avdekket noen feil. Samme kontroll viste også at føreren av vogntoget kjørte I 73 km I timen da ulykka inntraff. Fartsgrensa på sted 80 km I timen. Det ble ikke finnet noen skrense eller bremsespor fra bilen forut for ulykka. Føreren av vogntoget befant seg I sitt kjørefelt, og til tross for forsøk på å varsle med lys, manglet han tid og handlingsrom for å avverge kollisjon, står det I rapporten. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nye tall fra Telemarksforskning viser at Modum kommune har god nok kapasitet på heldøgns omsorgsplasser frem til 2030. Første byggetrinn for nye tilbud ved Modumheimen kan dermed skyves til 2031. En oppdatert behovsanalyse legges nå frem for politikerne I Hovedutvalg for helse og omsorg. Rapporten viser at utviklingen I antall nye omsorgsmottakere de neste 5 årene blir noe lavere enn det som ble lagt til grunn I fjor. Dette går frem av saks sakspapirene til politiske møter som skal holdes i Modum i løpet av neste uke. Blant annet får hovedutvalg for helse og omsorg saken til behandling 14. oktober. Og kommunen forventer nå 20 nye mottagere av heldøgnsomsorg frem til 2030, noe som 5 færre enn i forrige prognose. De 25 nylig etablerte heldøgnsplassene ved Geithus bofellesskap dermed tilstrekkelig til å dekke behovet ut år tiåret. Investeringer i nye bygg kan dermed utsettes i noen år, noe som gir kommunen kjærkomment handlingsrom. I fjor var planen å bygge en ny C-blokk ved Modumheimen i 2027-2028 med ferdigstillelse høst-vinter 2008-2029. Og på lang sikt vil eldrebølgen likevel merkes godt i Modum. Fram mot 2040 viser prognosen at det vil bli 84 nye mottagere av heldøgnsomsorg i kommunen. Veksten drives av en sterk økning i antall innbyggere over 80 år. Samtidig som det blir færre personer i yrkesaktiv alder per eldre. Kommunedirektøren vurderer at det framtidige behovet kan løses ved å etablere 32 nye institusjonsplasser, 24 boenheter med tilgang til bemanning. I analyser fra Telemarksforskning det lagt til grunn en forutsetning om saktere aldring. Det betyr at eldre forventes å ha bedre helse og mer nytte av velferdsteknologi, slik at en 80-åring om 20 år vil ha samme tjenestebehov som en 79-åring i dag. Forskning lanserer også en ny satsning i sin mulighetsstudie, nemlig boenheter med tilgang til bemanning. Dette vil være et nytt trinn i Modums omsorgstrapp, og dette skal ligge som et mellomledd mellom tradisjonelle hjemmetjenester og rene sykehjemsplasser. Studien skisserer at 16-24 slike boenheter kan bygges i områder rundt Modumheimen. Konseptet gir eldre muligheten til å bo i selvstendige boliger med tryggheten av kort vei til helsepersonell. Ifølge saksframlegget gir det å samle slike boliger tett på institusjoner, en mer fleksibel bruk av de ansatte, bedre tilgang på fagkompetanse og mer effektiv drift i en tid hvor tilgangen på helsearbeidere blir stadig trangere. Kommunedirektørens innstilling at oppdaterte behovsanalyse og vurderinger av fremtidige behov for heldøgnsplasser tas til orientering. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner i lavlandet, men i fjellet høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snø ned på Haglebu. Haglebu skisenter, som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet, har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag det ventet 5-6 cm med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus i Geithus var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien i Geithus har i lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset, Sven Erik Dahl, har engasjert seg i saken. Han radioamatør og har merket forstyrrelsene godt. Og jeg radioamatør, og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalen hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag. Allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass i pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet NKOM om utbedringen. De har fortalt dem at alle forstyrrelsene er borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Og når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk de raskt, og det de kan, hvis de vil, avslutte Sven Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp i Modum kommune, Fatih Akisi, avviser at saken i Bygdeposten årsaken til at feilen nå retta. Elektrikerne var i gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en softstarter på pumpeanlegget, og nå det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonen, forteller han, så det er tilfeldig at utbedringen skjedde da etter medieomtalen. Ja, det er tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de vrektige delene. Noen ganger det slik at ting tar litt tid, avslutter Fatih Akisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 8. oktober.

Ja, velkommen til en ny sending. God eftermiddag, mitt fyrke på lufta denne torsdagen. Vi har kommet fram til den 8. oktober. Og Henrik Nikolai sitter i studio. Og i denne sendingen så skal det handle om telefontrøbbel. For det ikke bare vanlige anrop som nå ikke kommer igjennom, men politiet får heller ikke inn alle anropa. Og telefontrøbbel påvirker også togtrafikken denne torsdags ettermiddagen, og det skal du også få høre om mer. Og det store mobilproblemer, står det å lese om i VG nå i ettermiddag. Og vi her på Radio Modum har jo også kjent på det, for å si det sånn. Vi har jo hatt problemer med å få inn alle anropa hit til programmet Ring og Vinn i dag. Så det har jo da den årsaken med å gjøre. Men vi skal i hvert fall få med oss litt mer om det i sendingen i dag. For utenom det skal vi innom trafikken, vi skal ta en titt på vær, vi skal innom arrangementsmeldinger og musikk og reklame selvfølgelig skal det også bli. Vi starter musikals med Rihanna og Umbrella.

0: Ja, vi får se da. Vi må gjøre som Rihanna her og ta fram paraplyen. Det er i hvert fall meldt litt vær nå det neste, både med i hvert fall på øyden mer som hvitt og her i hvert fall mer regn. Vi får se hvordan værutsiktene ser vi for det neste halvannet døgnet om ikke så lenge, men før det så skal vi jo innom både trafikk og vi skal også ta med oss litt reklame også.
1: Stop sick of it.

0: Trafikrapporten.
1: Skal innom først da til Kattfoss på Riksvei 350. Der er det veiarbeid. Det blir manuell dirigering som starter i kveld klokka 19. Og det arbeidet da pågår mellom klokka 19 og klokka 06. Og det er mandag til lørdag arbeidet skal pågå. Det avsluttes da den 16. oktober, står det. Så skal vi videre og ta med oss melding da på, der blir det asfaltarbeid. Det er på fylkesvei 2828. Det er oppe ved Dråsum mot Rud, ved Torsbyveien. Der er det mellom Flattum og Rud, så er det da manuell dirigering vil det bli. Det arbeidet starter i kveld klokka 18.30. Der er det også manuell dirigering da, frem til da i morgen, så arbeidet skal pågå i dag også, til og med i morgen ser det ut det. Med da det asfalt arbeidet da, på den strekninga. Så skal vi opp til Sigdalsveien. Ta med oss melding. Det er da mellom kjøreplass Bru og Linderud på fylkesvei 287. Asfaltarbeid, det er også lysregulering, og det skal pågå frem til 25. oktober. Så er det til Krokstadelva, og mellom Herstrømøya og Stensettøya så er det veiarbeid. Det starter i dag klokka 21 og frem til da i morgen tidlig klokka 6, som arbeidet da skal pågå. Så har vi på, skal vi se, de skal også innom Eikern og ved fylkesvei 35 ved Tryterud. Mellom Stubben og Brekkeskåka er det veiarbeid. Det er også lysregulering, og det skal holde på frem til 31. oktober, er meldinga. Så skal vi opp mot Eggedal, ta med fylkesvei 287 mellom Nordre Rønningen og Sløga. Der er det veiarbeid og lysregulering frem til 31. oktober. Så skal vi på vei opp mot Ørgenvika. Det er mellom Veikåker og Ørgenvika, mellom Sikeberg og Enderud på fylkesvei 280 er det veiarbeid. Det er også manuell dirigering der på den strekningen frem til 25. oktober. Skal vi på Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Verkenselbrua. Der stenges veien til mandagen klokka 21. Da vil veien bli stengt, og omkjøring vil da bli skiltet mellom klokka 21 og 06 da, på morgenen. Dersom du ser noe i trafikken, tips oss på 31 01 58 10.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskavhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Ja, det er meldt nå utover denne ettermiddagen at det skal bli skyet vær, melder meteorologene om, og det er med temperaturer på, ja, nå er det jo sånn at det blir litt kjøligere vær nå fremover på grunn av nedbøren også, som faktisk også kommer som snø mange steder. Det er meldt om 9 grader nå i ettermiddag, og lett skyet til kvelden så holder det seg en 8. Og det er meldt også litt vind utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så er det meldt temperatur på rundt 6 grader i natt, og så blir det en par plussgrader i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt skya 8 grader, og til kvelden 7, og det er meldt også noe regn kan det bli utover kvelden, så kommer cirka en millimeter opp på det meste, så jeg kan ikke ha det voldsomt mengder, men det er jo den snøen som kommer nå, det er også sendt ut gult farevarsel også nå for snø i høyden. Flere store deler av Østlandet kan det komme av snø nå de neste dagene over 500 meter cirka. Så skal du til fjells nå, så er det nok pidekk som er tingen. Sola, den står opp i dag. Det er om klokka 07.42, går ned 18.32. Dagen har blitt 7 timer, den er 59 minutter kortere enn siden sommersolverv. Det skal handle om telefontrøblet til Telenor. Det er sånn at det er ikke bare Telenor, men det var vel også flere andre som også hadde problemer. Og nå har kommet inn stadig oppdateringer. Nå er faktisk hele landet stengt for togtrafikk, så dette rammer tydeligvis et omfattende problem. Og ikke bare at man sliter med å få tak i bare oss her på Radio Modum, men faktisk nødnummeret. Her også problemer nå gjennom at folk sliter med å komme gjennom til nødnummeret i hele landet faktisk. Så det er mange som er rammet av det nå i denne torsdagen. Vi skal innom det etter vi har hørt musikk fra Julie Bergan og Seb og Kiss Somebody.

Ja, det er ikke bare vi her på Radio Modum som har problemer med telefonsystemet vårt denne torsdags ettermiddagen. Hele landet er rammet, og det er ikke bare telefonene, men nå står togtrafikken stille i hele landet. Nødtelefonene er også ute av drift. Og dette er en sak som VG.no skriver om. Store mobilproblemer, står det. Politiet får ikke inn alle anrop. Folk sliter med å komme igjennom til nødnumra i hele landet. Bane NOR varsler full togstans i hele landet, står det her å lese om på VG. Torsdag ettermiddag så er det en pågående telefonproblemer over hele landet. VGs tipsere melder om problemer hos mange ulike telefonselskap. Det er ukjent hva feilen skyldes og hva omfanget er. Bane NOR melder om togstans over hele landet. En rekke tjenester opplever problemer nå. Det er alle nødetatene. Bane NOR, VG har fått hundrevis av tips av folk som ikke kommer gjennom når de ringer. Telenor bekrefter til VG at kundene deres opplever problemer. Vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet, og vi gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Og per nå vet man dermed ikke hvor mange som er rammet, men VG har fått mange tips fra folk som ikke får brukt telefonen. Flere tipsere skriver at Telia også har problemer. Det er ingen feil i Telias mobilnett, men vi opplever for tida problemer med samtaler til og fra Telenors mobilnett. Samtaler mellom Telia-kunder og til andre operatører fungerer som normalt, og vi følger situasjonen tett og beklager ulempene, skriver Daniel Barehom i Telia. Vi kommer tilbake så fort vi har ytterligere informasjon, opplyser Krokan i Telenor. Når vi ringer ICE sin kundeservice, får vi en automatisk beskjed om at de opplever tekniske problemer med samtale mellom ICE og Telenor. Politiet bekrefter at man ikke kommer gjennom på nødnummeret. Det er problemet som gjør at politiet mest sannsynlig ikke får inn telefoner, og vi får også inn flere anrop uten lyd, sier Anders Aas, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG. Politiet bekrefter at dette gjelder både 112 og 02800. Politiet vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer. Teleoperatørene som har problemer jobber for å ordne problemet. Dette gjelder også brannvesenet. VG har snakket med Oslo brannvesen, som bekrefter til VG at de sliter med å motta nødanrop. VG har snakket med en sykepleier på akuttmedisinsk legesenter på Østlandet, som forteller at de ikke har fått inn samtaler på nødnettet de siste 30 minutter. Og de har fått inn telefonsamtaler der de ikke greier å høre motparten. Skummelt hvis dette vedvarer, sier sykepleieren, som oppfordrer folk til å oppsøke legevakta fysisk. Og Bane NOR melder at det er forsinkelse på en rekke steder i hele landet som følge av feil på kommunikasjonssystemet. Og legevakta i Ski er også rammet av mobilproblemer. Legevakta har problemer med å besvare telefoner og ringe ut, så står det på nettsidene deres. Og personer som har behov for øyeblikkelig hjelp oppfordres da til å møte opp direkte på legevakta. Så det er alvorlige problemer nå da med telefonen.

linjene rundt om og problem med telefonnettet og når også nødtelefonene ute av drift og har problemer, som det da sies om at man da må møte opp fysisk på legevakta eventuelt som hvis det da, og flere da som ikke får hørt motparten når det da blir ringt. Så nå det både nød, ja det som sagt problemer nå i ettermiddag med alle nødetatene. Bane NOR melder om at alle togene står stille i hele landet. Så det et omfattende problem da, så, som vi også på Radio Modum merket nå i ettermiddag med vi hadde innringingsprogrammet Ring og Vind, som vi da fikk bare mottatt noen telefoner, som også ble det som sagt etter hvert også, så vi også merket det ganske tidlig at det var et eller annet som ikke var helt som det skulle. Så det som sagt over hele landet, det problemer, og denne saken den kan man også lese om da på vg.no.

0: Det var Broiler og Hjorterud alene med sangen 1. Vi nærmer slutten på denne sendingen her. Klokka har blitt 6,5 minutter over 17 denne torsdags ettermiddagen. Og nå skal vi straks innom, ja, vi skal innom arrangementsmeldingen også før vi avslutter sendingen for I dag. Men det blir litt reklame før vi kommer dit.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helga.
1: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger,

ta med oss at i kveld så markeres verdensdagen for psykisk helse oppe på Modum Bad, og Bro Holm om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres da torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Moskva til, fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Det blir også kulturelle innslag også. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. Gjennom Modum Bads kulturmedarbeidere Jostein Frøys og Danielsen akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finner sted i festsalen. Det er Modum Bad i kveld klokka 20. Det er fri entré. Café Taulo er åpen med salg og kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så kan vi jo ta med oss litt om andre ting som, som skjer da. Det er jo noen gudstjenester i helga. Vatnås kirke da vi i Sigdal. Der er det gudstjeneste klokka 11. Og så har vi gudstjeneste også i Modum menighet også nå i helga, som vi også kan ta med. Og det som skal skje der da, det er at Heggen kirke klokka 11 er gudstjeneste med fireårsbok om at barnegospel også deltar. Lise Wold Kleven, Nina Hagen og Helge Nysted deltar. Ruud kirke klokka 11 er gudstjeneste med fireårsbok. Turin Jølstad, Anne Kjersti Kolberg og Mattis Moviken som også deltar. Vestes Bone kirke klokka 13.30 er gudstjeneste med fireårsbok. Turin Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted også deltar på den. Om at kirke klokka 18 er ungdomsgudstjeneste med Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning. Band og forsangergruppe fra Heggen Gospel også er med. Så kan vi ta med oss noe annet som, som skjer også. Det er noe som er til helga. For på søndagen så er det Hokksund Mannskor og den nye dirigenten Tone Marta Eriksen som inviterer til høstmatiné. Det er i festsalen i rådhuset da, i Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Vi salger kaffe og kake, loddsal, gratis entré og av musikk. Det blir kjente sanger fra filmer, musikale viser, Beatles og noen allsanger blir også. Og det blir altså som sagt pause da med kakesalg og gratis inngang og loddsalg. Og du er velkommen da til høstmatinéen til Hokksund Mannskor på søndagen klokka 16 er det. Skal vi ta med oss noe som er til uka? Da er Lions Club Modum som inviterer til et åpent møte, og det er i kafeteriaen på Modumheimen. Det er mandag 12. oktober fra klokka 18 til klokka 20, og da inviterer de til åpent møte med Leger uten grenser. Det blir foredrag med Anne Nogva fra Leger uten grenser. Leger uten grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød, og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp ut til dem som trenger det mest, uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag så jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land. Vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det urolige, om det utrolig viktige arbeidet Leger uten grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangement er gratis og åpen for alle. Enkel servering av kaffe og te og kake. Og det er Lions Club Modum som inviterer også til å åpne møte da med Leger uten grenser mandag 12. oktober fra klokka 18 til 20. Vil du ha med deg noen meldinger, så kontakt oss på 3101 5810 eller send en e-post på skrøllafaradomodum.no. Og med det så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følge her i denne torsdagens ettermiddagssending. God efter mitt fyrke, så håper at telefonproblemene får løst seg i løpet av ettermiddagen. Kan nok bli bare borte for lenge, for det er jo ja, litt skummelt når nødnettet også er nede, og man ikke får ringt og kommet igjennom til nødtelefonene også. Så får håpe at det får rettet seg opp om ikke lenge. Men i hvert fall, jeg takker for følge, og så er jeg på plass igjen i morgen med en ettermiddagssending. Nå er det sånn at vi skal ha med oss litt nyheter, og så er det da programmet Karusell. Anders G. Andersen er det som har det programmet som er klar med en ny utgave. Men takk for det, så får du ha en fin torsdag videre, den 8. oktober. Takk for følge i dag.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Herren som sang her, han må vi vel kalle en ekte Norgesvenn, Johnny Logan. Han har jo gitt ut mye forskjellig musikk. Dette en låt som han hadde med på albumet The Irish Connection, som han ga ut i 2007. Låta egentlig fra 1949, og det utrolig mange artister som har gjort sin versjon av den. Jeg lurer meg ikke jeg først og fremst la merke til låta når Roger Whittaker ga ut sin versjon. Det var jo på et album som kom noen år etter at han egentlig hadde spilt låta mange ganger fra scenen. Det beste av Roger Whittaker. Men dette var altså Johnny Logan. Velkommen til en ny utgave av Karusell. Jeg har musikk fra forskjellige sjangere og forskjellige tider. Eldste plata i dag fra 1954, og den nyeste nå, fra nå i 2026. Den neste artisten, han svensk, han heter Christer Björkman. Og sangen jeg skal spille med han nå, den heter «I morgen er en annen dag».

Jeg vet det ganske mange her i Norge som følger med på Melodifestivalen i Sverige, altså Sveriges Melodi Grand Prix. Og hvis du av de som har gjort det i noen år, så muligens du da husker at i morgen er en annen dag vant den svenske finalen i 1992 og representerte dermed Sverige i den europeiske finalen som var på hjemmebane. Det var i Malmö i 92. Men der gikk det ikke så bra. Den fikk 9 poeng og ble nummer 22 av 23 deltagere. Ikke så veldig mye å skryte av. Så skal jeg vel også ta med da, at det Niklas Strömstedt som har skrevet denne låta. Jeg skal nå fortsette med noe engelsktalende gutter. Men det noen svensker blandet inn her, men det kan jeg komme tilbake til etterpå. Jeg skal først spille Backstreet Boys og deres sang I Want It That Way.

Eternal Flame. Det betyr jo evig flamme. Jeg lurer på om det kan være OL-ilden som de sa gutta Michael Lunsterock har hatt i bakhodet da de skrev låta. Det handler jo mye om sport og vinnerinstinkt og olympiske drømmer I sangen her. Det var vel kanskje også derfor at låta ble brukt I forbindelse med OL I Sydney I 2000. Plata, den, eller sangen, den finnes på det femte studioalbumet til Michael Lunsterock, og det heter Blue Night. Jeg startet I dag med den irske artisten Johnny Logan. Nå jeg klar en ire til, Ronan Keaton, In This Life.

This Life, det et av spora på debutalbumet til Ron McKeedin, som han ga ut i 2000. Og debutalbumet heter Satham Ronan. Og den egentlig skrevet av Mike Reed og Alan Samblin. Og ble vel tilbake i 1992, må vi. Da var det artisten Colin Ray. Men da var det mer country-western swung på denne her. Lisa Nilsson, hun hørte et dikt som noen barn hadde skrevet. Det noen år siden. Og så fikk hun noen til å sette en melodi til dette diktet. Og så ble det sangen Armband.

Teksten Armband, den skrevet av to søstre, Emma og Amanda Savilati. De var bare 10 og 13 år gamle da de skrev dette diktet. Og det var når Lisa Nilsson hørte det diktet på en serie som gikk på svensk TV4 som het Bara barn, en galla. Så fant hun ut en melodi her, så blir dette en fin sang. Så hun satt seg ned sammen med Henrik Jansson og skrev melodien, men teksten altså av Emma og Amanda Savilati.

selv om denne sangen ble utgitt så tidlig som I september 1954, så var det andre som hadde vært og gitt ut sin versjon før. Patti Page, hun hadde en versjon som kom ut I 1950. Neste, som jeg skal spille nå, det en plate med The Cordettes. Herlig jentegjeng forresten. Og sangen heter, og den har du hørt noen ganger, vil jeg tro, Mr. Sandman. Dette den originale singlen, så du får bære litt over med lydkvaliteten.

Jentekvartetten-dekordett, den bestod av Lynn Evans, Ginny Osbourne, Carol Bushman og Janet Ertel, da de spilte inn Mr. Sandman, da det hadde skjedd noen utskiftinger sånn rett i forkant av denne innspillingen. Og så er jo noe man sagt inn i der på tredje verset, så hører du en som sier yes. Det er sjefen på plateselskapet Cadence Records, Archie Blayer, som stikker innom. Og det er også han som starter det helt på begynnelsen av plata ved å sitte og klappe seg på låra. Det var The Cordettes. Jeg har en til av de gamle platene, noen vil si de gamle gode. Dean Martin kommer nå med en av hans absolutt store slagere, That's Amore.

0: burned down.
1: World on Fire. Det er en av sangene på albumet Rockstar som Dolly Parton ga ut I mai 2023. Og det et par spesielle ting med denne sangen. For det første så det en rockelåt. Det jo ikke typisk Dolly Parton. Men hun ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2022. Og da sa hun at hun var litt overrasket, for hun følte seg I grunn ikke som noen rockartist. Men siden det var sånn, så fikk hun vel lage en rockeplate da, og det ble altså Rockstar. Den andre tingen som litt spesielt med akkurat denne låta her, det at hun har noen meninger om hvordan verden Det var ikke vanlig for Parton å blande seg inn I politikk eller den slags, men her gjorde hun altså et unntak. Og plata var altså ifra 2026. Unnskyld, 2024. Nå skal jeg til en duo, svensk sådan, Albin Lee Meldau og Arvid Nero, min venn og jeg.

teksten til denne sangen Min venn og jag, den skrevet av Karl Snoilsky, en poet som levde fra 1841 til 1903. Og sangen med på et album som heter My Friend and I, og et musikalsk hylles til svensk poesi, hvor de har satt musikk til dikt av mange kjente svenske diktere. Dette var altså Albin Melda og Arvid Nero, Min venn og jag. Navnet på den neste artisten, det Sky Newman. Kanskje det et nytt bekjennskap? Jeg har i hvert fall plukket med meg en sang med henne som heter Man of the House.

Sky Newman, hun ja, når hun leverte denne sangen her, nå i 2026 var hun 22 år gammel, og en veldig kjapt oppkomming artist I England, hun fra Sør-Øst London, og har nå lagt ut på sin aller første turné på egenhånd. Jeg tror det en dame vi kommer til å få høre mer til. Jeg synes akkurat denne låta var såpass fin at jeg gjerne ville ha med den I dagens utgave av Karusell.

Det finnes utallige coverversjoner av Leonard Cohens Susanne. Jeg lurer på om dette en av de bedre jeg har hørt. Vi hørte Vilma Flod og Lars Winnerbäck. De kom ut med denne versjonen 10. april nå i 2026, og det Thomas Boström som har skrevet den svenske teksten. Jeg skal avslutte med konter i dag, Luke Combs, og så har han fått med seg en artist som ikke er særlig kjent for konter, nemlig Alison Krauss. Låta heter Evermine. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater fra forskjellige årstall og forskjellige innhold og forskjellige typer. Her Luke Combs og Alison Krauss.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Det er Telenor-trøbbel, flere kunder som ikke får ringt. Telegiganten Telenor har problemer torsdag ettermiddag, også kunder av andre teleselskaper melder at de sliter med å ringe. Vi får tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet, og vi gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Avisa skriver at enkelte også sliter med å sende SMS. Problemet pågår fortsatt klokka 16 tirsdag ettermiddag, opplyser Krokan på e-post til NTB. Telenor får nå tilbakemeldinger fra kunder om at de opplever ustabilitet i mobilnettet. Vi jobber med å kartlegge situasjonen og må komme tilbake med mer informasjon. Det vi vet så langt er at enkelte av våre tjenester har problemer. Vi beklager overfor våre berørte kunder, sier han. Og ifølge VG melder også kunder fra Telia om lignende problemer. Nettsted Down Detector viser at begge har vært nede. NTB forsøkte å komme i kontakt med Telias pressevakter uten hell foreløpig. VG skriver at de har fått tilbakemeldinger fra tipsere om at også Ice og Talkmore har problemer. Så da rammer det flere også. Og denne saken den skriver ringblad.no inne på Kort Nytt. Og det gjør jo også at vi her på Radio Modum har problemer med telefonnettet vårt. Det har vi skjønt her i programmet Ring og Vinn i dag, om veldig få som har fått kommet igjennom på linja. Så da vet du også hva som er problemet med å ikke komme i kontakt med Radio Modum denne torsdags ettermiddag. Folk trodde det var alt fra et nytt klubbhus til Mumitrollets nye hjem. Nå avslører Sindre Andersen hemmeligheten bak den fargerike fasaden på Åmot. I september så stengte døra på Steinbru, og Sindre Andersen og kollegaene flytta ut i forbindelse med opppussinga av Modum Kabel-TV, som skal bli til Modum Fiber. Og nå er opppussinga i full gang, og bygget har fått en helt ny farve. Åmot IFs nye klubbhus, spurte Steinar Råen på Facebook-sida oppslagstavle for Modum, og posta et bilde av bygget i Åmot. Og det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å renne inn. Noen er positive til at det ble litt farve på bygget, men flere mener også at farven er grusom. Mumitroller flytter til Modum da de måtte vekk fra Mumidalen, skrev en I kommentarfeltet, mens andre trakk fram smurfene. Roan fra Vikersund, som posta bildet, ler litt når Bygdeposten tar kontakt, men klar på at han ikke synes farven passer inn. Daglig leder I bedriften, Sindre Andersen, har fått med seg kommentarfeltet og glad for engasjementet rundt farvebytte. Jeg ville nok ikke valgt denne farven på huset mitt selv, men å ha en anonym bedrift ikke bra. Når man driver bedrift, handler det om synlighet og at kundene finner fram, sier Andersen, som har erfart at ikke alle kundene fant dem da bygget fortsatt var hvitt. Det var noen som trodde det var et vanlig bolighus, forklarer han. Farven de nå har valgt den samme som I logoen, og selv han veldig fornøyd med å ha fått den nye farven på bygget. Jeg lever godt med at noen synes den grusom. Vi har oppnådd akkurat det vi ønsket, nemlig synlighet, sier han. Nå gleder han seg til opppussingen ferdig, og bedriften igjen kan ta imot kunder 2. november, og det ser vi frem til. Sier han, og legger til at de som nysgjerrige velkomne til å se hvor fint det blir innvendig også. Dette markerer slutten på hva vi har vært, og starten på hva vi skal være. Og dette skriver bygdeposten.no. Meningene om at sentrum delte, nå kommer ordføreren og næringslivet med sine versjoner av hva som gjør sted unikt. Hvis noen dømmer etter de kriteriene, så har det litt å si hvor tett sted Ordfører Sunne Grøndal Aamodt fra Senterpartiet I Modum kommune sikter til sentrumstilsynets anmeldelse av Aamodt. Det gir anmelder Stefan Kaliski totalslakt med terningkast 1 og budskapet ikke stopper Aamodt. Kriteriene som ligger til grunn for vurdering estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Aamodt mener at kriteriene I større grad bør forholde seg til lokasjon og det faktum at Aamodt et bygdetettsted. Anmeldelsen som ble publisert I Drammens Tidende lørdag morgen har vekket mange reaksjoner hos folk med tilhørighet til Aamodt. I avisas kommentarfelt på Facebook har flere hatt mye på hjertet. Dette syntes jeg å snakke fryktelig nedlatende om et sted hvor folk har valgt å bosette seg, hvor faktisk en stor andel trives godt. Jøss, det den mest negative artikkelen jeg har lest. Aamodt, kanskje ikke det mest spennende, men det har... Men det her jo helt feil, og det en del av uttalelsene som har, har kommet da fra folk. Videre så står det her i saken, Kaliski poengterer blant annet at Aamodt sentrum et stort veikryss som tilrettelagt for biler. Anmelderen føler at sentrumskjernen en eneste stor parkeringsplass uten grønt arealer og uteserveringer for sosiale møteplasser. Ordføreren forstår tematikken, men poengterer at Aamodt en liten plass med få ressurser. Modum en lavinntektskommune, noe som gir oss lite skattepenger. Samfunnet bærer preg av historien vår, sier Aamodt, som ikke kjenner seg igjen I all kritikken. Hvis man beveger seg litt av det veikrøsset, så synes jeg det rart å klare å unngå å se en stor fotballbane med mange grøntområder rundt banen. Det virker ikke som han har sett hvordan hverdagen fungerer. Samtidig har hun forståelse for at det rom for forbedringer og enig at stedet tilpasset for bil. Alle hadde nok litt hatt glede av å få flyttet noen av parkeringsplassene lenger bak. Det kunne gitt muligheter for et grønnere område ved senterets åpning. Og på den andre siden så det praktiske årsaker til parkeringsplassen. Folk avhengig av å ha bil for å fungere I dette samfunnet. Sentrum blir jo tilpasset bilbruk. Jeg kan være enig at parkeringsplassen ikke så innbydende, men det praktiske årsaker til den, sier Aamodt. Ordføreren understreker at det også ble lagt fram et forslag om å flytte veien utenom sentrum, noe som ble nedstemt I fylkeskommunen. I tillegg har de jobbet hardt for å få en toglinje som stopper innom om Modum. Det mer et hjertesukk, sier Aamodt, og ifølge ordføreren det likevel noe som gjør Aamodt sentrum unikt. Alt ligger tett innenfor en liten radius. Det går an å bo der uten å ha bil også. Det en stor verdi, samtidig som jeg enig at det går an å få det penere. Flere forretninger har drivet på Aamodt-senteret I Aamodt-senteret I mange år. En av driverne for herreavdelingen Dag Frode Lobben fra Aamodt og stolt over hjemstedet sitt. Det et veldig godt sted å bo, og vi har alt vi trenger, sier Lobben. Samtidig forstår han at det folk utenfra, ikke nødvendigvis kan oppfattes på samme måte. Jeg skjønner jo at det ikke noen estetisk nytelse å komme hit. sitt, og at det kunne vært ting som var finere og bedre, men personlig, for min egen del, så savner jeg ikke så mye, sier Lobben, som likevel trekker fram noen forslag. Det kan alltid gjøre små grep, som litt mer blomster og pønt for å gjøre området finere. En liten park med en lekeplass og noen bord hadde jo så klart vært fint. Butikkeier for Floyd på Åmåsenteret, Ann-Kristin Andersen, reagerte litt på kritikken mot sentrum. Jeg synes jo det var litt på kanten, sier hun og tilføyer. Det jeg har erfart er at folk er veldig glad i lokalsamfunnet sitt og trives godt. Hun viser til at senteret fungerer som en god møteplass, hvor også på mange turister stopper innom. Det er bare å se på tallene våre. Vi ser jo at det går veldig bra. Det er en veldig hyggelig plass her, sier Andersen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi har sendt ut farevarsel om snø, for det varsler om mulig snø på Østlandet. Torsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for store deler av Sør-Norge. Farevarsel gjelder fra fredag klokka 19 til midnatt påfølgende dag. Ringerike, Hole og Jevnaker er markert gult på farevarslekartet. Det varsles at snøgrensa vil synke til 500 meter over havet på Østlandet. På Vikefjell varsles det minusgrader og snø fredag og lørdag. Fra fredag ettermiddag er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i vest, snøgrensa er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet. Men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet, heter det i varslet. Det oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid, beregne ekstra tid til transport og kjøring, skriver Meteorologisk institutt, som henviser til Statens Vegvesens nettside for trafikkinformasjon. Og dette skriver ringblad.no. Vegvesenets rapport etter dødsulykka i Krokstadelva er klar. Den viser at veien er underdimensjonert. I desember i fjor omkom 66 år gamle Morten Aasen da bilen han kjørte frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 283 i Krokstadelva. Aasen hadde vært på kaffebesøk på sin gamle arbeidsplass og var på vei hjem da ulykka skjedde. Etter ulykka gjorde både politiet og Statens vegvesen undersøkelse på sted, noe som er fast prosedyre ved alvorlige ulykker. Og nå er rapporten klar. Den viser at veiens dimensjoneringsklasse er såpass høy at den normalt sett skulle hatt midtdeler dersom den hadde blitt bygd etter dagens krav, og på den måten kunne ulykka også vært unngått. I rapporten til Vegvesenet framkommer det at tre faktorer var avgjørende for den alvorlige ulykka. Midtdeler, det var ikke midtrekkverk på ulykkessted, bil mot vogntog, stor masseforskjell mellom kjøretøya som var involvert, høy fart i kollisjonsøyeblikket, den omkomne ble påført belastninger over kroppens tåleevne, opps, dette betyr ikke at kjøretøya har kjørt over fartsgrensa, men relateres til selve kroppens tåleevne. Hadde det vært en midtedeler der, hadde andre kanskje sluppet å bli involvert i en sånn ulykke, sier Stine Aasen. Hun er datter av Morten Aasen som omkom i ulykka. Hun og familien har tidligere fått lese over Vegvesenets rapport om ulykka. Ifølge Stine har obduksjonsrapporten av faren vist at han trolig hadde et illebefinnende eller et epileptisk anfall. Rapporten til Vegvesenet har heller ingen konklusjon på årsaken annet enn illebefinnende eller at faren kan ha sovnet bak rattet. Lastebilsjåføren hadde bremsa, det hadde ikke pappa. Man kan ikke si noe med 100% sikkerhet når det ikke er mulig å få 100% sikkerhet, men trolig var det illebefinnende eller epilepsi. Vi har ikke vært redd for at han kom over i motgående med vilje, for alt har tydet på at han ikke var våken. Og når det gjelder midtdeler på sted, tror Stine at det ikke hadde hatt så mye å si for om faren hadde overlevd ulykka eller ikke, men det kunne forhindre at en annen ble involvert i ulykka, sier Stine. Tommy Stefferud Vigdal er innehaver av Vikersund Maskinlag AS, som eide vogntoget som var involvert i ulykka. Han forteller at det etter forholdet har gått greit med føreren av vogntoget etter ulykka, men Vigdal er på sin side glad for at det ikke er en midtdeler på fylkesveien. Folk får helt panikk og står på kryss og tvers om det skjer noe, så da kommer jo ikke hjelpa fram, påpeker han. Og Vigdal mener midtdeler er bra der man har flere kjørefelt, slik at ambulanser og annen hjelp kommer fram mellom bilene dersom behovet melder seg. Dersom en bilist får et illebefinnende og ambulansen må rast fram, vil den øvrige trafikken sinke denne, mener han. Og med flere felt kjører bilene ut til hver sin side, og fordelen med midtdeler jo selvfølgelig at man ikke får en møtende bil over, men det kan skje andre steder uansett, understreker Vigdal. Og hensikten med ulykkesrapportene til Vegvesenet at man skal se om det noen læringspunkter utover alt. Veistrekningen mangler et fysisk midtrekkverk, noe som gjør det mulig for bilister å komme over i motgående kjørefelt på sted. Har ikke ulykkesgruppa avdekket noen konkrete læringspunkter fra hendelsen? Da veien ble bygd var det ikke krav om midtdeler. Hadde veien blitt bygd i dag, ville den på grunn av høy årsdøgntrafikk og ÅDT hatt rekkverk i midten, skriver ulykkesgruppa i rapporten. Og ÅDT står for årsdøgntrafikk og det gjennomsnittlige antall kjøretøy som passere et punkt på en veistrekning i døgnet i løpet av et år. Kontroller av kjøretøyet i etterkant har heller ikke avdekket noen feil. Samme kontroll viste også at føreren av vogntoget kjørte i 73 km i timen da ulykka inntraff. Fartsgrensa på sted 80 km i timen. Det ble ikke finnet noen skrense eller bremsespor fra bilen forut for ulykka. Føreren av vogntoget befant seg i sitt kjørefelt, og til tross for forsøk på å varsle med lys, manglet han tid og handlingsrom for å avverge kollisjonen, står det i rapporten. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nye tall fra Telemarksforskning viser at Modum kommune har god nok kapasitet på heldøgns omsorgsplasser frem til 2030. Første byggetrinn for nye tilbud ved Modumheimen kan dermed skyves til 2031. En oppdatert behovsanalyse legges nå frem for politikerne i Hovedutvalg for helse og omsorg. Rapporten viser at utviklingen i antall nye omsorgsmottakere de neste 5 årene blir noe lavere enn det som ble lagt til grunn i fjor. Dette går frem av sakspapirene til det politiske møtet som skal holdes i Modum i løpet av neste uke. Blant annet får Hovedutvalg for helse og omsorg saken til behandling 14. oktober. Og kommunen forventer nå 20 nye mottakere av heldøgnsomsorg frem til 2030, noe som 5 færre enn i forrige prognose. De 25 nylig etablerte heldøgnsplassene ved Geithus bofellesskap dermed tilstrekkelig til å dekke behovet ut år tiåret. Investeringer i nye bygg kan dermed utsettes i noen år, noe som gir kommunen kjærkomment handlingsrom. I fjor var planen å bygge en ny C-blokk ved Modumheimen i 2027-2028 med ferdigstillelse høst-vinter 2008-2029. Og på lang sikt vil eldrebølgen likevel merkes godt i Modum. Frem mot 2040 viser prognosen at det vil bli 84 nye mottakere av heldøgnsomsorg i kommunen. Veksten drives av en sterk økning i antall innbyggere over 80 år. Samtidig sånn at det blir færre personer i yrkesaktiv alder per eldre. Kommunedirektøren vurderer at det fremtidige behovet kan løses ved å etablere 32 nye institusjonsplasser, 24 boenheter med tilgang til bemanning. I analysen fra Telemarksforskning det lagt til grunn en forutsetning om saktere aldring. Det betyr at eldre forventes å ha bedre helse og mer nytte av velferdsteknologi, slik at en 80-åring om 20 år vil ha samme tjenestebehov som en 79-åring i dag. Forskning lanserer også en ny satsning i sin mulighetsstudie, nemlig boenheter med tilgang til bemanning. Dette vil være et nytt trinn i Modums omsorgstrapp, og dette skal ligge som et mellomledd mellom tradisjonelle hjemmetjenester og rene sykehjemsplasser. Studien skisserer at 16-24 slike boenheter kan bygges i områder rundt Modumheimen. Konseptet gir eldre muligheten til å bo i selvstendige boliger med tryggheten av kort vei til helsepersonell. Ifølge saksframlegget gir det å samle slike boliger tett på institusjoner en mer fleksibel bruk av de ansatte, bedre tilgang på fagkompetanse og mer effektiv drift i en tid hvor tilgangen på helsearbeidere blir stadig trangere. Kommunedirektørens innstilling at oppdaterte behovsanalyse og vurderinger av fremtidige behov for heldøgnsplasser tas til orientering. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner i lavlandet, men i fjellet høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snø ned på Haglebu. Haglebu skisenter som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag det ventet 5-6 cm med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus i Geithus var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien i Geithus har i lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset, Sven-Erik Dahl, har engasjert seg i saken. Han radioamatør og har merket forstyrrelsene godt. Og jeg radioamatør, og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalen hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag. Allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass i pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet NKOM om utbedringa. De har fortalt dem at alle forstyrrelsene borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Og når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk de raskt, og det de kan, hvis de vil, avslutte Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp i Modum kommune, Fati Akisi, avviser at saken i Bygdeposten årsaken til at feilen nå rettet. Elektrikerne var i gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en softstarter på pumpeanlegget, og nå det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonen, forteller han, så det tilfeldig at utbedringen skjedde dagen etter medieomtalen. Ja, det tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de vrektige delene. Noen ganger det slik at ting tar litt tid, avslutter Fati Yakisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 8. oktober.

Representativt på programmet får vi denne torsdagen den 8. oktober. Nå har Saks lokale aktuelle sendinger på plass, og så etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så er det ønsketimen, og ønsketimen da, den med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 14 så kommer Dansegarden med, ja, forhåpentligvis Vidar Frest og Arne Helge Jacobsen. Forrige uke var jo bare Arne Helge som hadde sendingen alene, Arne Helge Jacobsen. Etter nyheten klokka 15 så er det tid for programmet Ring og Vinn, og det er undertegnet som skal ha Ring og Vinn i dag. Etter nyheten klokka 16 er det god efter mitt fylke, så fortsetter vi med en ny utgave av programmet Karusell. Anders G. Andersen som har det programmet som skal servere det. Etter nyheten klokka 18, både riks- og lokale nyheter, så kommer lokale aktuelsendinger til et gjenhør. Så fortsetter vi etter det med programmet Track, det er med Ronny Nymoen, og det er da et gjenhør fra forrige torsdag. Når det programmet ferdig, så blir vi litt fra hits med DJ Bigfoot, før vi da skal ha med oss skøyteprogrammet 200 vekkmenn. Jan Christian Nordahl er det som har det programmet, og så etter det så blir det litt musikk, før vi skal ha noen litt lokale nyheter igjen. Og så er det ønsketimen med Ronny i et gjenhør, for det da blir musikk inn i natta, frem mot klokka blir ett i natt. Det er det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegnet enig Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuelsending denne torsdagen. Det har blitt 8. oktober, og enig Nikolai har tatt plass i studio. I dagens sending så skal vi innom noe som skal skje til lørdagen. Da høstens vakreste løpetur som er klar igjen, og det er nemlig Furumomila, og jeg skal ta en prat med han som er løpsleder, Per Bjørnar Gunnarsen Bottergård. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending om det som skal skje på lørdagen. Så er det sånn at det kan gå mot slutt for posten, og at det nå blir bare postombæring en dag i uka, mot tre dager i uka som er nå. Så det er nå i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet da, som ble presentert i går. Og det kan bety at det er mange ansatte i posten som nå mister jobben. Det skal vi også ta for oss nå da, hvis det går som regjeringen da vil, at det nå blir kun en gang i uka med postombæring. Det skal vi i hvert fall se et nærmere på i denne sendingen. I tillegg til det så skal du få høre om at en sak her som vi har fått ifra Norsk Musikkråd, som NTB har sendt oss, og det er nå meldt om dramatisk kutt på 70 millioner, som da vil ramme musikkfrivilligheten hardt. Det er da etter regjeringens foreslåtte statsbudsjett for neste år. Da kan det bli dramatiske kutt i bevilgningene til studieforbundet på hele 70 millioner, og det kan få store konsekvenser for kulturlivet rundt om i landet. Det skal du få høre mer om også i dagens sending. For utenom det skal vi innom ord for dagen, vi skal innom dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, siste repetisjon av Musikkquiz, vi skal ha med oss arrangementsmeldinger, det blir selvfølgelig også musikk og reklame i denne sendingen. Men vi skal nå i hvert fall starte opp i med musikken i sendingen, og det vi skal få høre aller først i dag, det blir det ifra Carpenters med Touch Me When We're Dancing.

0: Det var Carpenters det med Touch Me When We're Dancing som du fikk høre. Vi skal straks ta en titt på ja, både ord for dagen vi og dagen I dag etter litt reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

skal ta med oss først litt om ord for dagen, og i dag så er det et nordisk ordtak som sier at den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Altså, den skal pleie moren bra som datteren vil ha. Som er da et nordisk ordtak. Så er det litt om denne torsdagen da, denne 8. oktober, en uke 41. I dag så er det Benedikte og Bente som har navnedag. Begge kommer av latin, Benedicta, som betyr velsignet, mens Bente er en nordisk form. Så er det litt historikk i år 1814, det overordentlige storting trådte sammen. I 1843 maleren Kitty Kielland ble født, kjent for gjærbilder. I 1872 zoologen Christine Bonnevie ble født, var Norges første kvinnelige professor. I 1895 den argentinske presidenten Jean Perón ble født og var president fra 1946 til 1955 og fra 1973, og han døde da i 1974. I 1901 komponist Eivind Groven ble født, blant annet komponert melodien Jallarjod, som han har gjort. I 1918 venstrepolitiker og NRK-ansatte Halvdan Heggetun ble født, og stortingsrepresentant fra 1965 til 1973. I 1924 pressemann Arne Bonde ble født og var ansatt i VG 1952 og var også sjefsredaktør fra 1968 til 1975 og første sjef for NRK P2 i 1983. I 1927 skihopperen Torbjørn Falkanger ble født og tok 3 NM-guld. I 1932 skuespilleren Per Theodor Haugen ble født. I 1940 filmregissør Knut Erik Jensen ble født, som blant annet regissert filmen Heftig og Begeistret. I 1941 den amerikanske politikeren og demokraten Jesse Jackson ble født, og også i tillegg til å være politiker også baptistprest. I 1943 journalist Nationaltheater i Oslo ble herjet av brann. I 1945 billedhogger og tegner Marit Wiklund ble født. I 1949 av den amerikanske filmskuespilleren Sigourney Weaver ble født, var med i 4 Alien-filmer. I 1955 Senterpartipolitikeren Lars Peder Brekk ble født, var fiskeriminister i 2000, landbruksminister fra 2008 til 2012 og var direktør i Brønnøysundregistrene i 2014. I 1957 skuespilleren Håkon Ramstad ble født. I 1970 den amerikanske filmskuespilleren Matt Damon ble født, blant annet spilte i filmen The Bourne Identity. I 1973 Hellas og tiltrådte første sivile regjering på 6,5 år. I 1978 rullebretta ble forbudt i Norge, men igjen tillatt i 1988. I 1979 i Oslo så sultestreika 14 samer i telt foran Stortinget i protest mot Alta-utbygginga. I 1982 i Polen så ble protestbevegelsens solidaritet forbudt. I 1992 Gardermoen ble endelig vedtatt bygd som hovedflyplass, ble åpnet 7. oktober 1998. I 1998 NATOs bombing av serberne under Kosovo-konflikten ble støttet av Stortinget. I 2001 i Milano kolliderte et SAS-fly med et småfly på flyplassen Lineat, og 118 personer ble drept. I 2003 i USA så ble Arnold Schwarzenegger valgt til guvernør i California. Han har også vært med i Terminator-filmen også. 2003 i Danmark så ble kronprins Frederik forlovet med australske Mary Donaldson. De gifta seg i 2004. Og så kan vi ta med oss at den 8. oktober i fjor, gull kostet $4,000 per uns, det vil si da 31 gram, etter oppgang med 27% i fjor, og da 52% i år da. Det var da i 2025 år, det skyldtes da usikre tider. Så det er litt om det som har skjedd altså på denne 8. oktober. Nå er det sånn at vi skal straks innom Furumomila, som på lørdagen. Jeg skal ta en prat med han som løpsleder der, Per Bjørnar Gunnarsen Bottegård. Han skal jeg ta en prat med etter vi har hørt litt musikk fra Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig.

0: Førstkommende lørdag, den 10. oktober, da det klart for høstens vakreste løpetur igjen, og det Furumomila da som i gang, og den jo da som Modum Friidrettsklubb da, som står bak det arrangementet. Og nå har jeg med meg han som løpsleder for Furumomila, det Per Bjørnar Gunnarsen Bottegård, og ja, dere klare for lørdagen?
1: Ja, vi begynner å bli klare nå, det litt rigging og dugnadsjobb igjen, men vi nok godt klare når folk begynner å komme på lørdagen.
0: Mm. Ja, men det bra.

0: Men som sagt, så jo påmelding helt fram til start, ikke sant? Mens du finner fram det, så kan du bare prate litt sånn rundt. Men fram til lørdagen, det vel helt fram til start, egentlig. Man kan melde seg på for de som ikke forhåndspåmeldte.
1: Ja, det vel det, noe særlig. Etter 20 minutter for start, det ikke noe særlig lurt. Nei. Men før det, så det bare å møte opp og så få hjelp, eller bare melde seg på på den der påmeldingslinken. Ja. Det kan gjøre veldig nærme, men du skal liksom rekke å hente startnummer og sånn, da, vet du.
0: Ja.
1: Så det, men det i hvert fall ikke noe problem. Nei. Ser det at nå på 10 kilometer så det påmeldt 559 stykker.
0: Ja.
1: Så det egentlig veldig bra, altså.
0: Ja, det ikke dårlig. Og det jo de som ofte sitter på gjerdet, som sagt, de siste par dagene kanskje, og i hvert fall da fram mot, som du sier da, til en halvtime før kanskje, og til før starten også. Så da kan det bli mange flere. Hvor mange var det til sammen som deltok i fjor da?
1: I fjor var det, på alle løpsgreiene, var det nok rundt 1800, tenker jeg.
0: Ja.
1: Med minimila, turmarsjen, halvannen kilometer, femmeren og tieren da.
0: Mm.
1: Men det kan nok fort bli flere enn det i år ser ut som, altså for, ja, for halvannen kilometer nå det allerede påmeldt 577 stykker.
0: Ja, det veldig bra start det, og vi får se da om det blir noe, men rekorden den vel passert 2000, var ikke den godt over det? Da det hadde rekordåret, ja.
1: Ja, da var vi 2600 stykker, vel?
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Det var året før koronaen, da. Ja. Før koronaen kom og ødela.
0: Da var det i 19, ja. Så etter korona så har det vært litt seit der. Men som sagt, i tiende kan jo komme igjen det, så det jo moro i hvert fall å se. Ja, men du må jo fortelle litt mer om hvordan traséen og sånt også, da. Hvordan blir den i år?
1: Den blir akkurat lik som den har vært i hvert fall de siste 25 årene. Det var helt å begynne med, så startet det på skøytebanen. Men etter vi begynte på friidrettsbanen, så er trassen helt lik. Så den rimelig gjenkjennbar. Så har du satt deg tid der før, så konkurrerer du mot deg selv igjen.
0: Det er litt morsomt å se om man forbedrer seg fra fjoråret. Det vel en del som har sånne mål å gå etter, vel, og se om de kan forbedre resultatene også, seg imellom da. Ja.
1: Ja, det jo veldig gøy det, vet du.
0: Men så det vel også mange, hvordan ligger han med skolene da? De vel også i gang og skal vel kjempe om seieren dem også?
1: Ja, dem i full gang, men der vil jeg ikke røpe noe ennå, selvfølgelig.
0: Nei.
1: Men det bra med påmeldinger fra skolene i Modum. Og så det litt færre fra skolene utenfor, for jeg har i år har vi liksom gått litt bier ut for å få med litt flere fra liksom mitt fylke da, og Ringerike. Så det tar som regel noen år før det blir liksom en greie. Men det kommer det også.
0: Å kjøre seg inn litt.
1: Ja. Og så det nytt av året, det jo litt artig da. Ja. Så blir det på de som skal prøve å løpe mila under en time, da blir det en sykkel som kjører foran dem og spiller musikk hele veien, så det blir litt liksom musikk i løypa og greier, så morsomt. Det blir litt stas.
0: Ja. Det blir litt liv og røre til løypa.
1: Ja, det var litt moro når de kom forbi på publikum og da.
0: Ja. Det blir helt stillhet. Neida. Men de som står langs må jo også heie frem, da. Det jo litt viktig det, og da de som først med og skal se på løperne, så det litt ordentlig å Det skaper litt, ja, og kanskje også litt ekstra for løperne også, da. Litt goodwill for dem også, ja.
1: Ja, det er derfor man løper disse løpet, er jo for at det litt stas at du blir heia på, vet du.
0: Ja, det er klart. Men fordelingen, det jo ikke bare lokale, det jo blitt et anerkjent løp, sånn blant andre også. Er det noe du kan trekke fram der fra andre steder også, som har meldt sin interesse, eller som kanskje allerede har meldt seg på?
1: Ja, det fra hele Norge,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja.
1: Det jo tyngst i Modum, og så det Buskerud, og så det Østlandet, og så kommer det noen stikkere fra lenger unna alltid.
0: Mm.
1: Så det er jo mange som synes kommer langt for at de har løpt mange ganger, og synes det ordentlig, da, vet du.
0: Mm. Det noen forhåndsfavoritter, da? Noen som dere ser som gjør det bra, eller som også melder seg på i

0: år, som er en sånn gjenganger her?
1: Ja, det jo... Jeg har vel ikke akkurat satt opp noen favorittliste, men det jo en artig, altså som en Kristoffer Ødemark Åby, ikke sant, fra Sigdal. Det jo morsomt å se hvor fort han kan løpe. Han jo et lokalt talent, ikke sant, så det jo mer sånne ting som litt gøy, da.
0: Det,
1: ikke ja. Noen sånne store, superkjente løpere I år.
0: Nei. Hverken på herre eller damens siden, så det...
1: Nei.
0: Nei. Nei, men det... Uansett så blir det I hvert fall artig for de som med, da, og så det jo... men hvis vi ser litt ned, nå jo skolene som melder seg på, men hvem var det som vant I fjor? For det jo sånn morsomt med den knivingen av seg mellom. Noen det som har vært noen gjengere som har vinn I der også, men hvem var det som vant på den I fjor?
1: Det var Sysle, vet du.
0: Det var Sysle, ja. Ja.
1: Ja, så vinner de I år nå, så får de pokalen for alltid, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det Statsborg har jo liksom vært alltid vinnig, men det skjedde et eller annet der plutselig, og så Sysle tatt over. Så det blir veldig spennende I år. Men jeg ser at for eksempel Buskerudskolen har mobilisert I år, så det blir spennende å se, altså.
0: Det gjør jeg. Så det litt moro at andre vinner litt også da, for da blir det litt mer moro for de andre skolene også, når de kan se at de også kan hevde seg også. Det jo litt sunt også for dem imellom også å se at det ikke alltid blir Statsberg, eller alltid blir hverken eller andre, sånn sett. Ja.
1: Nei, altså det ikke noe... Det handler jo ikke om hvor fort du løper og vinner, ikke sant? Det handler bare om hvor mange du klarer å få med deg, ikke sant? Det ja. Dem med høyest deltakerprosent som vinner, så det... Ja. Det liksom bare å få med alle, så har du vinn I, da.
0: Ja, ikke sant, ja. Ikke verre enn det.
1: Nei.
0: Da har de I hvert fall to dager på seg nå til å få med seg resten, og eventuelt, ja, så sen står det å se. Nei, men da har du I hvert fall nådd ut til flere også, som dere håper at dere kan få rekruttert flere skoler også til å være med, så da... jo det litt artig også, kanskje det blir flere I andre steder rundt om I Busker også, som du sier, I hvert fall litt at man utvider horisonten litt mer til I de andre kommunene våre også rundt da.
1: Ja, det hadde vært litt kult det, at jeg må få se hvor moro det
0: ja.
1: Når det så mange unger, da, eller barneskoleunger som løper samtidig, det jo skikkelig kult liksom.
0: Det klart det. Men Per Bjørnar, du må fortelle litt om tidspunkten og sånn også da, for løpet av når det starter opp.
1: Ja, da det vel turmarsjen og minimila som har sånn flytende start, og det fra 10 til kvart på 12, så har vi starter der. Og så klokka kvart over 12 halvannen kilometer, og 1 av 5 kilometer, og klokka 2 så går 10 kilometer.
0: Og da det vel, det avslutter da ved 3:30-4 til eller noe sånt nå, eller?
1: Ja, det vel, ja. Det spørs jo litt på siste mann I mål, rett og slett, da. Men ja. Det jo rundt 3:30, så det nok alle I mål.
0: Ja. Da blir det litt sånn premieutdeling og litt sånn på slutten der.
1: Ja,
0: Det
1: gjør jeg vel.
0: Men så jo litt sånn det praktiske rundt da, for dere har jo litt sånn parkeringsvakter og litt sånne ting vel også, for det vel ikke, man kan vel ikke parkere opp på plassen der med alle de som kommer?
1: Nei, der parkerer man på nedmarken, og så jo satt opp busser, så du bare hopper på en buss, og så blir vi kjørt opp på Furmo. Så det veldig enkelt, og parkering gratis, så det helt egentlig veldig ålreit det også. Ja. Det går veldig smooth. Vi heldig å ha litt samarbeid med vi, så den har vært flinke for oss I mange år nå.
0: Ja, da kom man I hvert fall trygt fram og tilbake igjen også, så da har dere I hvert fall godt samarbeid med dem, og det har du hatt I mange år, så dere vet jo at det fungerer bra, det samarbeidet der imellom.
1: Ja, det supert.
0: Ja. Nei, men det ser I hvert fall bra ut nå med forhåndspåmelding, så får vi se resten da, så kan vi vel kanskje ta en prat igjen på mandag om hvordan det har gått og få litt sånne resultater og sånn. Det litt artig det å prate litt sånn I etterkant også, om hvordan det hele har utartet seg.
1: Ja, det kan vi gjøre, vet du. Ja. Det blir spennende å se. Ja. Da, nei, men, da har vi fasiten.
0: Ja, ikke sant? Det det. Nei, men da sier vi det sånn, og så blir dere I hvert fall I Modum Fridelsklubb, som blir mange. Dere vel mange som står bak dette her, og mange frivillige som stiller opp også I år.
1: Ja, det jo over 100 stykker da, vet du, som ja. Bruker tida si på å få dette I gang.
0: Ja, det ikke dårlig. Men lykke til I hvert fall med da høstens vakreste løpetur, som da Furmomila blir kalt på lørdagen også, den 10. oktober. Lykke til med det, og så takker jeg så mye for at den løpsleder da, for Furmomila, det Per Bjørnar Gundersen Båtegård. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Takk, hei, hei. Ha det.

0: Det var Morten Holm Pettersen og Stian Joneid med Gjør det nå. Nå skal vi innom både litt vær, og vi skal også innom politiloggen.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Ja, regn i lavlandet og snø på fjellet. Nå har jo første snøfallet lagt seg i hvert fall på Haglebu, som vi hadde med i de lokale nyhetene om. Så har nok også kommet snø på Norefjell også, og på de andre toppene som over 800-900 meter, så har det nok også kommet snø der også. Det har i hvert fall høstens snøfall et faktum. Men her i lavere liggende strøk så er det meldt om sky av vær. Det kan jo komme en annen regnbyge utover ettermiddagen, men det er i hvert fall ikke mye å snakke om, opp mot 1 millimeter på det meste. Men til kvelden så vil det klarne opp på temperatur på en 8-9 grader. Nattetemperaturen i morgen holder seg på rundt en 6 grader. I morgen tidlig så får vi ikke mer enn en par plussgrader. Det er meldt lett skya, så skyer det til en midt på dagen opp i 7 grader. Det er meldt oppholdsvær, men til kvelden så er det meldt noe nedbør 7 grader og en, opp mot en 3-4 millimeter på det meste. Lørdagen så er det regn, og det vil nok også komme mer som snø i høyden, for det er ikke mer enn 4-5 grader, i hvert fall på morgenen og utover ettermiddagen. På nedbør så kan vi vente oss cirka en 4 til opp mot en 15-20 millimeter med regn, i hvert fall her i de lavere liggende strøk. På søndagen er det meldt skya, men opphold og en 3-4 plussgrader. Så er det meldt på mandagen, da er det meldt lett skya vær, og vi venter oss opp i 8 grader som makstemperatur. Så vi er i en litt sånn kjølig periode nå. Til uka på tirsdagen så er det meldt litt varmere med opp i en 11-12 grader utover ettermiddagen og kvelden, så blir det noe regn første del av dagen, og på onsdagen blir det lett skya og 13 grader som makstemperatur. Sola, den står klokka 07.42, og den går ned 18.32, og dagen har nå blitt 7 timer, og 59 minutter kortere siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Skal ta med oss litt fra politiloggen da, se hva Sør-Øst politidistrikt har mellom nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen. Vi skal ta med en oppdatering angående meldingen fra Kongsberg som kom inn klokka 11.39. Da var det nødetatene som rykket ut etter melding om brann i næringsbygg. Foreløpig har vi lite informasjon. Bygget ligger inne på Industriparken. Og der kom det oppdatering 12.05. Politiet avsluttet på sted. Det var ikke brann. Alarmen gikk trolig på grunn av matlaging. Så skal vi på ettermiddagen til Drammen og Liebakkane klokka 16.40. Melding om at et vogntog som har fått motorstopp i Liebakkane. Det skal ikke påvirke trafikken i noen særlig grad, og veitrafikksentralen er varslet. Så er det Drammen biblioteket klokka 16.46. En mann i 30-årene ble bortvist fra biblioteket på bakgrunn av tidligere utvist adferd. Er han uønsket på sted. Så er det Ringerike og E16, der står det til politiloggen 23.25, men meldingen kom 22.30, UPA har hatt fartskontroll i 80-sona ved Børdalsmoen. Resultat, et forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende som mistet førekortet ble målt til 162 km/t. Det dreier seg om en mann i 10-åra. Så er det Drammen-Mjøndalen nå på morgenen klokka 08.45. Nødetatene rykker ut etter melding om brann i et bolighus. 09.07, familien som bor på adressa har evakuert seg selv ut, og brannvesenet melder at det er kontroll på brann. Så er det 09.57, politiet avslutter straks på sted. Det blir opprettet en sak, og brannen har trolig startet i en ladekabel på utsida av huset, og det har også brent i kledning på utsida av huset. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen E18 sydgående klokka 08.37. Politiet rykker ut etter melding om trafikkuhell på E18 sydgående løp ved Brakerøya. 09.06 lastebil og personbil som har kollidert. Det er foreløpig ikke meldt om personskade. Og så er oppdatering klokka 10.10. Politiet har vært i dialog med den andre bilføreren. Ingen er skadd, og partene løser saken med en skademelding. Så det er det siste der også fra Sør-Øst politidistrikt da, som de melder om i sin politilogg da, denne torsdag. Om noen minutter så skal vi ta med oss en sak her angående posten, som Der kan det bli masse oppsigelser, for nå det sånn at det nå kan bli bare post en gang i uka. Det jo da i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet for neste år, som kan få konsekvenser også for postombæringen. Men det skal vi ta for oss om noen minutter. Vi hører litt musikk vi før den tid. Og da skal vi høre på Dance with a Stranger og Explosion of Time.

I går på onsdag så la regjeringen fram forslag til statsbudsjettet for neste år, og der har noen fått mer, andre får mindre, og en av de som blir rammet nå hvis regjeringen får det som de vil, det er posten. For regjeringen de foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står i fare for å miste jobben. Nå er det jo som kjent 3 dager i uka som er postombæringa da. En uke, to dager, og så er det da 3 andre hver uke. Men nå kan det også bli en dag i uka bare. Og det er en sak her fra nrk.no som vi skal ta med oss her nå. For konsekvensen er i verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt. Det er ganske dramatisk, sier Kjell Otto Haugan. Han har vært postbud på Innherred siden 1987 og er tillitsvalgt for postbuda i Trøndelag. Regjeringen foreslår at brev som hovedregel bare skal bæres ut en dag i uka. I dag kommer posten annenhver dag. Endringa gjelder brev i postkassa, ikke pakker og gods som posten også driver med. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer forslaget. Vi får post litt under en gang i uka, og vi kommer til å få enda mindre. Da må vi gjøre endringer i posten, sier Støre til NRK. Regjeringa foreslår nå å kutte bevilgningene til posten med 24%. Posten får med det 1,52 milliarder kroner i 2027. De er anslått at dette gir en innsparing på 491,3 millioner kroner. Støre sier at regjeringen vil følge opp dem som eventuelt mister jobben på grunn av kutta. Vi trenger arbeidskraft veldig mange steder i landet vårt og må legge til rette for at de får muligheten til å jobbe andre steder i samfunnet. Leder i fagforbundet Helene Harsvik Scheibrock reagerer kraftig på nyhetene og sier forbundet vil kjempe mot forslaget med nebb og klør. Med dette forslaget vil 2000 av 3000 postbud miste jobben på svært kort varsel. Regjeringen vil dermed være ansvarlig for den største masseoppsigelsen i moderne tid i Norge. Dette har vi aldri trodd skulle komme fra en Arbeiderparti-regjering. Nå forventer vi at det blir rødda opp i forbindelse med budsjettforhandlingene, og vi setter vår lit til samarbeidspartiet legger hun til. Regjeringen vil at endringene skal gjelde fra 1. juli 2027. Ifølge fagforbundet gir det posten 6 måneder på omstillingen. De mener det trengs 3 ganger så lang tid, 18 måneder. Og en nedbemanning av 2000 postansatte på 6 måneder er helt uansvarlig og vil få store konsekvenser for den enkelte som rammes og for samfunnet, slår Scheibrock fast. Konsernsjef Petter Børre Furberg i Posten Bring sier at selskapet støtter selve endringa. Vi mener at når de fleste i Norge får 1,2 brev per husholdning i uka, er det riktig av regjeringa å gjøre endringer i servicenivå. Det har vi støtta, sier han. Han mener likevel at tida er kort. Det er en stor omstilling for Posten, en av de største vi har stått i, sier Furberg. Det som er trist og tungt med denne saken er at det berører så veldig mange av våre ansatte, legger han til. Furberg venter at Stortinget vedtar budsjettet i desember, og Posten har bedt de ansatte om ikke å spekulere før da. Kjell Otto Haugan er ikke uenig i at brev kan leveres en gang i uka. Han savner imidlertid dørterskeltjenesten i budsjettet. Der besøker postbud eldre over 75 år. Ordningen er et samarbeid mellom Posten, Fagforbundet og KS, og både KS og Fagforbundet mener den bør bli nasjonal. 9 kommuner har deltatt i prøveordninga. Og på dørterskelen på KS og Posten og samarbeider om pilotprosjektet, og 9 kommuner har deltatt. Det er Balsfjord, Hitra, Tinn, Ørsta, Bømlo, Evje, Hornes, Ringsaker, Asker og bydel Stovner i Oslo kommune. Og essensen i tjenesten er at postbuda ukentlig ringer på døra til alle over 75 år og leverer post samt et ukentlig informasjonsskriv fra kommunen. Målet med tjenesten er at flere eldre kan bo lengre hjemme, redusere ensomhet og digitalt utenforskap og øke lokalt engasjement. Bakgrunnen for prosjektet har vært å bruke postens allerede godt etablerte distribusjonsnett og tillit til å styrke informasjonen til og dialogen med innbyggerne. Og det er kilder som henter jeg da fra en evaluering av på dørterskelen. Rambøll står det her da. Som er da en tjeneste der, også et pilotprosjekt da, som KS og Posten samarbeider om.
Videre så står det her i saken at de ikke tar med dørterskeltjenesten er for meg en gåte. Det er samfunnsnyttig, og samfunnet tjener penger på at de eldre kan bo lenger hjemme, sier Haugan. Og han mener tilbudet også er viktig for den sivile beredskapen. Kuttet får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, sier han. Og i resten av landet legger han til. Og høsten 2025 sendte regjeringen forslag til ny postlov på høring. Forslaget innebærer at post bare skulle deles ut en dag i uka. Regjeringen la i mars bort forslaget om ny postlov etter over 200 høringssvar. Mange var bekymret for et dårligere tilbud. Vi ser at vi kan løse dette på en mer rasjonell måte, i stedet for å ha ulike ressurser som fordeler posten, som pakker brev og aviser, kan vi samordne det på å få en betydelig innsparing for staten og dermed fellesskapet, sa daværende samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet til NRK i mars. Nå foreslår regjeringen likevel en dag i uka. Og det skaper også reaksjoner da i flere partier, og blant dem Senterpartiet mener posten i realiteten blir nedlagt, står det. Senterpartiet er sterkt kritisk til forslaget og sier de vil kjempe imot omleggingen. I 400 år har vi hatt posten, nå foreslår regjeringen i realiteten å legge ned posten. Dette vil svekke både beredskapen, distrikta og folks tilgang til nyheter, det sier Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder for Senterpartiet. Og partiet Rødt etterlyser plan for de ansatte. Rødt mener regjeringen bør ha en plan for dem som kan miste jobben. Det har regjeringen ikke lagt det fram i dag, og det er vi skuffet over, sier samferdselspolitisk talsperson Remi Sølberg. Rødt har tidligere foreslått å utrede en nasjonal dørterskeltjeneste. Der kan eldre få post og informasjon, og ifølge Sølberg har Arbeiderpartiet, Høyre og FRP avvist forslaget. Og så er det SV, Sosialistisk Venstreparti, som sier at det er en dårlig arbeidslivspolitikk. SV kaller kuttet dårlig arbeidslivspolitikk og dårlig beredskapspolitikk. Transportpolitisk talsperson Annelise Gjerstad Fredlund mener regjeringen la forslaget i skuffen etter høringen i 2025 for å presentere det i statsbudsjettet. Det er ikke slik man behandler en av landets viktigste infrastrukturtjenester, sier hun. Også er MDG, altså Miljøpartiet De Grønne, som frykter at regningen flyttes. MDG mener kuttet kan bli dyrere enn det ser ut. Hvis det betyr at mange mister jobben og at eldre trenger mer hjelp tidligere, så flytter man bare regningen til et annet budsjett, sier stortingsrepresentant Margit By. Partiet vil heller ha dørterskeltjenesten. By mener det kan gi mindre ensomhet og la flere eldre bo hjemme lenger. Og det er langt mer fremtidsrettet enn å bygge ned posten, sier Så det kom fram her, til flere partier da, som reagerer på forslaget da, fra regjeringen nå, som foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka. Og fagforbundene mener da at tusenvis ansatte står i fare for å miste jobben. Det er vel 2000 av 3000 ansatte i posten som kan miste jobben, og sier at dette her er den største masseoppsigelsen i moderne tid. Denne saken kan du lese om på nrk.no.

0: Det var Phil Collins det med Something Happened on the Way to Heaven. Nå blir det en siste repetisjon av musikkvissen om litt rann. Vi skal få med litt egen reklame før det. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: Helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no.
3: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Post alfakrøllradiomodum.no.
4: Denne uka her så skal vi fram til en artist som egentlig heter Robert Josef, men han har jo sitt artistnavn da, som han bruker. Han har jo, mens etternavnet hans, det jo det som han da også heter opprinnelig. Han ble født 7. april 1935 i Ironton i Ohio, en amerikansk country-sanger, og han har blitt faktisk 91 år han. Han slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet med låter som Shame on Me og Detroit City. Hvor de nevnte vant han Grammy for årets sang. Utover på 60-tallet så fulgte han opp suksessen med kjente slagere som 500 Miles Away From Home og Four Strong Winds. Han kanskje mest kjente låt den Grammy-nominerte Daddy What If, som han spilte inn sammen med sin 7 år gamle sønn i 1973. Han har gitt ut over 40 plater, og han hadde stor suksess med en plate som han ga ut sammen med Skeeter Davis på 60-tallet. Noen flere av hans kjente melodier Dear John Letter med Skeeter Davis, Ride Me Down Easy, Marie Louis, og så det Shake Tequila Sheila, Streets of Baltimore, Miller's Cave, Numbers, All American Boy, The Jogger, The Mermaid Song, The Winner og mange flere. Etter mer enn 20 år utenfor rampelyset, så ga han i 2006 ut det kritikerroste albumet The Moon Was Blue. Samtidig la han ut på sin siste turné, der han også besøkte Norge og holdt den første countrykonserten noensinne på den nasjonale scene i Bergen. Første gang han var i Norge var med Chet Atkins, Jim Reeves og Anita Kurd Singers i Njordhallen i Oslo i 1964. Det regnet for å være Norges første store countrykonsert noensinne. Den ble også innspilt på plate i Tyskland med det kjente tyske orkestret Werner Müllers Orkester. På plata så spilte han Detroit City, 500 Miles Away From Home og Shame On Me. Han hadde også konsert i Njordhallen 1973. I 1985 så var han sammen med Teddy Nelson og Sigbjørn Bernhoft Osa på countryfestivalen i Dalen i Telemark. Han hadde også en konsert i Kongeparken på Ålgård 8. juli 1986. 30. august 2009 så hadde han en konsert i Sandnes Kulturhus. Han har også besøkt countryfestivalen Norsk Countrytreff på Breim i Gloppen flere ganger. Første gang han deltok var i 1995, og han returnerte også i 2006 og i 2012. Han har også vært med i Melodi Grand Prix, det var i 2012, for i den tredje delfinalen i Florø 4. februar så deltok han sammen med Petter Øyen, og fra bandet Sier Gubba med låta Things Change. Her fikk de fleste stemmer og gikk direkte videre til finalen i Oslo Spektrum sammen med Tooji Jazzin og Julie Maria, som ble henholdsvis nummer 2 og 3. I finalen i Oslo Spektrum så var han og Øyen blant de 4 artistene som fikk fleste telefonstemmer og gikk til gullfinalen. Men her måtte de nøye seg med en tredjeplass, rent bortsett fra at Petter Øyen hadde han også med seg på scenen Olga Kivieva på fele, Tore Dahlsaune på bass og kor, Andreas Dale Ågård på gitar og kor og Dag Erik Oksvold på trommer. Det her om artisten da, så hvis du vet hvem dette her er, så er det altså siste mulighet i dag til å være med på denne uka her på konkurransen. Nå skal vi fortsatt høre en av de kjente fra denne artisten. Vi hører Four Strong Winds. Hva heter han?

Det var Four Strong Winds det, men hvem har det som sang her, denne country-sangeren? Da kan du ringe 3101-5810 eller sende ned post, postkrøllalfa@modum.no. Da har du med trekning å vinne et gavekort på opp til verdi av 250 kroner som vi da trekker i morgen. Vi skal straks innom en sak her som det er som kommer også nå etter forslaget til statsbudsjettet som var lagt fram i går, og det er snakk om dramatiske kutt for musikkfrivilligheten. Det er Norsk Musikkråd som kom med en sak her, for det skal bli drastiske kutt på 70 millioner, som vil ramme også store deler av kulturlivet. Mer om det skal du få med deg etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

I år på onsdagen så ble forslaget til statsbudsjettet for neste år presentert. Regjeringa som la fram det, og det er jo flere reaksjoner på den, det som ble lagt fram der. Og et av de som nå reagerer, det er Norske Musikkråd, som kom med en sak her, som vi har fått NTB som har sendt oss den. De forteller om dramatisk kutt på 70 millioner som rammer musikkfrivilligheten hardt. Regjeringa de foreslår i statsbudsjettet for 2027 dramatiske kutt i bevilgningene til studieforbundet på hele 70 millioner. Dette vil få store konsekvenser for musikkfrivillighetens aktivitet og ramme store deler av kulturlivet. Forsvinner 70 millioner, forsvinner kurs, opplæring og kompetanse i det frivillige musikk- og kulturlivet. Dette vil gå utover fellesskapet, grasrotaktiviteten og dirigenter og instruktører som har kor- og korpsøvelser som en del av sin arbeidshverdag. Kuttet er stikk i strid med regjeringens egne mål om å øke deltakelse og aktivitet, motvirke ensomhet, skape gode møteplasser og styrke frivillig innsats. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery la i går fram et rekordstort kulturbudsjett for fellesskap, og løfte i sin tale betydning av kultur, kunst, idrett og frivillighetens betydning for vår sivile motstandskraft og fellesskap i urolige tider. Og siste ord er heldigvis ikke sagt. Norsk Musikkråd vil oppfordre Stortinget til å sikre musikkfrivilligheten et nødvendig løft, fortsette opprydninga mellom statsbudsjett og spillemidler, løfte regionale kulturfond og reversere kutta til studieforbundene i de kommende forhandlingene, uttaler generalsekretær i Norsk Musikkråd Lise Gulbrandsen. Som det her kommer i en sak her. Og det er også Lise Gulbrandsen, som er generalsekretær i Norsk Musikkråd, og Ludvig Claesson, generalsekretær i Musikkens Studieforbund, som er svært bekymret for konsekvensene av regjeringens foreslåtte kutt, da, som det står. Men denne saken også, den skriver det er da Norsk Musikkråd som da kom med pressemeldingen som vi har fått ifra NTB om nå i dag, den torsdag, altså dagen etter det da ble lagt fram forslaget til statsbudsjett for neste år.

0: Ja, Fredde, kalaset, men nå jeg ser ditt smil.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger,

Og ta med oss at det i kveld arrangeres da verdensdagen for psykisk helse, markeres på Modum Bad i kveld, selv om dagen egentlig på lørdag. For i kveld så er det Gro Holm som skal fortelle om veien fra Modum til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Vi vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister, og som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK har hun rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt med sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm er født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren Hans Jørgen Holm var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen. Med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier Holm. Gjennom mer enn 40 år i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. Og på verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse er åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten er å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår, og vi er glad for at hun nå kommer til Modum Bad. Vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markering av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Så blir det også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skaug og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøys og Danielsen, akkompagnerer på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad, torsdag 8. oktober klokka 20. Det er fri entré, og Café Taulo er åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Er det da. Det er altså i kveld at det skal arrangeres til verdensdagen for psykisk helse, som da markeres. Så skal vi jo se litt på andre arrangementer også, som er. Det er jo nå i helgen, så er det jo et arrangement, og det er på søndagen. Da er det høst.

Hoksum Mannskål og nye dirigenten Tone Marte Eriksen som inviterer til høstmatiné i festsalen i Rådhuset da, på Hoksum søndag 11. oktober klokka 16. Der blir det salg av kaffe og kake, loddsalg, gratis entré, og vi skal synge kjente sanger fra filmer og musikaler, viser det blir Beatles og noen allsanger, samt pausa med kakesalg, det gratis inngang, og også loddsalg, som det det altså søndagen den 11. Skal også ta med en annen ting også, og det på mandagen så er det Lions Club Modum som arrangerer åpent møte. Det er invitert til åpent møte med Leger uten grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober klokka 18-20. Foredrag med Anne Nogva fra Leger uten grenser. Leger uten grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp til den som trenger det mest. Og uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor, organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag så jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger uten grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering av kaffe og te og kake blir også Lions Club Modum, som inviterer da til åpent møte i kafeterien på Modum her mandag 12. oktober. Så skal vi ta med oss, Trutte, litt om noen gudstjenester nå. Det er nå til søndag, Heggen kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok om at barnegospel deltar. Lise Volkleven, Nina Hagen og Helge Nysted er som er til stede. Rud kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok. Ture Nølstad, Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken som deltar. Vestre Skåne kirke klokka 13.30, så er det gudstjeneste med fireårsbok. Ture Nølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted som deltar. Og mot kirke klokka 18 var det ungdomsgudstjeneste. Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning og band og forsangergruppe fra Heggen Gospel som da blir med. Så det litt om det som skal skje der også nå i helgen. Vil du ha med deg noe meldinger, så kontakt oss på 310158 eller send en e-post. Det postkrøllalfaradomodum.no. Så er det på tide for undertegnede Henrik Nikolai. Takk for følge her i dagens lokalaktørsending. Denne sendingen her kan du høre om igjen i kveld for klokka 18.05. Eller så vet vi da sendingen på oss også. God efter midtfylke da for klokka 16.05. Med det så får du ha en fin torsdag videre i studio Henrik Nikolai.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen. Og så neste gang i programmet, neste utgave av programmet Track, så blir det en oppdatering av topplista, topp tre, som drives og driftes av nettavisen.no. Og topplista.no kan du gå inn og se topp 100 faktisk på den lista. Så da blir det listeoppdateringer igjen i neste utgave av programmet Track, så bare å glede seg til det i hvert fall. Men i dag så blir det forskjellig annet å høre på, variert musikk altså, innen popsjangeren da. Da vet dere det, så topplista, topp 3 fra neste utgave altså, som driftes av nettavisen.no. Kan ikke sies for ofte, da vet du det i hvert fall, så gled deg til det. Vi kan glede oss over litt forskjellig musikk nå. Vi starter opp her nå med Muna og låta heter Anything But Me, og den kommer her.

0: Madeleine var det her med henda mot himlen.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet Rick Astley med Together Forever.

Cyril og Maritsu var det her med låta som heter Still Into You. Her kommer Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.

0: Dixies Midnight Runner, så var det her med Come On Eileen.
1: Radio Modum.
0: Nå kommer Rockboys og Vinnie med låta Håpløs.

Rockboys og Vinnie var det her med låta Håpløs. Neste vi skal ta en lytt til Ace of Base med A Beautiful Morning.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I don't like to train, I like to race.
2: Yeah, it's going not bad, and I was a little bit sick in April, beginning of the summer, but yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
3: Åja, det er bare kvalifiseringen, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
4: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos, 18. januar 1914, den sto i 23 år.
5: 'Like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Hjallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
6: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedrollen.
7: Hallo, hallo. Dette er Knut Johannessen. Og du lytter til to indre og vekk menn.
8: Hjertelig velkommen til to indre og vekk menn, og du hørte en gammel jingle. Hvor gammel den er, det er ikke så farlig egentlig, men du hørte jo Rune Gerhardsen var med der. Han var jo skøytepresident tre ganger, og så hørte du Køperen nå, som er faktisk still going. Enda, han er vel blitt, er det 91 år han er, ganske fantastisk. Vi skal også minnes Amund Sjøbrenn, som på ganske overraskende vis ble borte for oss. Det kort sykeleie, og detaljene er ikke så interessante egentlig, men vi har mistet en kjær god venn og skøyteløper, som alltid var like blid og vennlig og nesten litt ydmyk egentlig, Amund Sjøbrenn. Så nå skal vi høre litt på hva som ble skrevet i NRK i forbindelse med Amunds bortgang. Amund Sjøbrenn var en av Norges fremste skøyteløpere på 1970 og starten av 1980-tallet. Sammen med Sten Stensen, Kai Stensheimer og Jan Egil Storholt utgjorde han de legendariske 4S-ene, som på mange måter definerte en hel epoke i norsk idrettshistorie. De 4S-ene dominerte skøytesporten gjennom store deler av 1970-tallet og var populære på et nivå som er vanskelig å forklare i dag, beskriver NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt. Sjøbrenn ble født 1. desember 1952 i Sør-Odal. Han gikk bort søndag 4. oktober, 73 år gammel. Det opplyser Skøyteforbundet i samråd med familien i en pressemelding. For en av dem så det likevel aldri helt ut til å lykkes. Derfor er Amund Sjøbrenn den av S-ene som av mange kanskje huskes aller best. Den beskjedne hedmarkingen så nemlig ut til å være den av dem som aldri skulle få æresrunden med Laubergkransen som mester. Men så skulle det skje til slutt, forteller Saltvedt. Karrierens store høydepunkter kom nemlig 1981, da han var 29 år gammel. Da ble han både europamester og verdensmester i allround. VM-gullet tok han på Bislett stadion i Oslo, da lagkamerat Kai Stensheimer kollapset på siste runden, og Storholt sikret bronsemedaljen. Den sindige innledningen fikk endelig den anerkjennelsen han hadde jobbet så lenge for, og avsluttet karrieren som en ekte norsk skøytehelt i en tid der akkurat det var det gjeveste man kunne være her i landet. På den måten fikk også Sjøbrenn en helt spesiell plass i de norske hjerter. Og han er selvfølgelig dypt savnet, Amund Sjöbrenn, og ikke minst av de tre andre S-ene, og selvfølgelig familie og det skøyteelskende norske nordmenn, og de er det mange av. Så vi her i to indre vekk, men slutter oss til til de som sørger over Amund Sjöbrenn, og takke for hva han gjorde og hvem han var, ikke minst. Han var en veldig sympatisk, likandes kar, nesten litt beskjeden, for beskjeden på en måte. Men alle vi takker for alle de gode minnene, og hvile fred over Amund Sjöbrenns minne. Til ære for deg, Amund, og som et minne, så spiller vi nå Skeiseløperen. Det er altså et dikt som er skrevet av Olav H. Hauge, en av våre aller største poeter, med musikk av Melkesyra.
9: I lag med storskridaren. Du vet du kan ikke følge ham, men du legger veg og bruker all din kraft og held følge i stund, men han glider ifra deg, glider ifra deg, glider ifra deg. Snart han hele rundt fyret. Kjennes litt skamfullt med det samme, til det føler jeg merkelig gro over deg. Kan ikke storskrideren fara, og du føler inn i din egen takt, og kappskrider med deg selv. Mer

Da vi tilbake til hverdagen, og jeg skal da lese opp SMS jeg har fått fra en skøyteentusiast, og ja, det til mitt nummer 90884438, som de fleste kjenner, tror jeg. Her står det: hei, har akkurat hørt gjennom et par 200 vekkmenn. Takk for at du engasjerer deg for skøytesporten. Denne gangen var temaene rekruttering og forgubbing på tribunene. Begge meget viktige. På World Cup på Hamar midt i desember, sist vinter, så var det forresten nesten ikke folk. Ikke gubber heller. Langrenn og ishockey er våre store konkurrenter. Hvorfor er det slik? Mediene styrer mye, og der er det tallet på klikk som bestemmer. Er hurtigløp de små steders idrett? Klubber som Leinstrand, Eidsvollturen, Kiev Skøyter lykkes jo bra. Gode ledere og trenere er alfa og omega. Hvordan få de beste lederne og trenerne til vår sport? Ønsker deg en fin høst og vinter når den tid kommer. Barfrost er topp for skøyter. Og jeg kan bruke fornavnet hans, jeg tror det går bra. Han heter altså Johannes. Så skriver jeg tilbake: takk for innspill. Veldig viktig og nødvendig for å bringe sporten videre. Det gjelder å få ungdommen interessert, som jo er fremtiden. Se Nederland, de tar med barna på skøytebanen, og da tennes en gnist. Hadde vi fått de viktige løpene på NRK, hadde mye vært gjort. Ellers har vi flere representanter som Ragne og Sander og Peder, etc. Så svarer han, Johannes: jeg er for øvrig meget betenkt over at IOC, International Olympic Committee, faset ut langbane til TIAF i OL i 2030. Du fikk med deg den. Det en ganske alvorlig sak. Ikke fordi nederlenderne ikke lager gode konkurranser, men den avgjørelsen røper dessverre at langbane er svært utsatt internasjonalt. Merkelig at det ikke har blitt mer debatt om dette her i Norge. Og hvem ikke enig i det? Det ville være en katastrofe for oss som elsker langbane og skøyter, om de da faser ut langbane til TIAF stadion, altså under OL i 2030. Så der bør det definitivt skje noe. Og hva? Ja, det mye. Altså, vi må høre uttalelse fra ledelsen i Skøyteforbundet, hvordan de ser på den saken, og får man engasjere skøyteinteresserte og klubber og så videre, og håpe at også flere medier tar tak i dette her. For som sagt, det vil være en krise hvis de da kutter ut langbane i OL i 2030 i Hjelmfjen. Da kjører vi litt musikk.

0: Ja, vi kommer sikkert mange ganger tilbake til dette som vi nevnte, at Jesu har foreslått å kutte ut langbane under OL i 2030 i Herrenfen. Der er ikke siste ord sagt, selvfølgelig ikke. Og det må ha kommet en god del reaksjoner fra Nederland. Jeg synes det hadde vært en stor fordel om vi kunne fått delta, eller i hvert fall få vite hva som ble sagt i de øvrige skøytekretser i forbundet i Nederland, også angående denne saken. Men det må jo jobbes litt med, men det er viktig, og også som en opplysning for norske skøyteentusiaster, og inspirasjon også. De har jo vært flinke til å samarbeide, nederlendere og nordmenn, gjennom mange, mange år for skøytesporten. Og den saken her burde oppildne til strid både i Norge og Nederland og andre land også som har store skøyteløpere, som for eksempel USA og Kanada, og ikke minst ja, Polen står jo kanskje ikke så for bra til, men siste ord er som sagt ikke sagt i denne saken. Dere vil nå få høre et lite utdrag av en podcast jeg har lavd om skøytelegenden Knut Kuppern Johannessen. Den inneholder mye, og det kutt som vi skal spille av nå, det er en liten del av en times podcast da, om det vår kjære Kuppern. Og vi går inn, altså inn i Oslo Rådhus, og det er utdeling av noe av det gjeveste du kan få, Kongens fortjenstmedalje til Knut Kuppern Johannessen. Og det er ordføreren, da var en ordfører, som da skal overrekke den, og har en liten tale som du hører nå i forkant. Men hele podcasten er altså på cirka en time, og den kan også bli din om du melder ifra på eiffel@online.no, eller send sms på 90 88 44 38. Jeg tar 350 kroner for jobben, og det har vært veldig mye arbeid med den. Så, men nå får du høre altså et lite kutt ifra overrekkelsen av Kongens fortjenstmedalje til Knut Kuppern Johannessen.
1: I dag er det ekstra stas å være ordfører i Oslo. Det er ekstra stas å få lov til å være med på en begivenhet som dette. Og hjertelig velkommen til alle sammen. Hjertelig velkommen særskilt selvfølgelig til deg, Knut Kuppern Johannessen. Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til det som er her i Rådhuset i dag. Knut, du ble verdensmester på skøyter i 1957. Da ble du superstjerne. Du ble et forbilde for hele Norge. Ikke minst på grunn av din jordnære og ujålete stil. Du jobbet på dagtid og trente på fritida i Arbeidernes skøyteklubb. Etter at VM-tittelen ble sikret, ble det arrangert fakkeltog for deg. Flere tusen mennesker deltok. Du var liksom en vanlig mann, en av oss. Selv om du var verdens beste, så var du fortsatt en Oslo-gutt. Og dette var jo på den tiden hvor det bare fantes én radiostasjon og én TV-stasjon. Vi satte alle hjemme, tror jeg, i hvert fall de som levde da, og noterte rundetider. Da du satte din legendariske verdensrekord under OL i Squaw Valley i 1960 på 15.46,6, så slo du den gamle verdensrekorden til Hjallis Hjalmar Andersen med 46 sekunder. Det var en fantastisk bragd. Og tusener sto og ventet på deg da du landet på Fornebu. Store klistrebøker ble fylt med bilder av kongefamilien og deg. Også i min egen familie var du et forbilde. Min bror kjøpte skøyter og ble medlem av ASK når han hadde sett deg løpe. Mine besteforeldre hadde leilighet i Sofies gate. Og opplevelsen fra Bislett stadion er blant høydepunktene i min egen oppvekst. Hvis vi ikke selv var på stadion, så holdt det bare å åpne vinduene i Sofies gate hos mormor og morfar. Da hørte vi Bislett-brølet inn i stua. Min mormor hadde to hovedinteresser. Det var kongehuset, og det var kuppelen. Da hun fylte 60 år, så skrev broren min til deg og fortalte om hennes neseguruse beundring for deg og dine resultater. Han spurte om du kunne sende henne en hilsen og et bilde av deg selv påskrevet til Dagny, gratulerer med 60-årsdagen. Det gjorde du på det legendariske bildet av deg selv fra 10.000 meteren i Squaw Valley. Men det helt fantastiske var at du gjorde ikke bare det. Du gikk til og med og leverte bildet på døra til mormor. Og det dokumenterer med all tydelighet at du ikke bare er og har vært en av verdens beste skøyteløpere, men at du også er et medmenneske med hjertet på rette stedet, eller hjertedannelse, vil man kanskje sagt i et finere språk. Bildet av deg sto på peishylla hjemme hos mine besteforeldre helt til hun døde, og nå står det i stua til broren min. Jeg husker også forresten en gang da du løp 10.000 meter mot den sovjetiske skøyteløperen Shilikovsky. Han hadde bare én arm. Og du sa at du følte at det var litt lumpent gjort da du slapp begge armene for å spurte fra konkurrenten som bare hadde en arm. Knut Kuppern Johansen, du representerer vår stolteste idrettshistorie. Du kan vise til to OL-gull, to VM-gull, to EM-gull, åtte NM-gull, fire verdensrekorder, 21 distanseseirer i EM og VM, og 14 norske rekorder, 21 landskamper, derav 19 som senior og 2 som ungdom.

0: så koselig. Og skulle gitt deg en klem, og da vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott.
1: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
2: Det er så morsomt det, Peder, dere som er ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
3: Allerede. Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake så klarer man sikkert å og komme på noe, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå er vi blitt så rigide og kjedelige, det er bare trening.
2: Hvor mange timer blir det av trening per uke da?
3: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det er litt vanskelig, det er, folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så er det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
2: Nei, ja. Du føler det på kroppen da, mer etter hvert.
3: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da, og ikke gjøre det sånn at det kun er de beste som overlever, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere er det for meg å forstå hvor den grensen ligger da.
1: Et intervju, deler av et intervju jeg hadde med Peder Kongshaug, det er en god stund siden. Jeg tror faktisk det var i Stavanger. Men nye er jo på stell også for Peder. Han er med han i 100, og det skal vi være veldig glad for. Samme med Ragne Wiklund og Sander Eitrem og så videre. Vi har toppløpere, og de virkelig gjør jobben sin og stimulerer de som kommer bak. Og vi hadde jo Torleif Teigen her som gjest i To Indre Vekkmenn, og han har god oversikt over hvor det gror best, altså i Skøyte-Norge. Og vi ser vel også konsekvensen at de som har skøytebane med tak over, gjør det vel egentlig best. Det er lettere og bedre treningsforhold. Og det blir spennende å se når det blir tak over Val Hovind. Men det tar vist litt tid også ifølge Henning Haglund. Men apropos, vi skal be Torleif Teigen komme tilbake igjen, fordi han har veldig god oversikt over de baner hvor det er flest løpere, og som gjør det best. Og så er det, rekrutteringen er jo en akilleshæl, og den er vel, ja, noen steder er den vel tilfredsstillende, og noen steder er det dårlig. Men som sagt, er det en halv der, så er mulighetene der med en gang. Så, men dette skal vi følge nøye opp. Vi tar litt musikk, og vi avslutter snart denne utgaven av 200 Vekkmenn. Kanskje vi avslutter med musikk denne gangen. Men ta gjerne kontakt med oss. Vi har jo i hvert fall litt tid til å drive litt research på saker som dreier seg om skøytesport. Og våre numre er jo Eiffel med to F-er at online.no. Sender du mail eller SMS på 90 88 44 38.
2: Eller at du rett og slett tar en telefon. Det er hyggelig å snakke sammen. Også, og da kommer gjerne frem litt mer ting når det er liksom, når det er direkte samtale. Det er vel det beste mellom to mennesker i det hele tatt. Ja, det skjer en god del. Det er mye å ta tak i, og vi skal følge opp så godt vi kan. Og har du noe på hjertet, som sagt, fortell det til oss. Og gå inn på toindrevektmenn.no. Der ligger det masse, masse skøyteprogram. Og det nærmer seg World Cup start også, og det er vel i Kina det første, og så er det vel Japan etter det som vanlig, og så går det slag i slag. Spennende er det, selv om det ikke er noe OL denne gangen, eller ikke den gangen, eller den gangen, men så er det et OL igjen i 2030. Men det blir mye moro før det. Vi skal avslutte. Jeg tror noen av mine gamle favoritter er klare til å spille for oss i 200 vektmenn og for Skøyte-Norge, nemlig The Rolling Stones, som er vel nesten den lengst levende pop- eller rockegruppa som har eksistert. Jeg husker de slo igjennom altså i, skal vi se, vi går, tenker meg om her, i 1963 var vel de hadde den første hiten sin som het Come On. Men nå spiller vi noe annet av Stones. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er programleder i 200 vektmenn. Jeg får litt hjelp av Røy Larsen som legger ut programmene. Og det er jo en del som visker meg en ting og tang i øret vedrørende skøytesport. Ha det godt. Nå kommer The Rolling Stones, og vi høres om en uke. Ha det godt.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 8. oktober. Det er Telenor-trøbbel, flere kunder som ikke får ringt. Telegiganten Telenor har problemer torsdag ettermiddag, også kunder av andre teleselskaper melder at de sliter med å ringe. Vi får

0: Og tilbakemeldinger om at noen kunder opplever ustabilitet i mobilnettet og vil gjennomføre analyser for å få oversikt over situasjonen, sier pressesjef Anders Krokan til VG. Avisa skriver at enkelte også sliter med å sende SMS. Problemet pågår fortsatt klokka 16 tirsdag ettermiddag, opplyser Krokan på e-post til NTB. Telenor får nå tilbakemeldinger fra kunder om at de opplever ustabilitet i mobilnettet. Vi jobber med å kartlegge situasjonen og må komme tilbake med mer informasjon. Det vi vet så langt er at enkelte av våre tjenester har problemer. Vi beklager overfor våre berørte kunder, sier han. Og ifølge VG melder også kunder fra Telia om lignende problemer. Nettsted Down Detector viser at begge har vært nede. NTB forsøkte å komme i kontakt med Telias pressevakter uten hell foreløpig. VG skriver at de har fått tilbakemeldinger fra tipsere om at også Ice og Talkmore har problemer. Så da rammer det flere også. Og denne saken den skriver ringblad.no inne på Kort Nytt. Og det gjør jo også at vi her på Radio Modum har problemer med telefonnettet vårt. Det har vi skjønt her i programmet Ring og Vinn i dag, om veldig få som har fått kommet igjennom på linja. Så da vet du også hva som er problemet med å ikke komme i kontakt med Radio Modum denne torsdags ettermiddag. Folk trodde det var alt fra et nytt klubbhus til Mumitrollets nye hjem. Nå avslører Sindre Andersen hemmeligheten bak den fargerike fasaden på Åmot. I september så stengte døra på Steinbru, og Sindre Andersen og kollegaene flytta ut i forbindelse med opppussinga av Modum Kabel-TV, som skal bli til Modum Fiber. Og nå er opppussinga i full gang, og bygget har fått en helt ny farve. Åmot IFs nye klubbhus, spurte Steinar Råen på Facebook-sida oppslagstavle for Modum, og posta et bilde av bygget i Åmot. Og det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å renne inn. Noen er positive til at det ble litt farve på bygget, men flere mener også at farven er grusom. Mumitrollet flytter til Modum da de måtte vekk fra Mumidalen, skrev en i kommentarfeltet, mens andre trakk fram smurfene. Råen fra Vikersund, som posta bildet, ler litt når Bydeposten tar kontakt, men er klar på at han ikke synes farven passer inn. Daglig leder i bedriften, Sindre Andersen, har fått med seg kommentarfeltet og er glad for engasjementet rundt farvebyttet. Jeg ville nok ikke valgt denne farven på huset mitt sjøl, men å ha en anonym bedrift er ikke bra. Når man driver bedrift, handler det om synlighet og at kundene finner fram, sier Andersen, som har erfart at ikke alle kundene fant dem da bygget fortsatt var hvitt. Det var noen som trodde det var et vanlig bolighus, forklarer han. Farven de nå har valgt er den samme som i logoen, og selv er han veldig fornøyd med å ha fått den nye farven på bygget. Jeg lever godt med at noen synes den er grusom. Vi har oppnådd akkurat det vi ønsket, nemlig synlighet, sier han. Nå gleder han seg til oppussinga er ferdig, og bedriften igjen kan ta imot kunder 2. november, og det ser vi frem til, sier han, og legger til at de som er nysgjerrige er velkomne til å se hvor fint det blir innvendig også. Dette markerer slutten på hva vi har vært og starten på hva vi skal være. Og dette skriver bygdeposten.no. Meningene om at sentrum er delte. Nå kommer ordføreren og næringslivet med sine versjoner av hva som gjør sted unikt. Hvis noen dømmer etter de kriteriene, så har det litt å si hvor tettstedet er. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet i Modum kommune sikter til sentrumstilsynets anmeldelse av Aamodt. Det gir anmelder Stefan Kaliski totalslakt med terningkast 1, og budskapet ikke stopper Aamodt. Kriteriene som ligger til grunn for vurdering er estetikk og fasader, byrom og folkeliv, grønne lunger, særpreg og potensiale. Åmot mener at kriteriene i større grad bør forholde seg til lokasjon og det faktum at Åmot er et bygdetettsted. Anmeldelsen som ble publisert i Drammens Tidende lørdag morgen har vekka mange reaksjoner hos folk med tilhørighet til Åmot. I avisas kommentarfelt på Facebook har flere hatt mye på hjertet. Dette syntes jeg å snakke fryktelig nedlatende om et sted hvor folk har valgt å bosette seg, hvor faktisk en stor andel trives godt. Jøss, det er den mest negative artikkelen jeg har lest. Åmot, kanskje ikke det mest spennende, men det her er jo helt feil, og det er en del av uttalelsene som har, ja, som har, har kommet da fra, fra folk. Videre så står det her i, i saken, Kaliski poengterer blant annet at Åmot sentrum er et stort veikryss som er tilrettelagt for biler. Anmelderen med føler at sentrumskjernen er en eneste stor parkeringsplass uten grøntarealer og uteserveringer for sosiale møteplasser. Ordføreren forstår tematikken, men poengterer at Åmot er en liten plass med få ressurser. Modum er en lavinntektskommune, noe som gir oss lite skattepenger. Samfunnet bærer preg av historien vår, sier Åmot, som ikke kjenner seg igjen i all kritikken. Hvis man beveger seg litt av det veikrøsset, så synes jeg det er rart å klare å unngå å se en stor fotballbane med mange grøntområder rundt banen. Det virker ikke som han har sett hvordan hverdagen fungerer. Samtidig har hun forståelse for at det er rom for forbedringer, og enig at stedet er tilpasset for bil. Alle hadde nok litt hatt glede av å få flytta noen av parkeringsplassene lenger bak. Det kunne gitt muligheter for et grønnere område ved senterets åpning. Og på den andre siden, ja, så er det praktiske årsaker til parkeringsplassen. Folk er avhengig av å ha bil for å fungere i dette samfunnet. Sentrum blir jo tilpasset bilbruk. Jeg kan være enig at parkeringsplassen ikke er så innbydende, men det er praktiske årsaker til den, sier Åmot. Ordføreren understreker at det også ble lagt fram et forslag om å flytte veien utenom sentrum, noe som ble nedstemt i fylkeskommunen. I tillegg har de jobbet hardt for å få en toglinje som stopper innom Modum. Det er mer et hjertesukk, sier Åmot, og ifølge ordføreren er det likevel noe som gjør Åmot sentrum unikt. Alt ligger tett innenfor en liten radius. Det går an å bo der uten å ha bil også. Det er en stor verdi, samtidig som jeg er enig at det går an å få det penere. Flere forretninger har drivet på Åmot-senteret i Åmot-sentrum i mange år. En av driverne for herreavdelingen, Dag Frode Lobben, er fra Åmot og stolt over hjemstedet sitt. Det er et veldig godt sted å bo, og vi har alt vi trenger, sier Lobben. Samtidig forstår han at det er folk utenfra, ikke nødvendigvis kan oppfattes på samme måte. Jeg skjønner jo at det ikke er noen estetisk nytelse å komme inn, og at det kunne vært ting som var finere og bedre, men personlig for min egen del så savner jeg ikke så mye, sier Lobben, som likevel trekker fram noen forslag. Det kan alltid gjøres små grep som litt mer blomster og pønt for å gjøre området finere. En liten park med en lekeplass og noen bol hadde jo så klart vært fint. Butikkeier for Floyd på Åmot-senteret, Ann-Kristin Andersen, reagerte litt på kritikken mot sentrum. Jeg synes jo det var litt på kanten, sier hun og tilføyer. Det jeg har erfart er at folk er veldig glad i lokalsamfunnet sitt og trives godt. Hun viser til at senteret fungerer som en god møteplass, hvor også på mange turister stopper innom. Det er bare å se på tallene våre. Vi ser jo at det går veldig bra. Det er en veldig hyggelig plass her, sier Andersen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Jeg har sendt ut farevarsel om snø, for det varsler om mulig snø på Østlandet. Torsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for store deler av Sør-Norge. Farevarsel gjelder fra fredag klokka 19 til midnatt påfølgende dag. Ringerike, Hole og Jevnaker er markert gult på farevarslekartet. Det varsles at snøgrensa vil synke til 500 meter over havet på Østlandet. På Vikefjell varsles det minusgrader og snø fredag og lørdag. Fra fredag ettermiddag er det ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge, først i vest. Snøgrensa er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet, heter det i varslet. Det oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Beregn ekstra tid til transport og kjøring, skriver Meteorologisk institutt, som henviser til Statens Vegvesens nettside for trafikkinformasjon. Og dette skriver ringblad.no. Vegvesenets rapport etter dødsulykka i Krokstadelva er klar. Den viser at veien er underdimensjonert. I desember i fjor omkom 66 år gamle Morten Aasen da bilen han kjørte frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 283 i Krokstadelva. Aasen hadde vært på kaffebesøk på sin gamle arbeidsplass og var på vei hjem da ulykka skjedde. Etter ulykka gjorde både politiet og Statens Vegvesen undersøkelse på sted, noe som er fast prosedyre ved alvorlige ulykker. Og nå er rapporten klar. Den viser at veiens dimensjoneringsklasse er såpass høy at den normalt sett skulle hatt midtdeler dersom den hadde blitt bygd utbygd etter dagens krav, og på den måten kunne ulykka også vært unngått. I rapporten til Vegvesenet framkommer det at tre faktorer var avgjørende for den alvorlige ulykka. Midtdeler, det var ikke midtrekkverk på ulykkesstedet. Bil mot vogntog, stor masseforskjell mellom kjøretøya som var involvert. Høy fart i kollisjonsøyeblikket. Den omkomne ble påført belastninger over kroppens tåleevne. Ups, dette betyr ikke at kjøretøya har kjørt over fartsgrensa, men relateres til selve kroppens tåleevne. Hadde det vært en midtdeler der, hadde andre kanskje sluppet å bli involvert i en sånn ulykke, sier Stine Aasen. Hun er datter av Morten Aasen som omkom i ulykka. Hun og familien har tidligere fått lese over Vegvesenets rapport om ulykka. Ifølge Stine har obduksjonsrapporten av faren vist at han trolig hadde et illebefinnende eller et epileptisk anfall. Rapporten til Vegvesenet har heller ingen konklusjon på årsaken annet enn illebefinnende eller at faren kan ha sovnet bak rattet. Lastebilsjåføren hadde bremsa, det hadde ikke pappa. Man kan ikke si noe med 100% sikkerhet når det ikke er mulig å få 100% sikkerhet, men trolig var det illebefinnende eller epilepsi. Vi har ikke vært redd for at han kom over i motgående med vilje, for alt har tydet på at han ikke var våken. Og når det gjelder midtdeler på sted, tror Stine at det ikke hadde hatt så mye å si for om faren hadde overlevd ulykka eller ikke, men det kunne forhindre at en annen ble involvert i ulykka, sier Stine. Tommy Stefferud Vigdal er innehaver av Vikersund Maskinlag AS, som eide vogntoget som var involvert i ulykka. Han forteller at det etter forholdet har gått greit med føreren av vogntoget etter ulykka, men Vigdal er på sin side glad for at det ikke er en midtdeler på fylkesveien. Folk får helt panikk og står på kryss og tvers om det skjer noe, så da kommer jo ikke hjelpa fram, påpeker han. Og Vigdal mener midtdeler er bra der man har flere kjørefelt, slik at ambulanser og annen hjelp kommer fram mellom bilene dersom behovet melder seg. Dersom en bilist får et illebefinnende og ambulansen må rast fram, vil den øvrige trafikken sinke denne, mener han. Og med flere felt kjører bilene ut til hver sin side, og fordelen med midtdeler er jo selvfølgelig at man ikke får en møtende bil over, men det kan skje andre steder uansett, understreker Vigdal. Og hensikten med ulykkesrapportene til Vegvesenet er at man skal se om det er noen læringspunkter utover alt. Veistrekninga manglet et fysisk midtrekkverk, noe som gjør det mulig for bilister å komme over i motgående kjørefelt på sted. Har ikke ulykkesgruppa avdekket noen konkrete læringspunkter fra hendelsen? Da veien ble bygd var det ikke krav om midtdeler. Hadde veien blitt bygd i dag, ville den på grunn av høy årsdøgntrafikk og ÅDT hatt rekkverk i midten, skriver ulykkesgruppa i rapporten. Og ÅDT står for årsdøgntrafikk og er det gjennomsnittlige antall kjøretøy som passere et punkt på en veistrekning i døgnet i løpet av et år. Kontroller av kjøretøya i etterkant har heller ikke avdekket noen feil. Samme kontroll viste også at føreren av vogntoget kjørte i 73 km i timen da ulykka inntraff. Fartsgrensa på sted 80 km i timen. Det ble ikke finnet noen skrense eller bremsespor fra bilen forut for ulykka. Føreren av vogntoget befant seg i sitt kjørefelt, og til tross for forsøk på å varsle med lys, manglet han tid og handlingsrom for å avverge kollisjon, står det i rapporten. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nye tall fra Telemarksforskning viser at Modum kommune har god nok kapasitet på heldøgns omsorgsplasser fram til 2030. Første byggetrinn for nye tilbud ved Modumheimen kan dermed skyves til 2031. En oppdatert behovsanalyse legges nå fram for politikerne i Hovedutvalg for helse og omsorg. Rapporten viser at utviklingen i antall nye omsorgsmottakere de neste 5 årene blir noe lavere enn det som ble lagt til grunn i fjor. Dette går fram av sakspapirene til politiske møter som skal holdes i Modum i løpet av neste uke. Blant annet får Hovedutvalg for helse og omsorg saken til behandling 14. oktober. Og kommunen forventer nå 20 nye mottakere av heldøgnsomsorg fram til 2030, noe som er 5 færre enn i forrige prognose. De 25 nylig etablerte heldøgnsplassene ved Geithus bofellesskap er dermed tilstrekkelig til å dekke behovet ut år tiåret. Investeringer i nye bygg kan dermed utsettes i noen år, noe som gir kommunen kjærkomment handlingsrom. I fjor var planen å bygge ny C-blokk ved Modumheimen i 2027-2028 med ferdigstillelse høst-vinter 2008-2029. Og på lang sikt vil eldrebølja likevel merkes godt i Modum. Frem mot 2040 viser prognosen at det vil bli 84 nye mottagere av heldøgnsomsorg i kommunen. Veksten drives av en sterk økning i antall innbyggere over 80 år. Samtidig som det blir færre personer i yrkesaktiv alder per eldre. Kommunedirektøren vurderer at det framtidige behovet kan løses ved å etablere 32 nye institusjonsplasser, 24 boenheter med tilgang til bemanning. I analysen fra Telemarksforskning er det lagt til grunn en forutsetning om saktere aldring. Det betyr at eldre forventes å ha bedre helse og mer nytte av velferdsteknologi, slik at en 80-åring om 20 år vil ha samme tjenestebehov som en 79-åring i dag. Forskning lanserer også en ny satsning i sin mulighetsstudie, nemlig boenhetet med tilgang til bemanning. Dette vil være et nytt trinn i Modums omsorgstrapp, og dette skal ligge som et mellomledd mellom tradisjonelle hjemmetjenester og rene sykehjemsplasser. Studien skisserer at 16-24 slike boenhetet kan bygges i områder rundt Modumheimen. Konseptet gir eldre muligheten til å bo i selvstendige boliger med tryggheten av kort vei til helsepersonell. Ifølge saksframlegget gir det å samle slike boliger tett på institusjoner en mer fleksibel bruk av de ansatte, bedre tilgang på fagkompetanse og mer effektiv drift i en tid hvor tilgangen på helsearbeidere blir stadig trangere. Kommunedirektørens innstilling er at oppdaterte behovsanalyse og vurderinger av framtidige behov for heldøgnsplasser tas til orientering. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no. Torsdag morgen snør det på Haglebu. Det regner i lavlandet, men i fjellet er høstens første snøfall et faktum. I morgentimene torsdag laver snø ned på Haglebu. Haglebu skisenter, som ligger på mellom 800 og 900 meter over havet, har fått et hvitt dekke. Meteorologisk institutt har sendt onsdag ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge, noe som altså viste seg å stemme. Nå varsles det påfyll av snø allerede fredag kveld. Natt til lørdag er det ventet 5-6 cm med snø på Haglebu, men fra tirsdag melder meteorologene 5-7 plussgrader og regn. Og dette skriver bygdeposten.no. Et knapt døgn etter at Bygdeposten skrev om ulovlig radiostøy fra et pumpehus i Geithus, var feilen fiksa. Pumpehuset ved Rønningveien i Geithus har i lang tid sendt ut radiostøy som har forstyrret radioforbindelser og elektronisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom har sendt ut flere varsler til Modum kommune med pålegg om å rette feilen. Modum kommune svarte aldri på brevet, og 28. august kom det første varslet om overtredelsesgebyr på inntil 50 000 kroner. Bygdeposten skrev om saken tirsdag 6. oktober. Nabo til pumpehuset, Sven-Erik Dahl, har engasjert seg i saken. Han er radioamatør og har merket forstyrrelsene godt. Og jeg er radioamatør, og denne radiostøyen har vært veldig plagsom. Det har også gått sterkt utover TV-signalen hos oss, sier han. Men onsdag ettermiddag var det slutt på forstyrrelsene. Bygdeposten publiserte saken tirsdag ettermiddag. Allerede onsdag formiddag var elektrikere på plass i pumpehuset. De holdt på hele dagen, og nå er det slutt på radiostøyen, sier Dahl fornøyd. Og han har varslet Nkom om utbedringen. De har fortalt dem at alle forstyrrelsene er borte, så da slipper nok kommunen å betale bota på 50 000 kroner. Og når de først bestemte seg for å ordne opp, så gikk det raskt, og det de kan, hvis de vil, avslutte Sven-Erik Dahl. Og fagleder for vann og avløp i Modum kommune, Fati Akisi, avviser at saken i Bygdeposten er årsaken til at feilen nå er rettet. Elektrikerne var i gang allerede mandag denne uka, og de ble ferdige på onsdag. De har montert en soft starter på pumpeanlegget, og nå er det ikke noe radiostøy fra pumpestasjonen, forteller han, så det er tilfeldig at utbedringen skjedde dagen etter medieomtalen. Ja, det er tilfeldig. Vi har prøvd ut andre løsninger uten å lykkes, så har vi ventet en stund på de vrektige delene. Noen ganger er det slik at ting tar litt tid, avslutter Fati Yakisi. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 8. oktober.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Måns Selmeløv var det her med låta Fire in the Rain. Neste vi skal høre Chris Holsten med Gå, bli lykkelig du.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, eller sende en e-post her til post@radiomodum.no. Nå skal vi få høre Paul McCartney med My Brave Face.

Paul McCartney var det her med My Brave Face. Nå kommer et par låter, også litt egen reklam imellom låtene. Første låt Arvingarna med Hun og jeg. Og så neste låt deretter etter egen reklamen Harry Styles med Two Ghosts.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten. Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn. Og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Harry Styles var det her med låta Two Ghosts. Har fått inn et platønske her nå. Det Åge Aleksandersen vi skal høre med, Lys og Varme.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Kenny Rogers og Dolly Parton var det her med Islands in the Stream. Og med det så ønsketimen over for I dag, og ja, da ønsker jeg alle lytterne av ønsketimen en riktig fin dag, og så høres vi igjen med en senere anledning, og avslutter med Niklas Strømstedt her med Så snurrer din jord.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radiomodum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: again.
1: Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.